0: never had to throw a party.
1: Well, it's over.

Francuzēm rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltumnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzēm. Lāču plēšielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.

0: Mazā sestdiena, zelta vecie un orķestriālais pops.
1: Little Saturday night with Little Freddy.
0: Labs garastāvoklis un laba mūzika.
2: Klus sveicieniņš mani, mani dārgie. Lai gan klāt ir atkal diezgan skaļā programma mazā sestdiena, tomēr vajadzētu uzvesties klusi. Jo klāt ir arī kārtējais veļu laiks, bet tajā nedrīkstot ne dziedāt, ne tirgoties, ne sist bungas, ne kalt zobinus. Vajag tik sveču vai skalu gaismā strādāt klusus darbus, minēt mīklas un stāstīt pasakas. Bet nekur nav teikts, ka nedrīkst atskaņot ierakstus ar dziedāšanu un bungu dauzīšanu. Tādēļ tomēr rimti rāmi un neuzkrītoši bīdīšu vien savus lietiņus uz priekšu. Noformēšu to, kā pasaku stāstīšanu un aizgājēju godināšanu. Vēlāk veļiem padosim kādu labu kumosu no sava galda, labu humusu un halvu saldu. Kādu labu kumosu no sava galda, labu humusu un halvu saldu. Ak, labi sanāca. Garšīgi. Bet iesākumam pieminēsim kādu nesenu aizgājēju. Tā būs Dolly Parton. Lūk, viens mans kolēģis tikko no Amerikas Savienotajām valstīm bijis tur tieši viņas aiziešanas brīdī. Tas bijis vispār nacionāls cieņas, godināšanas un sēru laiks. Lūk, viņas sacerētā dziesma, kur gan pilnīgi un absolūti globāli slavenu padarīja kāds cits vēlis. I will always love you. Šī ir mazā sestdiena, man sauc Little Freddy.

0: Little Saturday Night. It's so easy.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 6. līdz 12. oktobrim ar paldies karti skābais krējums baltais 20% 500 gramu 1 eiro 49 centi. Cāļa krūtiņas fileja XXL pauska fasēta 5 eiro 99 centi kilogramā un tikai 2X un 3X veikalos tekstila izstrādājumiem un paklājiem pērkot jebkuras divas preces 50% atlaide. Maximā.
2: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25 tūkstošiem eiro. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
4: Man patīk sports. Īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek. Boks.
5: Paga, vai mēs runājam par sportu?
4: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
5: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja Federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. registrs.iaui.gov.lv.
6: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
7: Nē, labāk no mājām.
6: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
8: Man arī.
9: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AIE produkti LV. Darbā pārbaudīts.
10: Kā? Jau gatavs?
11: Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
12: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Vari vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
13: Kinoteātris ir ne tikai filmām. Kvalitatīva skaņa un attēls. Ērts sēdvietu izvietojums un ēdināšana. Rezervē pasākumu Apollo Kino Akropola Rīga, Rīga Plaza vai Domina. Un uztici mums kļūt par sava īpašā notikuma režisoru.
14: Disciplīna, cieņa, raksturs, spēks. Džudo klubs ar profesionāliem treneriem un pielāgotu treniņu programmu jebkuram vecumam. Džudo treniņi 4 Rīgas lokācijās. Hyodai. Stīpras personības sākas šeit. Hyodai.lv.
15: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
16: Big Bank maksā saviem klientiem?
15: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. IF Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
2: Laba veselība, tāpat kā izglītība, ir vērtība. Rubrikā Veselīgi par veselību kopā ar dr. Mauriņa klīniku pieredzējuši ārsti dalīsies vērtīgās zināšanās un atbildēs uz klausītāju jautājumiem ik ceturtdienu 11.20 Radio SVH ēterā. Jo rūpēties par veselību ir veselīgi. Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Dr. Mauriņa klīnikas kods 01 40 161.

Art Garfunkel bez Paul Simon, więc Bat. Na album z Watermark kompozycji Crying in My Sleep. Nu, šī ir vēļu laika programma Mazā sestdiena. Nē, nē, nē, ar Artu Garfunkelu viss ir kārtībā. Viņam ir 84 gadi un dzīvo vien nost viņš savā dzimtajā Ņujorkā. Un tomēr visu mūžu viņš slimo par Philadelphia Phillies beisbola komandu. Viņam viss ir ok, pat nesen viņš bija izdevusi duetu albumu ar savu 50 gadīgo dēlu, jā. Bet arī vēļi mēdz būt ļoti dažādi. Lūk, par to nākamais stāsts. Ir tā saucamie dzīvie veļi. Iespējams, esmu kādreiz jau jums stāstījis par indieti Lalu Bihari no Uttar Pradešas štata. 1975. gadā viņš vērsās bankā pēc kredīta, bet atklāja, ka skaitās miris. Viņa tēva brālis, tēvots, tātad ar kukuļu palīdzību bija noformējis viņa miršanas apliecību. Tādējādi piesavinoties visādus labumus. Dzīvais mirons Lalu Bihari veselu 20 gadus gandrīz centās pievērst sev uzmanību, lai viņu atzītu par dzīvu esam. Viņš centās, lai viņu arestētu, taisot visādas ziepes, piedalījās politiskos mītiņos, organizēja paša bēres, centās izsist savai sievai atraitnes pabalstu, pat mēģināja ielikt savu kandidatūru parlamenta vēlēšanās. Viss velti. Vienīgais, ko viņš dabūja, tas ir tā saucamā Šnobeļa prēmija par aktīvu sabiedrisko dzīvi pat pēc savas nāves. Lūk. Nu, un vēl viņš nodibināja miroņu, jeb dzīvo veļu, jeb dzīvo miroņu asociāciju. Nu, ko, darētu arī kaut ko tādu briesmīgu mums muzikālajā sadaļā uzspēlēt. James Burgess, tāds rockabilly pārstāvs no saulainās Kalifornijas, spēlēs vien dūmakaina krēslaina kompozīcija The Living Dead.

Un tā pēdējā laikā jums pasniedz uz bļodiņas ar zeltu maliņu kāds smuks sens 60. Gadu surf rock instrumentālās kompozīcijas. Tie bija gan The Shadows no Lielbritānijas, gan arī grupas Ventures ar savu Don't Run. Walk, Don't Run. Bet nu, šie ir zviedri. Zviedri grupas ar Spotniks, ar albums Spotniks in Spain. Un kompozīcija Draina. Tāds 60. Gadu zviedru surf rocks.

0: Să jos sunt Ogat Vegas, Iron Butterfly, sau slavno Inagada Davida.
1: Little Saturday Night with Little Freddy. Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Tikko klausījāmies tā klusītiņā. Klausījāmies, lai neiztraucētu veļus grupas Iron Butterfly 1968. gada dziesmu Inagada Davida. Izklausās jau diezgan biedējoši, kā tāds īsts veļu laika vai Halloween gabals. Tomēr dziesma ir vienkārši par mīlestību. Tāda romantiska psihedēlija. Lūk, cik vienkārši. Īstais nosaukums In the Garden of Eden. Tas ir, nu, ēdens dārzā, paradīzē, jā. Vienkārši solisam dikcija bija tik briesmīga, ka iznāca, lūk, šis Inagada Davida. Un tādi kā buramvārdi sanāca. Un nekādi buramvārdi nepalīdzēja Lalu Bikarī, par kuri es jau jums te stāstīju, kurš, lai gan bija bioloģiski dzīvs, tomēr skaitījās papīra, ja birokrātiskās slepkavības upuris. Šo slepkavību bija veicis viņa tēvots korupcijas rezultātā, padarot Lalu beigtu un piesavinoties viņa zemi un mantu. Par nelaiķi Lalu Bikarī kļuva diezgan agrā jaunībā un ar laiku konstatēja, ka Utar Pradešā tādu papīra miroņu ir ārkārtīgi daudz. Blēdīgie radinieki bija pastrādājuši gods godam, lai gan, nu, godu vispār neņemot palīgā. Tādēļ arī tika nodibināta dzīvo miroņu asociācija Mrita Sangha. Vēlāk tā izvērtās un aktivizējās visā Indijā, kur tādu papīra veļu izrādās bija simtiem. Trokšņainu akciju un preses iesaistīšanās rezultātā iesaistījās pat New York Times. Pēc pārdesmit gadu cīņas viņi atguva dzīvi, nu, vismaz daudzi atguva dzīvi pat bez reinkarnācijas. Nu, viens tāds reliģisks gabals no Les Humphreys Singers repertoāra kompozīcija The Old Man.

0: Fingers. Les Humphreys savā dejojošajā hipī korī vienmēr iesaistīs brīnišķīgs vokālis. Šajā gadījumā tas ir nākamais grupas Jūrai Heap solis Jones Lowtons. Prāt, lieliski iznes šo dziesmu, šis Old Man. 71. Gada albums Old Man Moses. Tāds garīgās mūzikas gospel, modernā gospel popa paraugs. Nu, ko mēs varam pieteikt gandrīz rubriku uz diviem zirgiem. Jones Lowtons, Les Humphreys Singer sastāvā, to jūs jau dzirdējāt. Bet, nu, pārējām pie Uri Heep. Uri Heep un 77. Gada skaņdarbs Sympathy. Vokāls tas pats, Jones Lowtons.
1: Rockin' with Little Freddy.

0: You're a Sympathy, no a man ļoti tāds patīkam mīļa albuma Firefly 77. gads. Solis Johns Loldons. Nu, daudziem jau gan Byrons labāk patīk, bet, nu, tas ir tā specifiska saka.
1: Katru trešdienu, mazā sestdiena, ēterā Fredis!
0: Nu jā, vēļu laiks sācies un tumšs paliek ātri un kā mežā, ziniet. Jā, un tādēļ laiks vedina paskatīties kādu baiļu filmu vai pabaidīties no kāda spriedzes žanra romāna. Vien tāda es labprāt jums gribētu arī ieteikt. Tikko latviešu valodā pārtulkots un izdots amerikāņu rakstnieces un scenārists Līzas Mūras romāns Mežu Dievs. Darbība risinās mums ļoti interesējošā 1975. gadā jauniešu vasaras nometnē un kaut kur Amerikas austrumu daļā un nedaudz arī 60. Gadu sākumā ļoti labi lasās. Nu, iespējams, tulkojuma dēļ. Tulkotāja Laura Romanovska privātā sarunā viņa man teica, ka ļoti paticis ir darbs pie šīs grāmatas, pie šī tulkojuma. Rekomendēju Līza Mora, Mežu Dievs. Jaunieši tajā grāmatā pārsvarā klausās Led Zeppelin, Joan Baez un Johnny Mitchell. Viņi arī paklausīsimies mēs, The Fly Tonight.

0: Mornings.
1: Dāmas un kungi, fiksais rotaļtājums, ar ātri tiksim galā. Vinila valdes atkal dot kādu lielisku vinila albumu. Slavs atcerēties jaunību kādam noteikti. Vinila valdes, un es arī, starp citu, būsim sastopami šo sestdienu 3. oktobrī vinila dienā vagonu ielas kvartālā. Jā, vinila svētki, vinila diena atkal ir klāta, jā. Bet, nu, paņemsim zvanītāju. Halo!
2: Labvakar!
1: Labvakar, kas zvana?
2: Gunti zvana.
1: Gunti. Tā, Gunti, Rīgas kinostudija savu laiku gribēja būt viena no pirmā laikam, kas uzfilmētu indiāņu filmu, nu, filmu par indiāņiem, sacenšoties ar visādiem dienvidslāviem un rumāņiem, kas tur visiem Gojko Mitičiem, arī mums ar paredzēta bija. Un bija jau izraudzīts galvenās lomas aktieris, un tā nu sanāca, ka šis aktieris, nu, gāja bojā pirms filmēšanas. Gunti, nu johaidi, nu kauna tev nav, nu tik ātri.
2: Pats teica atcerēties jaunību, nu kā
1: tu nezinu. Nu jā, Dins Rīts, jā, tas ir, kā saka, pirmais amerikānis padomju savienībā, jā, ja pirmais puisis mūsu ģereuņā, tad savu laiku bija.
2: Nu, smugs jau bija.
1: Smugs bija, bet, nu, kas tur ar to politiku, nu, kaut kā viņš, nu, viņš nevarēja konkurēt ar Elvis Presley, tāpēc izdomāja, ka būs pirmais amerikānis padomju savienībā, arī kā rītīgi, jā. Nu, tā jau viņš patika, kaut arī, nu, dzīvoja pārsvarā viņš Vācijas Demokrātiskajā republikā, jā.
2: Nu, tajā laikā jau, kad bija smugs un kolbaris.
1: Kolbojs, jā, nu, dziedāja arī nemaz tik slikti, viņš nedziedāja. Lūk, tad es tev dāvināšu par to Dina Rīda plati. Dina Rīda plati, We Will Say Yes, melodijā, gan izdota mūsu pašu melodijā, Grīva, starp citu, skaņu režisors un Tereku Sīpolniece redaktore, visvār izdota 79. Gadā, ot šitāds te albums ir ar Dina Rīda dziesmām, jā, nu, skaisti, vai ne?
2: Nostaļģi.
1: Varēs atcerēties tālāk. Jā. Paldies, Vinnasts momentāls. Ļoti jā. Labi. Gunča, jā, paldies. Jā, nu ko, Gunča vinnēja. Diezgan ātri, jā, Dins Rīts, jā. Un mēs būtu tikuši pie tās indiāņu filmas, Rīgas kinostudija būtu kļūst slaveni, nu, vismaz visās socblokā ar šo te indiāņu grāvēju, bet vajadzēja atcelt, jo viens no galvenās lomas izpildītājiem noslīka kaut kur kādā no Vācijas Demokrātiskās Republikas upēm. Viņa vārds Dins Rīts. Ja kāds nezina, kā viņš dzied, kā viņš izskatās, nu, tad jūs varēsiet paskatīties, jā, un arī paklausīties dziesmu, ka mēs sakam jā, sī, yes, un tā tālāk. Dins Rīts.

0: dziesmas un laba mūzika.
1: Katru trešdienu, pulksten 7:00 vakarā.
2: Good times, great oldies, with Little Freddy.
3: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, pulksten 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
4: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā. Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. līdz 12. oktobrim. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Latgale 200 gramu 1,19 €. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 2 litri 1,49 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Mēnesis aptieka iesaka. Oktobrī viss šī zīmola dermokosmētikas produktiem atlaides līdz 45%. Atklāj visu šī produktu klāstu veselīgam ādas un matu izskatam. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
6: Griežam cenas. Apollo Kino cena griezis jau 7. oktobrī. Visos Apollo Kino, jebkura sēdvieta tikai par 4,95 €. Piedāvājums spēkā ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Tiekamies Apollo Kino.
7: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi. Efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
8: Medmāsa, skalpeli, šķēres, pinceti. Medmāsa pinceti.
9: Oi, piedodiet, dakter, aizrāvos ar jaunajām saulespuķu sēklām.
8: Pacienājiet arī mani. O, cik viegli šķeļas.
9: Dakter, bet kā ar pacientu?
8: Ak jā, protams, tulīt.
10: Yes, yes, yes, iespējams gardāt ar saulespuķu sēklas, yes!
11: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
12: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
13: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
14: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
15: Darba galds pie izlietnes.
16: Dokumentu kaudze uz palodzes.
15: Tām tā nav jābūt.
17: Pirmdienās, trešdienās un piekdienās klausies Radio SVH ap pulksten 2 dienā un uzzini praktiskus padomus labākai darba ikdienai. Izspēlē darba vides bingo.
18: Bingo!
17: Radio SVH mājaslapā, lai saprastu, vai tava darba vieta strādā tavā labā. Un piedalies AJ produkti dāvanu kartas izlozē 300 € vērtībā. AJ produkti strādā ar prieku, jo laba darba vide sākas ar plānu.
19: Mazā sestdiena. Atmiņas par nākotni.
2: Jā, šoreiz viedā atkal mūsdienu dāma, tā ir angļu arfiste Rachel Kichlew. Brīnišķīgi turpina savu lielo džezo arfistu Detroitas dāmu Dorothy's Ashley's un Alice Coltrane's tradīcijas ļoti labi izmantojot džezā arī arfu. Jā, džezā un mūsdienu mūzikā viņi ļoti labi iekļaujās arī dažādos citos pat popmūzikai tuvos žanros, bet nu arfa tomēr skan vienmēr tā ļoti vintāžīgi, tādēļ mums arī viņa ļoti noderēs arī šajā te veļu laika raidījumā, atsevišķi viņas pēdējo albumu sauca Flirty Ghost, tāds veļu laika nosaukums.
0: Little Freddy uzlaiž džesiņ.
2: Jā, uzlaizīsim smuku džesiņu, ko mums piedāvā arfistri Rachel Kitchelu. Albumu Flirty Ghost, tā kā ir fantastiska laba kompozīcija Mamone.

0: uzspēlē tādu maigu džesiņu, lai neiztramdītu veļus. Jā, veļu laiks ir sācies un pirmā veļu laika programma. Un tās izskaņā jūs dzirdat mūsdienu arfisti no Lielbritānijas Rachel Kitchener kompozīciju Mamon. Albums Flirty Ghost. Nu, bet noslēgsim vēl vienu tādu spocīgu gabalu no spocīgā Chick Corea albuma Leprechaun. Leprechauns, nu, tas ir tāds īru meža gariņš, arī principā jau vēlis.
1: Liki Fredi, uzlaiž džesiņ.
0: Džesiņš no Chick Corea, 1976. Gads. Lielisks albums Leprechaun albumu kompozīcija Soft and Gentle. Visu labu, tiekamies vinila dienā.

0: Little Freddy, os Lies Dancing.
1: Mazā sestdiena.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Dotai savu žetonu Virši LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
3: Latvijā šī diena būs saulaina, pa laikam debesis aizklās arī mākoņi, bet nokrišņus tie nenesīs. Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra būs no 14 grādiem Kolkas pusē līdz 18 valsts vidienē. Arī Rīgā dienas lielākā daļa aizritēs ar saulainu laiku, vakara stundās mākoņu daudzums debesīs palielināsies, taču nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisas galva pilsētā iesils līdz 18 grādiem.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virši LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
4: Virši, lūdzu.
5: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
4: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā.

0: Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Maskā stērpti, agresīvi un bruņoti pavadoņi šonadēļ mēģinājuši no Baltkrievijas pār robežu Latvijā nogādāt nelegālo migrantu grupu. Nacionālie bruņotie spēki vēsta, ka vismaz 20 nelegālo migrantu grupa maskā stērptu pavadoņu vadībā mēģināja nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Latvijas karavīri viņus apturēja, taču atšķirībā no daudziem iepriekšējiem gadījumiem šoreiz provokācija bijusi īpaši demonstratīva un agresīva. Turklāt nelegālo migrantu pavadoņi bija bruņoti, izteica draudus NVS karavīriem, kā arī aktīvi mudināja un dzina migrantu grupu Latvijas virzienā. Tikmēr iekšlietu ministrs Jānis Dombrava pavēstījis, ka vairākas stundas pēc šī konflikta maskā stērpti cilvēki iekļuva Latvijas teritorijā, sabojāja elektrības sadales skapi un nozaga kameras. Personas atgriezušās Baltkrievijas teritorijā pirms paguva ierasties robežsargu vienība. Valdība vakar nolēma līdz gada beigām pagarināt operāciju Vilkatis. Kā atzina krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle, pēdējo divu nedēļu laikā atkal ir redzams pastiprināts nelegālo robežšķērsotāju spiediens uz Latvijas robežu. Šobrīd nelegālās migrācijas organizatori mēģina migrantus nogādāt pāri robežai jebkādiem līdzekļiem. Zīle pieļāva, ka spiediens tieši pēdējās nedēļās varēja būt saistīts ar Latvijas parlamenta vēlēšanām, bet viņš uzsvēra, ka šāds izvērtējums ir jāprasa drošības iestādēm. Ārlietu ministre Baiba Braže nolēmusi sākt procesu par Krievijas pilsoņa Leonīda Ragozina, kurš tiek dēvēts par neatkarīgo žurnālistu iekļaušanu Latvijai nevēlamo personu jeb persona non grata sarakstā. Brīže Twitterī vēsta, ka tas darīts ņemot vērā vakar saņemto kompetento iestāžu informāciju un pārrunas ar premjeru un iekšlietu ministru. Uzticama informācija sabiedriskajos medijos krievu valodā palīdz cīnīties pret Kremļa dezinformāciju. Tā Twitterī paziņojusi starptautiskā mediju aizsardzības organizācija Reportieri bez robežām, komentējot Saeimas lēmumu, kas paredz izmaiņas mazākumtautību valodu lietojumam sabiedriskajos medijos. Deputāti pagājušajā nedēļā pieņēma likuma izmaiņas, kas paredz, ka mazākumtautību valodās, kas uzskatām par pašpietiekamām, piemēram, krievu valodā saturu paredzēts veidot tikai izņēmuma gadījumos, ārkārtējās situācijās, izņēmuma stāvokļa laikā vai nolūkā atspēkot sabiedrībai bīstamu dezinformāciju. Reportieri bez robežām par šo parlamenta lēmumu pauduši bažas, uzsverot arī, ka LSM ir jāsaglabā redakcionālā neatkarība. Nolūkā mazināt degvielas cenu pieauguma ietekmi un veicināt sabiedriskā transporta izmantošanu Lietuvas valdība nolēmusi uz laiku noteikt atlaidi iekšzemes vilcienu un tālsatiksmes autobusu biļešu cenām. Vilcienu biļetēm atlaide būs spēkā no piektdienas līdz šī gada beigām, bet autobusu biļetēm no 1. novembra līdz gada beigām. Lai izmaiņas autobusu biļešu cenās stātos spēkā, Seimam būs jāpieņem grozījumi likumā par atlaidēm sabiedriskajā transportā. Atlaižu sekšanai no valsts budžeta būs nepieciešami nepilni 6 miljoni eiro. Bet Latvijas basketbola klubs Rīgas Zeļi vakar ULB Eirokausa otrās kārtas mačā piedzīvoja pirmo zaudējumu turnīrā. Rīdzinieki izbraukumā ar 86-87 piekāpās Vācijas Bundeslīgas komandai Rostokas Seawolves. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv. Radio.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Lauris.
2: Tur nav neviens.
1: Atrādi rīti. Radio SVH.
3: Labrīt.
4: Labrīt. Labrīt trešdienā, labrīt darba nedēļas viducī.
3: Nu, varētu teikt, šā 7. oktobris, jā, pats oktobris sākumiņš, bet jau darba nedēļas vidūcis. Trešdiena. Ātri gan tas laiks. Ko sadarīja vakar forši?
4: Nu, ko uzspēlēja hokeju?
3: Uzsāki sezonu, gribi teikt.
4: Uzsākus lidošanas apgūšanu. Nē, nē, nē, es jau sezonu patiesībā jau ir paspējis ieskrieties, nu, savā ziņā, jā. Mēs jau esam paspējuši uzmini, nu, zaudēt.
3: O, kam?
4: Jā. Nu, kam
3: paši mēs? Paši sev pašu spēlē.
4: Tieši tā, jā.
3: Savā starpā
4: jau paspējā. Viss sākas ar pašiem, jā. Pār kā pāri tam, tad jau būs labi. Vakardien bija treniņš, bet tas treniņš bija tik ļoti jaudīgs, nu, tādā ziņā, ka nevar saprast, ko tu esi iepriekšējās dienās darījis. Un galvenais, ka visi uzreiz uzdod jautājumu, nu vēl brīvdienu pēcgarša ir, jā? Kāds sakars? Nu, brīvdienā es atpūtos.
3: Nu, un, labi, tātad pagaidi, tad viņš ir slikts vai labs? Es nesmu, nu, tu jaudīgs?
4: Jaudīgs tādā ziņā, ka
3: tevi nokausē.
4: Nu, nokausē, nu tieši tāds izrādi.
3: Es domāju, ka tu tur izdari piespēles, lai skrien aizsardzībā uzbrukumā vēl centru paņem.
4: Nē, es mēģināju, bet nesanāca. Mm. Nesanāca tik tālāk par, nu, par mūsu aizsardzības zonas ūsiņām. Zini, kas ir ūsiņas?
3: Nē. Sportā nē.
4: Kur tu zini?
3: Kaķim.
4: Ir tie apaļi, kur iemetieni
3: tie tiek veikti. Tie ir purni?
4: Jā, purni. Tie purni,
3: kur tiek, purniem?
4: Kur tiek veikti iemetieni.
3: Jā.
4: Jā. Un tur ir tādas mazas ūsiņas tiem purniņiem, jā,
3: ar citām acīm skatīšos.
4: Ūsas izaugušas.
3: Ar citām acīm skatīšos hokeja laukuma turpmāk. Bet, Lauri, vai tad tu par šiem gadiem, kamēr tu esi hokeja entuziasts, neesi atradis ko vainot?
4: Hokejā?
3: Nu, neveiksmē vai tādā. Nē, nē, kāpēc citas? Slīdes neuzasinājās.
4: Bija nu, citas lietas, jā, nevis savu kaut
3: kaut kaut termoveļa.
4: Jā, citreiz es tā daru.
3: Kaut tas ir jāiemācās.
4: Vispār katru reizi es to mēģinu izdarīt. Jā.
3: Nu, bet protams.
4: Vakardien es biju pārāk daudz paēdis pirms treniņa.
3: Nu, lūk,
4: jā.
3: Nu, lūk.
4: Pilns vēders, grūti skriet. Ātri nogurst, jā.
3: Nu, lūdzu.
4: 78% aiziet uz to, ka ķermenis mēģina pār
3: jā,
4: strādā
3: tas jau strādā rūpnīciņā.
4: Nu, kas tur atliek vairāk tam ledumu?
3: Nu, tu redzi, tad vismaz kārtībā. Savas prasmes nekad nevajag vainot. Pirmais, kas profesionālā sportā aizejot, ir jāatrod, ko vainot.
4: Nu,
3: tas pats, bet tas pats visās profesijās. Tas arī dejotājiem, tu zini, kas tur maisa un arī kārtīgam dziedātājiem, mūziķim, oj, tas bija agrs rīts, es nebiju iesildījies. Jā, jā, jā, jā. Nu. Pirksti sala, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā.
4: No tev vai, kas?
3: Augsts laiks īstenībā, es esmu daudz dižāks.
4: Jā, jā, jā, jā, jā.
3: Es biju vannā, tā vannā viss ūdens izskatās mazāks. Jā, jā, jā, jā, jā. Jā. Es uztaisīju šausmīgu sūdīgu šokolādu.
4: Nopietni, melno?
3: Jā, jā, jā, jā.
4: Tumšo tev.
3: Nopirku klausies kakao. Sviestu. Sviestu kausēju ūdens peldē, pievienoju kakao. Viss bez cukura, tad pieliku saldinātāju. Tad to visu masu, pat vienā brīdī šķita, ka pagaršoju. Tur tāds šķidrums izveidojies, izlēju uz tādas tā kā panniņas un saliku valeriekstus. Ieliku leduskapī, lai sastingst. Atnāk mājās, jo tur ar bērnu visādas lietas izdarījusi, atnākam mājās, saku salaužam, meita pagaršo. Un domāju, cik nenovīdīgu bērnu esmu izaudzinājusi. Saka, ka pretīgi. Es domāju, par mammītes gatavo to, tā neviens nesaka.
4: Mm-hmm.
3: Un tad, kad pati pagaršoju, sapratu, ka godīgs bērns, tas vismaz prieks. Prieks tajā visā ir, ka man ir godīgs bērns.
4: No, bet, kas
3: nu,
4: kas vainīgs?
3: Nu, pats, nu, garšo, nu, vienkārši kā sviests ar kakao.
4: Jā, nu, kur šeit vainīgs? Ko tu izvēlējies vainot šajā?
3: Nepareizs saldinātājs.
4: No,
3: nepreizes proporcijas, nemāk taisīt. Pirmā reize, es pirmo reizi vainoju.
4: Mm-hmm.
3: Kādam vispār kaut kas ar pirmo reizi ir izdevies?
4: jā.
3: Nu, tad apsveicu.
4: Uztaisīt kuplāku ģimeni noteikti.
3: Nu, šito man vīrs arī teica. Es vīram teicu, pēc kāzām pirmajā ovulācijā viņš saka, es tiesības arī ar pirmo noliku.
4: Kā... Starp citu, jā.
3: Tā kā ir cilvēki, kāpēc, kas jums, draugi, ir negaidot izdevies ar pirmo reizi, ir tādas lietas bijušas dzīvē.
4: Jā, var
3: tā,
4: uzreiz.
3: Tā, ka nevienu nevajag vainot.
4: Nu, jo tieši tā var uzreiz jau ieskicēt mums tā, lai mēs esam uz vienas lapas.
3: Jo mēs šodien dienu sāksim, mums tā pārbāst ar dažādiem pārsteigumiem. Nāk jau klāt arī viādas super izdevīgā diena šodien. Mm. Tā kā tādas divas iespējas tik pie dāvanu kartēm šajā rītā. Ui, un daudz kas cits foršs.
4: Sandi Dejus.
3: Un Laura Zalāns.
4: Līdz 11.
3: Tā.
4: Opa.
3: Opa.
4: Prāt rītī.

0: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
2: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
3: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
1: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
4: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
6: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupi no 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
7: Pērc Grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv katru nedēļu. Pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
8: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
5: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
9: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
10: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: 7:26.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Trādrīti, ēterā, Sandra un Lauris.
3: What?
4: I have no idea. What?
3: Mīklo melodiju.
5: Laiks mīklot melodiju.
3: Tas ir tas.
5: Jā. Nu, tu esi sagatavojis rītam mums kādu melodiju, kas būs kopīgi jāatmīklo, es saprotu, ja?
3: Jā, pareizi, kamēr Māris pirmo reizi atcerās, kā uzmūrējis ar pirmo tātad savu pats māju, ja?
5: O, Elizabete
3: ar pirmo atradusi divas ienātas zeķis
5: šorī. Vai dieniņ.
3: Es tikmēr esmu sagatavojis mīklo melodiju.
5: Labi.
3: Mīklo melodiju, kur mēs piedāvājam, nu, tātad caur mīklu, burtiski caur mīklu, atrisināt un mēģināt noskaidrot, nu, ko tad ir izdomājis vai nu Zalāna Lauris vai Deju Sanda.
5: Jā, vakarien es biju izdomājis melodiju. Vīrs teica, ka viņš klausoties mājās, nu, no rīta gatavoties uz darbu, esot uzreiz atminējis, jo es esot ļoti labi bijusi atzejojusi. Nu, turklāt tā ir viena no manām mīļākajām dziesmām, es domāju, tāpēc viņš, jo viņš teica, rītos, kad tu esi viena pati, tad viņi ļoti bieži skanē.
3: Okay.
5: Bet es neesmu bieži viena pati, un es nezinu, cik bieži tas ir, bet acīm redzot, kaut kāda statistika pa šiem gadiem ir savilgta. Labi, šorīt Lauris, draugi, mīļie, ir sagatavojis mums melodiju, kas kopā jāmīklo. Jūs man palīdzēt, 2733-9933, kopīgi nu, mēs to paveiksim.
3: Paveiksiet, es ticu, ka paveiksiet, varbūt būs sarežģīti, varbūt kādam liksies, kas tad tas ir, bet varēja sarežģītāk.
5: Nu, mēģini.
3: Aiziet. Esmu nogājis 8 jūdzes, un esmu patiesi tievi neusticams.
5: Es esmu nogājis 8, es esmu... Nu, tad es gribu uzreiz teikt, ka droši vien, ka importa skaņdarbs, jā?
3: Ja? Importa skaņdarbs, sakam uzreiz, jā.
5: I have
3: nemānamies. Close
5: 8 miles.
3: Nemānamies.
5: Eminems, tu domā! Pagaidi, draugi, man draugi tagad raksta, ka tas varētu būt Eminems. Pagaidi, tu sapratīsim pa visiem.
3: Tātad?
5: Frīmans raksta, ka Eminems, un tu vēl... Edgars raksta, ka Eminems...
3: Nav tā, citu ar Eminem.
5: Jo es esmu 8 jūtas, tas varētu būt par Eminemu, bet es esmu tievs, regulāri tievs, vai kā tu teici?
3: Patiesi tievs.
5: Real slim un ēnains?
3: Neusticams.
5: Es jau domāju, ka tas ir par ēnu. Es esmu reāli tieva ēniņa. Es domāju, ka Eminems tāds ir. I'm real slim shady. Es vienmēr visu
3: shady,
5: savu
3: shady.
5: Mūžu.
3: Zin, kas ir shady?
5: Es nezināju, es domāju, ka es esmu reāli tieva ēniņa, viņš dzied.
3: Protams.
5: Ak, Dievs!
3: Brooklynā,
5: un es kādus repere izsēdus.
3: Jau, es esmu tievs ēniņa.
5: Es esmu reāli tieva ēniņa. Brāc, kas esmu, tomēr, ka tā angļu valoda nodara. Jā, reizi arī par Eminemu Māris. Māris ir raksta Reiniks skrien, viņa prāt, bet nu, nē. Lose yourself, Edgars saka.
3: Nē, nu pagaidi, nu ko man atkal, es jau te zinu, kā es jau čakarēt sākuši tā tautu. Man jau nāk tev uzreiz jāsaka, ne?
5: Nu tad saki, Eminems, mēs sakam, mēs esam par to, ka tas ir Eminems. Eminems labi. Tas ir, mēs varam minēt dziesmu.
3: Bon Iver, Skinny Love, nē.
5: Paliekam pie Eminema. Nu, draugi, tagad mums tikai mīkla.
3: Tātad jūs atrisināt, ka esmu nogājis 8 jūdzes. Viņš ir nogājis.
5: Labi. Tā, Eminems.
3: Dziesmas nosaukums.
5: Real Slims Shady varbūt business. Varbūt Stan.
3: Nu, paliec pie viena varianta. Es esmu patiesi tievi neusticams.
5: I'm real slim shady. Lose yourself tas nav, ja? Tad I'm real slim shady. Es esmu maza tieva ēniņa.
3: Precīzi! The real slim shady. Eminems. Es jau tur gribēju likt iekšā, es esmu tur repa, tur karalīzi.
5: Bet tad, ko tu domā, mēs nevaram, mēs šito varam.
3: Jā, reizi
5: mazā dievāniņa.
3: Real Slim Shady.
5: Okay.
3: Dievi ēnainis varbūt kaut kā varētu būt.
5: Nu jā, es esmu mazā dievu, es esmu mazs dievs stāv ēnā. Aizēnots. Esmu dievs mazs apēnots. Aizēnots,
3: jā.
5: Jā, redz, kādas atklāsmes rīt.
3: Forši. Mēs esam izmīklojuši, ne?
5: Izmīklojuši, jā, un izēnojuši.
3: Eminems, The Real Slim Shady. Paldies forši. Visiem minētājiem.
5: Pēc brīža uzspēlēsim vienu. Gatavi, gatavi, gatavi, gatavi.
3: Gatavi, gatavi, gatavi. Kā tas savā?

0: Mīkloņa melodiju.
1: Tuvākā vieda uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaide par katru degvielas litru visās vieda uzpildes stācijās.
2: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
1: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
3: Jā, jā, jā, nebūs melot, draugi. Šodien super izdevīga diena ar viedu. Tikai šodien, 7. oktobrī. 15 centu atlaide par litru visai degvielai.
4: Akcijas spēkā ar Vieda Plus karti, Vieda Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nedrīkst palaist iespēju garām. Jāuzpild šodien tā pilnā bāka, jo nu kap tad vēl?
3: Nu ja Vieda izdevīgi apstāties, iedzerat kafīņu, parunājaties ar kādu foršu randiņu var Viedā arī realizēt.
4: Viss ir iespējams.
3: Visu kārt kotru tā pēc darba pasēž vai pirms darba kopā, sākumā kopā brauc uz darbu, pēc tam jau no viena dzīvokļa brauc kopā uz darbu. It kā dienas romāns, pēc tam visus kolēģus ielūdu uz kāzām. Sākās visu, tāpēc, ka Viedā super izdevīga diena.
4: Vai ne?
3: Ja domājies, pēc tam...
4: Nu, gan, šis viss iespējams, tikai ar Viedu.
3: Reģistrējās degvielas uzpildes stacijā, pēc tam... Visa tā ceremonija tur pat ar kaut kādām siltām maizītēm un kafiju.
4: Oi, ko skaisti.
3: Nu, superīgi.
4: Tas nakts galds varētu būt no vienas.

0: Pieda uzlikts.
1: Jā. Tāpēc, jā.
0: Nu tas.
1: Nakts galds?
0: Nakts galds, jā.
1: Nu, tas uzkodu ir kā, galds?
0: Uzkodu.
1: Nakts galds.
0: Kā viņu sauc?
1: Es par nakti domāju jaunam pārim tikai gulta prātā, bet nu to arī var visādi likt.
0: Nu jā.
1: Labi, tagad ķersimies pie spēles no viedas uz viedu, no romantikas pie praktiskām lietām, tīri pragmatiskām. Spēles pamatā jūs jau zinat. Jā, nosaka attālums starp divām viedām, kuras mums jau ir iedotas. Mēs jau skatāmies tieši uz to ciparu, ko no jums sagaidam. Tā kā, nu, mēs jau tur vairs neko. Mm-hmm. Jūs tagad visu. Šodien jums jāatsūta, cik ir tuvākais kilometros skaits, braucot ar automašīnu no viedas Boldarājā.
0: Uz vieda skultē.
1: Lūk, divas šīs viedas. Mēriet, izbrauciet, nezinu, vai paspēsiet, laika tiešām nebūs daudz. Varat piezinīt kādam čomam, kas regulāri mēro šo attālumu, varbūt, varbūt arī tāds zinātājs. Varat ņemt karti pamērīt ar centimetru mēru, colmēru, lai līmeņrādi.
0: Ar līmeņrādi, jā. Kāpēc gan ne? Jā, kāpēc gan ne? Kaut kādi cipari jau tur un skaitļi parādīsies. Bet, godīgi sakot, es esmu pārsteigts par to, ka tik daudz ir nelikās. Tik daudz kilometru ir starp vienu un otru.
1: Jā, tā ir.
0: Varbūt es esmu kaut ko sajaucis.
1: Es neapšaubu.
0: Varbūt es domāju kaut kādu Francijā Boldarāju.
1: Ļoti daudz jau precīzi arī iesūt.
0: Nu, pareizi, jā. Tā pati vietējā vieda Boldarājā un vieda skulte, cik ir attālums starp šīm abām viedas degvielas uzpildes stacijām.
1: Domājiet, rēķiniet, sūtiet 27339933. Cik laika dosim vienu dziesmu?
0: Plus mīnus.
1: Plus mīnus vienu dziesmu, ja gribam būt precīzi. Jūs gan sūtat pilnīgi precīzi, ja mums tie kilometri jau ir iedoti, nu tā profesionāļi jau ir aprēķinājuši. Mm-hmm. Tagad jau gadžetos visādi ar sastrēgumiem var rādīties no tā, jo no tā var uzķerties un arī kļūdīties.
0: Nu tad gaidīsim jūsu atbildes, bet Jānis Tībelī?
1: Lūdzu.
0: Rekurā aizgāja. 7:40 minūtes. Labrīt. Paglāzē piena. Un tad ķeramies klāt jūsu atbildēm.

0: Radiosveikā rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Darba galds pie izlietnes.
2: Dokumentu kaudze uz palodzes.
1: Tām tā nav jābūt.
3: Pirmdienās, trešdienās un piekdienās klausies Radio SVH ap pulksten diviem dienā un uzzini praktiskus padomus labākai darba ikdienai. Izspēlē darba vides bingo.
4: Bingo!
3: Radio SVH mājaslapā, lai saprastu, vai tava darba vieta strādā tavā labā. Un piedalies AJ produkti dāvanu kartas izlozē 300 eiro vērtībā. AJ produkti strādā ar prieku, jo laba darba vide sākas ar plānu.
5: Drošība nav pašsaprotamā. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
6: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
7: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
8: Mēnesis aptieka iestaka – stiprini imunitāti rudenī. Mēnesis aptiekās oktobrī imunitātes mēnesis. Uzturu bagātinātāji imunitātes stiprināšanai un uzturu bagātinātāji saaugstēšanās laikā ar atlaidi līdz 50%. Un vēl ieskaties arī ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
9: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
10: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
11: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maksima.
12: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hitā. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, originālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band. Partneris Radio SVH.
13: Uzmanību, uzmanību.
14: Radio SVH piedāvā ķert kāpostu.
3: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
14: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
3: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlēt. 5 sekunžu laikā nosaucot 5 atbildes atbilstošie uzdotajiem jautājumam.
14: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
3: Ķert kāpostu. Un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
14: Radio SVH spēli Ķer kāpostu atbalsta Erst Finance.
15: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
2: Trādi rīti ēterā Sanda un Lauris.
16: Nu, redziet, no Viedas Baldarā līdz Viedas Skultē jautājām, cik tuvākais 6 kilometros. Nu, šobrīd jau skatīties, duši kaut kādā veizā grūti, tur jau var visiem sastrēgumiem rāda, bet tomēr tie būvnieki, kas ir šīs divas Viedas taisījuši, ir kaut ko savā starpā tur mērījuši.
17: Visdrīzāk, jā, un tad pierakstīja un atsūtīja mums tos visus rezultātus.
16: Jā, izgājuši pār... cauri. Un lielākā daļa arī pilnīgi pareizi atbildēja. 73 kilometri ir pareizā atbilde. Tūdēļ lozēsim vienu, kas šajā rītā dabūs pirmo dāvanu karti no Viedas. vietu 50 eiro vērtībā. Starp citu, mūsu laikā trāda rīti vēl vienu tādu izspēlēsim. Pēc tam jau arī tavā labākajā laikā šajā nedēļā ar Nauri Brikmani divas vietas dāvanu kartes tiks izspēlētas un arī braucam laikā ar Aleksu Vilciņu viena. Tā kā būs vēl iespējas gada daudz.
17: Jābūt super ausīgam un tad jau arī piefiksēs un neko nepalaidīs garām. Bet nu tagad ritinam, ja?
16: Ritinam to kamolīti, teiksim, kam.
17: Ar visiem 73 kilometru, kā pareizās atbildes iesūtītājiem, mēs sakam tagad stop!
16: Stop!
17: Un skatvies, kas
16: 73
17: uzvar?
16: Kilometri, uzvar šajā rītā pirmais Kaspars 22033 un vēl divi cipariņi. Apsveicam, Kaspar, tevi, tas pirmais mūsu šī rīta uzvarētājs. Sirsnīgi sveicam un sūtam visu labu vēlējumus, bet visiem pārējiem atgādinam, ka nemainīgi no tā, vai konkursā uzvarēja vai nē, tikai šodien 7. oktobrī super izdevīga diena viedā.
17: Malači!
16: Paldies Rīknīstapam, kas tikko iesūtīja savu atbildi pilnīgi pareizi 73.
17: Atgādināja tikai mums, jā, lai mēs nepiemirstam. Paldies, paldies, Kristup. Kaspar, sveicam!

0: nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
1: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltumnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
2: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
3: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
4: Sagatavojies apkūres sezonai laikus ar Vilo Atmos Spico apkūres cirkulācijas sūkni. Viegli uzstādāms, elektroenerģiju taupošs ar 5 gadu garantiju un par īpaši izdevīgu cenu visos akvedukts veikalos.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Gribi ballīti ar kolēģiem? Liec pie darba, šefu! Piesaki savu priekšnieku Liris Boss Challenge Radio SVH mājaslapā un iespējams tieši viņam zvanīsim tiešajā ēterā.
2: Pieveicot dienas uzdevumu, šefs nopelnīs dāvanu karti bowlingam un iegūs ceļazīmi uz 16. oktobra finālu. Galvenajā balvā – grandiozs saliedēšanās pasākums visai komandai 500 eiro vērtībā.
1: Liris uzsauc saliedēšanās pasākumu tavam uzņēmumam. Visas izklaides vienu vietu.
3: Radio.

0: 7:57 šajā rītā. Tiekamies jaunā stundā.
1: No, obligāti, obligāti, draugi, izskatās, ka šī pirmā ir pagājusi varēni.
0: Varēni.
1: Rīts ir iesācies.
0: Un vēl varenāki laiki priekšā.
1: Labrīt.

0: Laikaziņas sadarbībā ar Incredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Incredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šī diena būs saulaina, pa laikam debesis aizklās arī mākoņi, bet nokrišņus tie nenesīs. Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra būs no 14 grādiem Kolkas pusē līdz 18 valsts vidienē. Arī Rīgā dienas lielākā daļa aizritēs ar saulainu laiku, vakara stundās mākoņu daudzums debesīs palielināsies, taču nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss galvas pilsētā iesils līdz 18 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar Incredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Incredit rada jaunas iespējas.

0: Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Maskā stērpti, agresīvi un bruņoti pavadoņi šonedēļ mēģinājuši no Baltkrievijas pār robežu Latvijā nogādāt nelegālo migrantu grupu. Nacionālie bruņotie spēki vēsta, ka Latvijas karavīri viņus apturēja, taču atšķirībā no daudziem iepriekšējiem gadījumiem šoreiz provokācija bijusi īpaši demonstratīva un agresīva. Turklāt nelegālo migrantu pavadoņi, spriežot no attāluma, bija bruņoti, izteica draudus NBS karavīriem, kā arī aktīvi mudināja un dzina migrantu grupu Latvijas virzienā. Tikmēr iekšlietu ministrs Jānis Dombrava pavēstījis, ka vairākas stundas pēc šī konflikta maskā stērpti cilvēki iekļuva Latvijas teritorijā, sabojāja elektrības sadales skapi un nozaga kameras. Personas atgriezušās Baltkrievijas teritorijā pirms paguva ierasties robežsargu vienība. Valdība vakar nolēma līdz gada beigām pagarināt operāciju Vilkatis. Kā atzina krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle, pēdējo divu nedēļu laikā atkal ir redzams pastiprināts nelegālo robežšķērsotāju spiediens uz Latvijas robežu. Šobrīd nelegālās migrācijas organizatori mēģina migrantus nogādāt pāri robežai jebkādiem līdzekļiem. Zīle pieļāva, ka spiediens tieši pēdējās nedēļās varēja būt saistīts ar Latvijas parlamenta vēlēšanām, bet viņš uzsvēra, ka šāds izvērtējums ir jāprasa drošības iestādēm. Ārlietu ministre Baiva Braže nolēmusi sākt procesu par Krievijas pilsoņa Leonīda Ragozina, kurš tiek dēvēts par neatkarīgo žurnālistu iekļaušanu Latvijai nevēlamo personu jeb persona non grata sarakstā. Braže Twitterī vēsta, ka tas darīts ņemot vērā vakar saņemto kompetento iestāžu informāciju un pārrunas ar premjeru un iekšlietu ministru. Uzticama informācija sabiedriskajos medijos krievu valodā palīdz cīnīties pret Kremļa dezinformāciju. Tā Twitterī paziņojusi starptautiskā mediju aizsardzības organizācija Reportieri bez robežām, komentējot Saeimas lēmumu, kas paredz izmaiņas mazākumtautību valodu lietojumam sabiedriskajos medijos. Deputāti pagājušajā nedēļā pieņēma likuma izmaiņas, kas paredz, ka mazākumtautību valodās, kas uzskatāmas par pašpietiekamām, piemēram, krievu valodā, saturu paredzēts veidot tikai izņēmuma gadījumos. Ārkārtējās situācijās izņēmuma stāvokļa laikā vai nolūkā atspēkot sabiedrībai bīstamu dezinformāciju. Reportieri bez robežām par šo parlamenta lēmumu pauduši bažas, uzsverot arī, ka LSM ir jāsaglabā redakcionālā neatkarība. Lielbritānijas policija aizturējusi 7. aizdomās turamo saistībā ar pagājušajā mēnesī notikušo incidentu pie gaisa spēku bāzes, ko ASV izmantoja, lai veiktu uzlidojumus Irānai. Aizturēšana notika dienu pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka Savienotās valstis ir aizvedušas visus savus bumbvedējus no Lielbritānijas bāzes terorakta draudu dēļ. Varas iestādes incidentu pie Fairfordas bāzes atzinušas par nopietnu, tomēr draudu avots un raksturs joprojām ir noslēpumā tīti. Nolūkā mazināt degvielas cenu pieauguma ietekmi un veicināt sabiedriskā transporta izmantošanu, Lietuvas valdība nolēmusi uz laiku noteikt 50% atlaidi iekšzemes vilcienu un tālsatiksmes autobusu biļešu cenām. Vilcienu biļetēm tā būs spēkā no piektdienas līdz šī gada beigām, bet autobusu biļetēm no 1. novembra līdz gada beigām. Atlaižu sekšanai no valsts budžeta būs nepieciešami nepilni 6 miljoni eiro. Bet Latvijas basketbola klubs Rīgas Zeļi vakar ULEB Eirokausa otrās kārtas mačā piedzīvoja pirmo zaudējumu turnīrā. Rīdzinieki izbraukumā ar 86-87 piekāpās Vācijas Bundeslīgas komandai Rostokas Sīvulvs. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Svinam kopā Daktara Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Daktara Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktara Mauriņa klīnikas kods 01 401 61.

0: Radio SVH rītprogramma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Lauris. Trādi rīti. Radio SVH.
2: Čau, labrīt!
3: Nu, čau, labrīt! Sveiciet jaunajā stundā! Redz, ir tāda rīta, ka tad rīta fiksēs izpaliek, jo stipri pieblīvāts ar darbiņiem. Tā mums arī gadījās. Bet mums jānodot sveiciens mazajai Kristiāniņai!
2: Čau,
3: dzimšanas dieniņā no mammītes. Kā pati saka, nu jau liela 5 gadi, mīl tevi meitiņa, raksta mums Jāna. Abi divi ar tēti šobrīd ceļā uz bērndārs, tad sirsnīgs sveiciens dzimšanas dienā. Nu, varbūt bērndārza kolektīvam arī Kristiānas dzimšanas dienas dēļ sanāks tāda kolektīva ballīte.
2: Jā, nu noteikti kaut kāds jau gardums tiek ņemts līdzi.
3: Visticamāk.
2: Pacienāt mazos ķiparus.
3: Nu, visu dzīvi 7. oktobrī Kristiāna varēs cienāt savus kolēģus. Bet kolēģiem vispār kolosāls piedzīvojums arī mums ir padomā.
2: Jā. Mums ir nu kāds konkurss, ko jau šīs nedēļas ietvaros esam paraduši spēlēt. Un tas ir O'Leary's Boss Challenge.
4: Gribi ballīti ar kolēģiem? Liec pie darba, šefu! Piesaki savu priekšnieku O'Leary's Boss Challenge Radio SVH mājaslapā un iespējams tieši viņam zvanīsim tiešajā ēterā. O'Leary's uzsauc saliedēšanās pasākumu tavam uzņēmumam. Visas izklaides vienu vietu.
3: Tāda mums ir kampaņa līdz 16. oktobrim. Arī tu vari pieteikt savu priekšnieku Radio SVH mājaslapā. radiosvh.lv, tur var pieteikumu aizpildīt dalībai konkursā. Pieteikumā tur norāda tur visus vajadzīgos datus, lai mēs kādu rītu varētu iespējams izlozes kārtībā tieši tavu šefu sazvanīt un dot tam nelielu uzdevumu. Bet visi pieteiktie šefi, attiecīgi, ko izlozējam un ko sazvedam, kopā 9 gaida 16. oktobri, kad notiks lielais fināls. Nu un kāds no priekšniekiem iegūs galveno balvu, forši jautru neizmirstamu saliedēšanās pasākumu kolektīvam 500 eiro vērtībā. Nu, to visu mums nodrošina, kā jau minējām O'Leary's, jo tur balītēm viss vajadzīgais saliedēšanās pasākumiem, viss vajadzīgais, kad darba sapulces nomaina sacīdzību, gars, jautrību un kopīgi piedzīvojumi, viss tur ir nodrošināts.
2: Nu, kas tur ir tajā? Viss, nu, tur ir bowlings, biliards, lazertaks, arkādas spēles, visādas citādas aktivitātes, ko ir iespēja papildināt ar ēdieniem un dzērieniem, jo viss nepieciešamais lieliskam komandas pasākumam ir atrodams tur vienu vietu.
3: Jā, un neatkarīgi galvenais no komandas lieluma. Jums palīdzēs izveidot pasākumu, par kuru kolēģi runās vēl ilgi. Vai jūs 4, vai jūs 7, vai 25.
2: Jā, tieši tā, un sazināties un rezervēt to savu laiku no O'Leary's iespējams lv.olearys.club.
3: Jā, bet jums jau arī atlec pēc priekšnieka pieteikšanu,
2: jā? Jā.
3: Nezinu, vai kādi tie priekšnieki, kāds varbūt jums aizrādīs, kāpēc tu mani pieteici radio konkursam, es nemaz negribu. Es jau nezinu, kādi priekšnieki, bet jebkurā gadījumā jūs tiksiet pie dāvanu kartes bowlinga spēlei 50 eiro vērtībā O'Leary's. Tas varbūt arī to kreņķi aizslaucīs, kā tādu ķegli aizsitīs straikā.
2: Priekšnieks saka, nu, kur tu mani te pieteici? Jā. Man vienalga, es reku dabūju, reku, forši karti tagad
3: kur man pieteicu, ir. Pieteicu, kas ir man? Kas man? Pieteicu, kur pieteicu? Piedzēties, ka neaizgāju vidā nepieteicu. Labi.
2: Lozēms bet, ar visiem tiem pieteikumiem.
3: Jā, ļoti daudz forši priekšnieki mums ir tagad pieteikti, un līdz ar to tagad laižam iekšā. Tad es pieņemu, ka tas ir priekšnieka vārds šajā ailē. Es tad tagad vaidos, ka es neielozēšu. Ai.
2: Ir šeit, stop.
3: Tā, es tev tagad ātri uzrakstīšu numuru. Lūdzu. Varu jau pateikt, ka mūsu sazvanāmais ir Gints. Jā, viņu ir pieteikusi, nebaidot šī vārda Pārsla.
2: Visi
3: Pārsla
2: Ginti
3: ir atbildīga. Ja Pārsla, ja Gints pacels telefonu, tad tu tiks pie 50 eiro dāvanu kartas no O'Leary's. Sijā Zao. Gints ir ideju ģenerators, kamēr citi domā, vai ideja ir izpildāma. Gintam ir jau 3 jaunas un viena no tām parasti izrādās tieši tā, kas mums vajadzīga, raksta Pārsla. Idejas nekad netiek atliktas uz kādreiz, bet tiek pārvērstas darbos, un Ginta ticība, tālredzīgums, drosme un neizsīkstošais pozitīvisms ļauj visiem tad attiecīgi arī augt un lepoties par savu komandu. Mm. Nu, cerams, ka Gints arī pacels. Jo mums...
2: Opiņa!
3: Nu, Gints, nu kas tas?
2: Aizņems laikam viņam
3: esot. Jo tad jau mēs lozēsim citu, ja nepacels pareizi.
2: Pamēģināsim ātri vēl vienu reizi.
3: Pamēģināt vēl vienu reizi, tad lozēsim citu.
2: Met nost!
3: Vispār Latvijai jūs varbūt kaut kādā ziņā tos savus priekšniekus tomēr pabrīdiniet. Ja piesakiet, ka pēc astoņiem varētu būt zvans. Jo tagad nelāks senāks. Nu, pārstāv droši vien būs bēdīga.
2: Vai ne? Nu, skatāmies. Aizņemts
3: diemžēl.
2: Viņam ir.
3: Nu, sveiciens Gintam, Sijā Zau, un paldies pārstāvēju par pieteikumu. Neko nevar darīt. Lozējam nākamo?
2: Lozējam nākamo.
3: Lozējam
2: ātri,
3: nākamo.
2: Ātri lozējam. Un uzreiz arī stop.
3: Stop. Tā, tagad būs Toms. Es tev tagad došu numuru.
2: Tominskijs. Toms. Nu, paskat, kungu briekšniecību mums
3: ir šajā rītā. Ieteicis ir Rolands.
2: Labi.
3: Koro būve. Tāda
2: koro
3: lūk.
2: Būve, jā, paga, kas ir koro būve?
3: Tur spied numuru. Koro būve, gan jau kaut ko būvē. Toms tātad. Toms mums tagad ir tas priekšnieks, kam zvanīs. Kāpēc? Jo mūsu priekšnieks ir kaislīgs SVH konkursu dalībnieks. Un viņš ir pelnījis laimēt arī priekš mūsu kolektīva. Nevis tikai sev.
2: Sauc.
3: Labrīt!
5: Jā.
3: Vai Toms?
5: Klausos.
3: Sveiks, tev zvanu no Radio SEH, Lauris un Sanda.
5: Jā.
3: Tu esi priekšnieks Rolandam?
5: Jā.
3: Kā Rolands kāds cilvēks ir?
5: Nu, forši.
3: Ko viņš dara darbā? Ko
5: viņš dara, labas lietas viņš dara.
3: Labi, klausies, mēs tev iedosim 2-3 ticējumu sākumus, tev jāpaturpina, lai mēs tev varētu iekļaut finālā, labi?
5: Labi.
3: Klausies, ja priekšnieks pirmais ierodas darbā, tad?
5: Tad tie ir brīnumi.
3: Nav algas bez darba. Jā, un kas strādā tas?
5: Tas nečūtā.
3: Ļoti labi, Tom, ļoti labi. Mēs liekam tevi finālā. Tev ir jāgaida 16. oktobrs, iespējams pateicoties Rolanda pieteikumam. Tu tad arī nopelnīsi savam kolektīvam atpūtu 500 eiro vērtībā. O,
2: man patīk, ka Toms atbildēja uzreiz tagā, ar pirmo, kas ienāca prātā. Jā, tur varēja to ticēju mazliet arī izdzējot, bet Toms ai, lai iet šitais.
3: Nu jā, te jau bija naski, jā.
2: Bija ļoti labi.
3: Tad arī ir gatavs tādā naskiem risinājumiem. Labi, Tom, priecājamies par tevi. Jā. Gaidam 16. Jā. Un sveiciens Rolanda, pasveicini viņu sirsnī.
5: Jā, nododot sveiciens
2: Rolanda. Čau, Rolanda!
3: Mēs nodosim viņam arī 50 eiro dāvanu kārti, viņš ies spēlēt biljardu, bowlingu vai ko jūt.
5: Ko.
2: Vispār obligāti,
3: jā. Ar priekšnieku visjautrāk gan jau.
2: Vai ne? Ja ņems vispār Tom tevi, tas arī jautājums. Paldies, Tom, lai foršs dienā. Paldies, čau.
3: Jā, nu, draugi, steidziet, ja uz mūsu mājaslapu piesakiet savus priekšniekus un piekodiniet, varbūt pēc astaņiem pacelt telefonu, ja kāds zvana svešs numurs.
2: Kā tebi ar to nevar zināt, bet nu viņš jau tāds gatavs ļoti izklausās.
3: Gatavs izklausās, ka tos bija mēžiņi gatavs.

0: makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Čau, te intrīša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par hausu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz pie.

0: Amer kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
1: Skandi Motors aicina uz auto degustāciju. Mūsu ēdienkartē jaunais Škoda Epic, ekskluzīvais Hyundai Tucson Premium Edition, atjaunotais Nissan X-Trail un citi auto par īpašām cenām. Jau šo sestdienu izbaudi testus gardu kafiju, kruasānus, izklaides ģimenei un laimē auto uz visu nedēļas nogali. Tiekamies 10. oktobrī Lielierbas ielā 32. Brauc, baudi, atrodi savējo. Rezervē savu testa braucienu jau tagad. Skandi Motors LV.
2: Jau zini, par ko gribi kļūt?
3: Nē,
2: tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlēmj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
4: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
5: Atvaino.
4: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
5: Varam.
4: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
5: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
4: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
6: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
7: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
8: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
9: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 2 litri, pērkot otro cena ar Lidl Plus 99 centi. 10 vistu olas – 1,79 €. Sviests 170 gramu – 79 centi. Lidl ir vērtīgi.
10: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs, ja trāpa ar pirmo reizi. Vēl labāk. Golfs.
11: Paga, vai mēs runājam par sportu?
10: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
11: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
12: Makšķerēšanā vajag pacietību. Diškopībā – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 000 klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs.
2: Valdība vakar atbalstīja iespēju būvēt patvērtnes visās teritorijās neatkarīgi no vietējo pašvaldību teritorijas plānojumos un apbūves noteikumos noteiktajiem apbūves parametriem, ja citi normatīvie akti neparedz tiešu aizliegumu. Papildus paredzēts, ka patvērtnes apbūves laukums netiek rēķināts teritorijas apbūves parametros. Šāds risinājums ļaus patvērtnes būvēt arī vietās, kur pat labāk ir izmantot atļautā apbūves intensitāte, ja plānotā patvērtne atļautos apbūves parametrus pārsniedz ne vairāk par 20% un nepārsniedz apbūves augstumu. Izmaiņas nemazina nepieciešamību ievērot normatīvo aktu prasības kultūras pieminekļu aizsardzības jomā un pašvaldību teritorijas plānojumu prasības attiecībā uz tiem un apbūves aizsardzības teritorijām. Rīgas apvedceļa pārbūves projektu izstrādēja plānots piesaistīt Eiropas militārās mobilitātes finansējumu. Satiksmes ministrija ir saskaņojusi Latvijas valsts ceļu un Igaunijas transporta administrācijas kopīga pieteikuma iesniegšanu Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta programmā militārās mobilitātes jomā, lai piesaistītu finansējumu Via Baltica attīstībai un Rīgas apvedceļa pārbūves projektu izstrādei. Lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu gaidāms nākamā gada martā. Latvijā būvprojektu izstrāde paredzēta diviem Rīgas apvedceļa posmiem uz valsts galvenajiem autoceļiem Baltezers Salkalne un Salaspils Babīte kopumā 42,1 km garumā. Tie ļaus nākotnē šos posmus pārbūvēt par četru joslu autoceļiem ar vairāk līmeņu satiksmes mezgliem. Bet Jelgavas novada Vītoliņos uzbūvēta ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vieta. Jaunā infrastruktūra ārkārtas situācijās nodrošinās operatīvu piekļuvi ugunsdzēsībai nepieciešamajai ūdens rezervei un uzlabos ugunsdrošību Valgundes pagastā. Būvdarbu laikā Kļavu ielā atjaunota un prasībām pielāgota esošā ūdens tilpe, uzbūvētas divas ūdens ņemšanas akas un pievad cauru, kā arī 194 kvadrātmetrus liels laukums ugunsdzēsības transporta piekļuvei un manevrēšanai. Sakārtota arī apkārtējā teritorija, uzbūvēts jauns žoks, izvietotas ceļazīmes un informatīvās norādes. Atjaunotā ūdens tilpe nodrošina ugunsdzēsības vajadzībām nepieciešamo ūdens rezervi 432 kubikmetru apjomā.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs. Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Gerher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet

0: aktīvākā viada uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās viada uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam
2: no viadas uz viadu.
1: Nosaki, cik kilometru ir no vienas viadas līdz otrai un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viadā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
3: Tieši tā, mēs te rēķinām šodien trešdiena, tad rīt būs ceturtdiena, kad tad bija otrdiena vakar. Nu, trešdiena, 7. oktobrs, ļoti nozīmīga diena visiem, kam patīk benzīns.
4: Nu, pareizi.
3: Kam patīk dīzelis.
4: Un kam patīk gāze.
3: Un kam patīk ietaupīt naudu.
4: Un kam patīk gāzēt.
3: Jā. Nu, šajā gadījumā ne tikai gāze, arī bremze un sajūgs, kam patīk.
4: Neitrālais un
3: visādi. Neitrāli nevaram palikt, jo super izdevīga diena ar viedu šodien. Tikai šodien, 7. oktobrī, 15 centu atlaide. Klausies! Par litru visai degvielai.
4: Nu, un akcija ir spēkā. Tātad, kur galu galā? Nu, vieda degvielas uzpildes stacijās.
3: Nu, skaidrs.
4: Ar vieda plus karti, vieda Latvija un Lidl plus lietotnēm.
3: Oi, nepalaid šo iespēju garām. Tas būs grēks. Tas būs grēks. Astotais. Cik pavisam ir?
5: 10.
4: Nē, tie ir baušļi. Tā, grēku ir daudz.
3: Nu, šis būs viens no tiem. Uzpildi pilnu bāku jau šodien. Vieda izdevīgi apstāties.
4: Jā.
3: Tā, klausieties, draugi mīļi. Nu, tagad tāds nebijis notikums. Tiem,
4: kur,
3: kas nav, nu, tiem, kas nav spēlējuši. Tiem, kas nav spēlējuši. Es stāstīšu tiem. Pārējie jau gatavi, pārējie jau trinkšķina. Telefonus jau ir atbrīvojuši rokas, jau krakšķina kauliņus kā maestro pirms

0: spēles. Tagad daram tā. Mēs jums nosaucam divas degvielas uzpildes stācijas vienu. Jūs paņemat un izdomājat, cik ir tuvākais attālums starp tām kilometros braucot ar automašīnu. Es tagad domāju, vai nozīme braucot ar automašīnu vai braucot ar velosipēdu.
1: Nu, es domāju, ņemam jebkuru.
0: Tuvākais attālums kilometros.
1: Vienkārši attālums.
0: Jo tas ir kilometros, principā kājām jau var tas skaitās.
1: Nu, tieši tā.
0: Bet kājām tu vari izbrist pa mežu.
1: Nu, vari.
0: Saproti?
1: Jā.
0: Vai ar Ričuku tu vari pa taku izbraukt, bet tomēr mums vajadzēs tad ar automašīnu.
1: Jā, nu, ja Google Maps ievada tur attālumus un lokācijas, tad jā, tur var izvēlēties, ar kādu transportu tu dodies. Un gan jau, ka kilometrāžu šur tur var pamainīt.
0: Neņemiet vērā šīs mūsu spekulācijas. Mēs vienkārši skaužam, jo paši nevaram piedalīties. Par 50 eiro dāvanu kārti viedā jūs cīnaties. Tātad šodien vieda, vienības gatve 162A, tepat Rīgā.
1: Un vieda Vecmilgrāvis, tepat pie Rīgas.
0: Jā.
1: Nu, principā
0: Rīga. Otrā galā.
1: Nu, kaut kur tur sanāk,
0: jā. Gandrīz, ne?
1: Nu, jā. Jā.
0: A cik kilometri starpā pasakiet jūs mums, atsūtot uz 2733-9933?
1: Vieda vienības gatve un vieda Vecmilgrāvis.
0: Es man liekas zinu to Vecmilgrāvi vietu. Es tur bieži vien iebraucu, man šķiet.
1: Nu, ja tas ir tas, kuru es domāju, tad es tev teikšu, ka es arī. Ja tas ir tas pats,
0: mums ir kopīga vieta. Starp citu, iepriekšējā reizītē, kad mēs stāstījām par to romantisko iepazīšanos, braucot kā diviem kolēģiem, mums viena klausītāja atsūtīja, ka viņas dzīvē tieši tā arī bija sākumā pa kafijai viedā un tagad jau 3 gadi laulībā.
1: Nu, kas būs tālāk?
0: Super izdevīga diena ar viedā.
1: Ideāli. Gaidam jūsu kilometrāžas 2733-9933, tātad vieda vienības gatve un vieda Vecmilgrāvis.
0: Es tādā ziņā meitu sauktu par viedu, ja tiešām ar vīru tur būtu iepazinusies.
1: Skaists vārds. Kāpēc ne? Kāpēc ne? Kaut kas citādāks. Vienkār.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Radio SVH ēterā.
2: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, pūmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
3: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Gērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālu vatei īpašs piedāvājums. Kurši. Labāk padarīts darbs.
4: Kurši. iPhone 18 Pro visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays, spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
5: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
6: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
7: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
8: Sagatavojies apkurs sezonai laikus ar Vilo Atmos Spico apkurs cirkulācijas sūkni. Viegli uzstādāms, elektroenerģiju taupošs ar 5 gadu garantiju un par īpaši izdevīgu cenu visos akvedukts veikalos.
9: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
10: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
11: Big Bank maksā saviem klientiem?
10: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Trādrīti, ēterā, Sandra un Lā.

0: nu.
1: Ir laiks šķetināt, beidzot, vaļā, lai tur saprastu jūt, to attālumu. Nu, ko tur tā jūt, saka, čakarēties?
0: Jā, tieši tā piekrīt. Mm-hmm. Ļoti daudz pareizes atbildes saņēmām. Šitas jums bišķiņ vieglāks nekā bija iepriekšējais, attiecīgi.
1: Un tuvāks varētu būt
0: arī. Tuvāks arī, 25,1 km. Mums bija iedota atbilde, ka ir no Viedas vienības gatavē 162 A uz Viedu vecmilgrāvīti. Tāpat Rīgas reģions, faktiski.
1: Mm-hmm. 21,1 km.
0: Bet, nu. Noņēma nostupu, noapaļojām.
1: Nu, 20. Labi.
0: Jā, mēs uz 21. Nu, acīti noapaļojām.
1: Nu, kas tas jāceļoties? 100 metri var arī norāpot, ja vai?
0: Tieši tā. Atstāja mašīnu un aizēja ar kanniņu pakaļ.
1: Tieši tā.
0: Tātad, tagad es domāju tā.
1: Ritināsim. Un,
0: ka izlozēsim uzvarētāju šajā rītā.
1: Jā, varbūt, ka tur jaunu velosipēdu nedomāsim.
0: Nedomāsim,
1: mēs tur. Vismaz tagad noteikti, ne? Tāpēc...

0: Stop! Tā, 21 km, pareizās atbildes autori. Klāvs! Klāvs! 27453 sāks klāva, tālruņa numurs. Apsveicam klāvu tevi. Visu numuru neteiksim, lai nesāk pīkstināt draugi un neprasa, kad brauksim uz vienu. Pats izdomā, ko tur darīsi, kā, jo 50 eiro dāvanu karte ir tev kaba tā.
1: Es tev pastāstīšu aizkadrā, ko latgaliešu valodā nozīmē klāvs.
0: Es zinu.
1: Tiešām?
0: Nu, bet protams. Nu, bet protams, ka es zinu.
1: Nu, labi. Tad es nestāstīšu.
0: Tu vari visiem pateikt.
1: Nē, nevajag.
0: Veiksmes dēls.
1: Tieši tā.
0: Zeva dēls. Bet veiksmi jums arī noteikti uzsmaidīs, draugi, arī turpmāk tavā labākajā laikā ar Nauri Brikman. Šodien divas dāvanu kartas no vietas 50 eiro apmērā tiks izspēlētas, kā arī viena braucama laikā. Un super izdevīga diena pilnīgi visiem, kas piestās šodien viedā, 15 centu atlaidu par litru visai degvielai.
1: Super! 8:51 minūte šajā rītā. Nu, jāsaka, ka tiksimies jauna stunda. Un vēlreiz sveicam Klāvu. Tu esi šajā rītā.
0: No!

0: kārglas maiņa.
1: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
2: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
0: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
0: Hesburger!
4: 220 LV mascenis ir klāt! 220 LV pusbiedriem līdz mīnus 40% mēvelēm, kosmētikai un simtiem citu preču. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk 220 LV.
5: Cenas krīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mnmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt!
6: Žūrijas atzīta garša. Tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā gada vīns 2026 godalgoti 68 Alka Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alka Outlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna pazinēji. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
7: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju, mīļākā Latvijā. Dod tai savu žetonu Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Latvijā šī diena būs saulaina, pa laikam debesis aizklās arī mākoņi, bet nokrišņus tie nenesīs. Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra būs no 14 grādiem Kolkas pusē līdz 18 valsts vidienē. Arī Rīgā dienas lielākā daļa aizritēs ar saulainu laiku, vakara stundās mākoņu daudzums debesīs palielināsies, taču nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa galva pilsētā iesils līdz 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju, mīļākā Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
2: Virši, lūdzu.
3: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10 no 10.
2: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija.

0: Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Maskā stērpti, agresīvi un bruņoti pavadoņi šonedēļ mēģinājuši no Baltkrievijas pār robežu Latvijā nogādāt nelegālo migrantu grupu. Nacionālie bruņotie spēki vēsta, ka Latvijas karavīri viņus apturēja, taču atšķirībā no daudziem iepriekšējiem gadījumiem šoreiz provokācija bijusi īpaši demonstratīva un agresīva. Turklāt nelegālo migrantu pavadoņi bija bruņoti, izteica draudus NBS karavīri, kā arī aktīvi mudināja un dzīna migrantu grupu Latvijas virzienā. Tikmēr iekšlietu ministrs Jānis Dombrava pavēstījis, ka vairākas stundas pēc šī konflikta maskā stērpti cilvēki iekļuva Latvijas teritorijā, sabojāja sadales skapi un nozaga kameras. Personas atgriezušās Baltkrievijas teritorijā pirms paguva ierasties robežas sargu vienība. Valdība vakar nolēma līdz gada beigām pagarināt operāciju Vilkatis. Kāds zina krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle, pēdējo divu nedēļu laikā atkal ir redzams pastiprināts nelegālo robežu šķērsotāju spiediens uz Latvijas robežu. Šobrīd nelegālās migrācijas organizatori mēģina migrantus nogādāt pāri robežai jebkādiem līdzekļiem. Zīle pieļāva, ka spiediens tieši pēdējās nedēļās varēja būt saistīts ar Latvijas parlamenta vēlēšanām, bet viņš uzsvēra, ka šāds izvērtējums ir jāprasa drošības iestādēm. Ārlietu ministre Baiba Brāže nolēmusi sākt procesu par Krievijas pilsoņa Leonīda Ragozina, kurš tiek dēvēts par neatkarīgo žurnālistu iekļaušanu Latvijai nevēlamo personu, jeb persona non grata sarakstā. Brāže Twitterī vēsta, ka tas darīts ņemot vērā vakar saņemto kompetento iestāžu informāciju un pārrunas ar premjeru un iekšlietu ministru. Uzticama informācija sabiedriskajos medijos krievu valodā palīdz cīnīties pret Kremļa dezinformāciju. Tā Twitterī paziņojusi starptautiskā mediju aizsardzības organizācija Reportieri bez robežām, komentējot Saeimas lēmumu, kas paredz izmaiņas mazākumtautību valodu lietojumam sabiedriskajos medijos. Deputāti pagājušajā nedēļā pieņēma likuma izmaiņas, kas paredz, ka mazākumtautību valodās, kas uzskatāmas par pašpietiekamām, piemēram, krievu valodā, saturu paredzēts veidot tikai izņēmuma gadījumos, proti ārkārtējās situācijās, izņēmuma stāvokļa laikā vai nolūkā atspēkot sabiedrībai bīstamu dezinformāciju. Reportieri bez robežām par šo parlamenta lēmumu pauduši bažas, uzsverot arī, ka LSM ir jāsaglabā redakcionālā neatkarība. Nolūkā mazināt degvielas cenu pieauguma ietekmi un veicināt sabiedriskā transporta izmantošanu, Lietuvas valdība nolēmusi uz laiku noteikt atlaidi iekšzemes vilcienu un tālsatiksmes autobusu biļešu cenām. Vilcienu biļetēm atlaide būs spēkā no piektdienas līdz šī gada beigām, bet autobusu biļetēm no 1. Novembra līdz gada beigām. Atlaižu sekšanai no valsts budžeta būs nepieciešami nepilni 6 miljoni eiro. Bet ASV mediju un izklaides uzņēmums Paramount Skydance vakar pabeidza konkurenta Warner Bros. Discovery iegādi. Apvienotais uzņēmums, kura nosaukums ir Skydance, pārvalda kino studijas Paramount Pictures un Warner Bros. Pictures, televīzijas zīmolus CBS, CNN, HBO, Discovery, Travel Channel, TNT Sports, Nickelodeon, Cartoon Network un citus. Darījums tika pabeigts nepilnu mēnesi pēc tam, kad federālā tiesnese Kalifornijā apstiprināja Paramount Skydance izlīgumu ar 12 ASV štatiem, kas bija ierosinājuši tiesvedību, cenšoties bloķēt apvienošanos. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Sals un mīgs apģērbs pāris stundu laikā? Ar veļas žāvētāju tas ir iespējams. Tikai oktobrī iegādājies veļas žāvētāju Eironics veikalos un saņem bezmaksas piegādi ar ienešanu mājoklī jebkur Latvijā. Uzzini vairāk Eironics LV.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Lauris.
2: Tur nav neviens.
1: Atrādi rīti.
2: Kas mūs nedzirdās.
1: Radio SVH.
3: Domā, ka zini visu par savām acīm? Laiks to pārbaudīt! Šīs nedēļas rīta šovā Trādi rīti – optikas Filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 eiro dāvanu karti no optikas Filman.
4: Nu jā, visiem kolēģiem jau esmu izrādījies. Šorīt esmu atnākusi ar savām jaunajām Filman brillēm.
5: Wow!
4: Redz, viegls tāds tonītis violētīgs. Saulē viņas vēl paliek kā saules brilles, kas spīd saule.
5: A cik ļoti aizmiglojas? Nu nē, bet tā aiztumšojas.
4: Pēc tam iziesim saulē pagalmā.
5: Kā reāli, kā saules brilles paliek?
4: Pilnīgi kā saules brilles paliek, jā. Autopies tūris braucot arī.
5: Tev ir tādi, nu tā kā tautas valodā saka, nu tādi krūtie stikliņi.
4: Jā, krūtās lēcas, es teiktu.
5: Krūtās lēcas.
4: Krūtie stikliņi ir tad, kad tu aizēji garāžā un ar lodlampu tur apsvilini. Tādi krūtie stikliņi. Bet, draugi, kādam no jums arī iespēja tikt pie Filman dāvanu kartes 55 eiro vērtībā, varēsiet izmantot to optikas salonos, iegādājoties korekcijas vai saules brilles, kontaktlētas, kā arī brilļu aksesuālus salonu daudz. Es pati personīgi biju domināta ļoti sveiciens meitenēm, kas mani tik sirsnīgi apkāpoja. Bet šodien, ziniet,
5: Pagad, nu tev piestāv, to es aizmirstu pateikt.
4: Nu, to es jūtu, jā, es arī to gaidīju. Šodien parunāsim par vienu tādu interesantu lietu. Šodien ir tāda trešdiena par vienādām dioptrijām, bet atšķirīgām cenām. Jo, piemēram, divi draugi, lūk, salīdzina, piemēram, jaunās brilles, ja vienam tās maksājušas vairāk, otram mazāk, abi paskatās receptēs. Halo, dioptrijas taču vienādas. Nu kā tā? Nu šodien Filman konkursā tad noskaidrosim, ko var un ko nevar secināt no šī viena skaita. Tā kā ieklausieties jautājumā, draugi, atbilžu variantos un sūtiet mums, kurš ir pareizais.
5: Labi, labi, tā arī daram. Tātad kāpēc brīļu lēcas ar vienādām dioptrijām var maksāt atšķirīgi?
4: Jā.
5: Pirmais variants. Var atšķirties lēcu materiāls, dizains, pārklājumi un individuālā pielāgošana. Otrais variants. Lēcu cenu nosaka tikai izvēlētā ietvara zīmols. Trešais variants. Vienādas dioptrijas vienmēr nozīmē vienādas lēcas, tāpēc cenai jābūt vienādai. Un ceturtais variants. Lēcu cenu nosaka tikai tas vai tās paredzētas lasīšanai vai skatīšanai tālumā.
4: Jā, caur brillēm es uzreiz saskatu pareizo variantu. Novēlu veiksmi arī jums. Redzi, kad man ir brilles, es arī kļūstu tāda...
5: Nu, acīgāka, ja?
4: Un tāda arī zini, tā kā zinošāka izklausos pareizi.
5: Nu, arī izskaties.
4: Paldies.
5: Jā, tur viss kopā.
4: Tev ir ļoti laba gauma, Laura.
5: 27 3 3 9 9 3 3. Gaidām arī jūsu tātad atbildes uz mūsu uzdoto jautājumu, lai noskaidrot, kuri no piedāvātiem četriem atbilžu variantiem ir tā pareizā atbilde. Un kādu apbalvosim pēc mirklīša ar 55 eiro dāvanu karti.
4: No Filman. Jā, pagaidām ļoti labi nāk. Arvis tikai iesūtīja tikko nepareizi.
5: Kas labi nāk, tas labi nāk.
4: Tas labi nāk.
5: Un nāk uzreiz.
4: Jā.
5: Jauns teiciens.
0: Šā visiem šeit tik Kaša Sakama un tu klausies Radio SV.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 9:17 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
3: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs – Svedbank.
4: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna halē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais, pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies Lidl Arēna LV.
5: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltik.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
7: Halloweena Čedera burgers, Keisburger restorāno šomēnes 5,60. Kirbi maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera siera mērts, bekons, čedera siera kotlete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Keisburger majonēze ar papriku.
8: Pierunāt pusaudzi pildīt mājas darbus, sakārtot istabu, grūti. Toties viegli pasargāt bērnu no riska saslimt ar vēzi, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusa infekcija. Par bezmaksas vakcīnu bērniem līdz 18 gadu vecumam jautā savam ģimenes ārstam. Uzver cīņā ar vēzi pirms tā sākas. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
9: Kārdas remonts, kārdas maiņa.
10: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
11: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
9: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
12: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv Elastīgais aizdevums.
13: Radio SPH.

0: atveidojot, ar filmā mums tur ir jānoskaidro, kā tā ir pareizā atbilde. Šodien jums prasījām, kāpēc, nu kāpēc brīļu lācis ar vienādām dioptrijām var maksāt atšķirīgi. Izrādās, ka dioptrijas tās raksturo korekcijas stiprumu, bet ne visas lācis īpašības. Lācis var atšķirties pēc materiāla biezuma, optiskā dizaina un arī pārklājuma, tāpēc salīdzinot piedāvājums ar vienādām dioptrijām vien nepietiek. Bet jūs paši tur negudrojiet. Aiziet uz filmu, tur visu noskaidrosiet, uzzināsiet. Es arī dabūju tās savas lācis, paskaties, viņas tur maina gan krāsu, gan viņas ir īpaši viegli noslaukāmas. Un kas tik tur sazina vēl no apakšā viņām cits stiprums, augšā cits. Nu, ejiet noskaidrot, ejiet noskaidrot.
1: Sanda runā par tām lēcām, kas ir iekšā brilļu rāmītī.
0: A kurām tad vēl?
1: Nu, lēcu var padomāt, ka vienkārši, zini, ieliec attītā lēca.
0: A, sapturāt.
1: Tās jau var visādas ir, zini.
0: A, tās arī tā sauc par dioptrijas?
1: Nu, tik gudras atbildes varbūt nemeklē pie manis.
0: Nemeklējam, jā, mēs neesam speciāli. Mēs brilles redzam pa gabalu, ka ir vai nav, un tik varam pateikt. Labi, tā, draugi.
1: Atbilžu variants numur viens bija pareizais.
0: Iesā, yes. Lūdzēsim vienu laimīgo, kas šajā rītā tiks pie 55 eiro dāvanu kartes no filmām.
1: Stop!
0: Šajā rītā uzvar Elīna. Elīna ar tālruņu numuru 265434. Apsveicam!
1: Apsveicam. Man te palūdz ātri nodot vienu sveicienu latgaliešu mēlē. Es to izdarīšu šajā mirklī, labi?
0: Aiziet.
1: Un tad uzlikšu Taylora Swiftu viņam. Jo
0: viņa arī latgaliete.
1: Nu jā, viņai ir radījā.
0: Mēs pēc akcenti, ja būtu pateikuši.
1: Gribu novēļāt kolēģim Ivaram sirsnīgu vieļējumu dzimšanas dienā, lai mūžs gors skanīga balsi superīga dzimšanas dienā. Rasi! Sūta ziņas.
0: Rasi? Kas ir rasi?
1: Ra un si.
0: Priekā?
1: Jā.
0: Rasi!
1: Tas ir uz augšu, uz priekšu, uz augšu un iekšā.
0: Sveicies. Vietas, sapcīti, super izdevīgā diena to atgādāt, bet filmā konkurs. Viss tādēļ garumā. Tā viss iet kopā un Anatolijs vēl nāk. Nu,
1: viņš jau nāk, viņš jau skriešus nāk. Tūdaļ arī būs 9.27. Radies VH, labrīt! Labrīt!

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga, Rietumbanku un Kompens apdrošināšanu.
1: Labrīt ar sporta ziņām Radio SVH studijā Rīgā Anatolijs Kreipāns. Albert Schmitz un Ņujorkas Rangers NHL čempionāts spēlēs vēl laukumā 3-2 pārspēja Ņujorkas Islanders komandu un guva 4. Uzvaru pēc kārtas. Schmitz spēlē gandrīz 15,5 minūtes, viņam plus 1 lietderības koeficients. Teodor Bļugara, Toronto Maple Leafs arī savā laukumā atspēlējās no 0-3 un papildlaikā ar 5-4 uzvarēja Nashville Predators hokejistus. Bļugars laukumā pavadīja 9, gandrīz 10 minūtes, uzvarēja 3 no trim iemetieniem un viņam liederības koeficients mīnus 1. Uzvaru guva arī Uvja Balinska un Sanda Vilmaņa pārstāvētā Floridas Panthers komanda, kas viesos ar 2-1 pārspēja Los Angeles Kings hokejistas. Balinskis spēlē vairāk nekā 14 minūtes, Vilmaņa spēlē gandrīz 12 minūtes, abiem viņiem neitrāls plus mīnus rādītājs. Basketbola klubs Rīgas Zeļi Ule Bērokausa otrās kārtas spēlē A grupā viesos ar 86-87 zaudēja Vācijas Bundeslīgas komandai Rostokas Seawolves. Rīdznieku labā 35 punktus guva un 6 piespēles pārtvēra Tonijs Perkins, 24 punktus guva Martins Vārns. Nākamā spēle Rīgas Zeļiem būs 14. oktobrī savā laukumā ar Riharda Lomaša pārstāvēto Ļubļanas C9 Olimpija komandu no Slovenijas. Šodien pirmās spēles FIBA Eiropas kausa izcīņā aizvedīs VF Rīga un Valmiera Glāsvie. VF Rīga 19. komandu sporta spēļu halē uzņēmas Plovdivas Lokomotiv no Bulgārijas tiešraide Radio SVH TV. Savukārt valmierieši 20. viesos spēlēs ar Kosovas vienību Baškimi. Basketbola klubs Liepāja Eiropas Ziemeļu basketbola līgas spēlē savā laukumā ar 81-74 pārspēja Šveices klubu Lozannas Foxes. Liepājniekiem 18 punktus guva Francis Neilands pa 17 punktiem Edvardam Eglem un Rodijam Mačoham, kura reitinā arī 9 atliekušās bombas. Latvijas sievieši pirmā raketaļana Stapenko dojotā Taivānieti Suvēja Sīpekinas VT 1000 dubulspēļu turnīra pirmajā kārtā 6-1, 1-6 un 10-4 pieveica ķīnietis Sinjui Dzianu un Sinjui Vanu. Astotfinālā Ostapenko un Sī šodien tiksies ar Irinu Hromačovu un Ludmilu Samsonovu no Krievijas un spēle sāksies neagrāk kā 9:45. Kristers Zariks FIBA Čempionu līgas pirmajā spēlē izcēlās ar 13 punktiem, kā arī ieguva 3 atlaikušās bombas, bet viņa pārstāvētā Varšavas Legija viesos ar 62-100 piekāpās Latvijas izlases galvenā trenera Jāņa Gailīša vadītāja Francijas komandai Strasbourg. Rihards Lomašs Šule Bērokausa otrās kārtas spēlē guva 6 punktus, bet Rīgas Zeļu nākamā pretiniece Slovenijas vienība Ļubļanas C9 Olimpija savā laukumā ar 64-75 piekāpās.

0: Un guvās to uzvaru 8 spēlēs. Latvijas duets C grupā ieņēma pirmo vietu un iekļuva 4. finālā. Gustavs Dāvis Grigals IHF jeb hokeja čempionu līgas 5. kārtas spēlē atvairīja 20 metienus un Lāpenranta Saipa viesos ar 3-1 pārspēja Austrijas vienību no Grācas. Kristians Rubins un Polzeņš Škodas valokumā 4-2 uzvarēja Šelefteo Aik, bet Kristapa Zils pārstāvētā Liberecas Bili Tigris laukumā papildu laikā ar 3-2 pārspēja citu Zviedrijas klubu Göteborgas Frölunda. Novaks Džokovičs Pekinas ATP 500 sērijas turnīra finālā 7-6 uzvarēja pirmo setu, otrajā bija iedzinējos ar 0-1, kad viņa pretinieks austrālietis Aleks De Minors savainojuma dēļ spēli vairs turpināt nevarēja. Džokovičs Pekinas turnīrā spēlēja 7. reizi un 7. reizi uzvarēja, turklāt viņa spēļu bilance šajā turnīrā ir 35-0. Savukārt pasaules tenisa ranga 3. numurs spānis Karlos Alkaras Tokijas ATP 500 turnīrā finālā 7-6 un 6-4 pārspēja čehu Jiržu Lehečku. Tā spānim bija pirmā uzvara turnīros kopš atgriešanās pēc savainojuma. Rīgas ekscelences juniori šodien Daugavas sportanamā Latvijas Igaunijas basketbola līgas spēlē pulksten 19. tiksies ar Igaunijas vienību Vimsi. Tiešai debes sport TV. Savakārt Optibet hokeja līgā šodien savā starpā tiksies pagājušās sezonas čempioni un vicečempioni. Mongoris pulksten 19.20 savā laukumā tiksies ar Jelgavas Zemgale LBTU hokejistiem. Tiešai TV 4 un sportacentrs.com.
1: Radio SVK sporta ziņas kopā ar VF Rīga, Rietumbanku un Kompens apdrošināšanu.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies Anatolijam Kreipānam par sporta aktualitātēm. Šajā rītā uzreiz jautājumu uzdot Anatolijam, kā viņš prot nolasīt tos ķīniešu vārdus?
4: Jā, Anatolij, kā tu to izdomā, kā viņš sauc?
0: Nē, nu, var jau kādreiz arī uzlikt un atrast, kā viņus izrunā, bet, nu, es paļaujos informācijas aģentūrās, kā rakstīts. Man ir kaut kur lapiņi, bet es neesmu izmantojis pirms Pekinas olimpiskajām spēlēm 2008. gadā mums bija...
4: Kursi
0: bija iedodas to burtu salikumi. Kā tiek izrunāti, teiksim, Vang, ja raksta Van, tas gā burts pazūt, nu, tā tā. Es negalvoju, ka vienmēr ir pareizi.
4: Šaubu nav, ka var jau arī kļūdīties, bet Anatolija noslēpumā gan mēs izzinām visus sādus noslēpumus, kuri lielākoties ir pareizi un pārsteidzoši interesanti. Un šodien katru dienu vienam laimīgajam dāvājam divas biļetes uz izrādi UFO 60 nokrāsts 20. oktobrī Ulbrukas pērlē. Norisināsies šis šovs un vērienīgs, smieklīgs, jauks. Par ko, Anatolija, šajā rītā tavs jautājums?
3: Par Messi, kurš beidz izlases.
0: Jā, mēs aizvadījām pēdējo spēli. Nē, par Messi nebūs, jo par Messi tur ir tik daudz, ko varētu pajautāt. Kaut kur viņi arī daudz jautāts. Nu, man liekas, pēdējā versija bija, kāpēc viņam... Par vienu no tetovējumiem, par Rosario, man liekas.
3: Daudz viņam
0: cilvēt. Tā pilsēta un tā
4: tālāk. Kāda žestu pēc iesistiem vārtiem?
0: Viņam nekas tāds īpašs, ļoti īpašs nav, bet, nu jā, 3-0 Argentīna Benīna uzvarēja, pārbaudas spēlē vārti, divas piespēles. Nu, man ir 208 spēles, 126 vārti Argentīnas izlasēt. Jā, bija Argentīnas rekordi, bet, nu... agribai vēl visas karjeras beidzas, nu, bet noslēpumā būs turpinājums pirmdienas jautājumam no vakara sporta stundas. Mēs toreiz noskaidrojām, ka VF Rīga Eiropas kausos debitēja vēl 90-91. Gada sezonā. Pēc tam komandas nebija, tad tā tika atjaunota, ka šī būs 16. Sezona Eiropas kausos komandai. Mēs to reiz noskaidrojām, ka pirmais pretinieks bija Rumānijas klubs Bukarestes ICED 90-91. Gada sezona. Bet kas bija VF Rīga galvenais treneris?

0: Ideāli.
1: Vētra.
2: Nē, vētra vēl spēlē.
1: Pats
0: jau spēlē. Jā, spēlē.
2: Ļoti labi spēlē.
1: Skaidrs. Es izšāvu savu variantu, jūs samazināju, draugi. Sliekšņi nolaidu.
0: Jā, jā. Nu, būs daudz citu minējumu. 2-7-3-3-9-9-3-3.
2: Jā, kas bija VF Rīga basketbola komandas galvenais treneris tās pirmajā sezonā Eiropas kausa izcīņā, kas bija 1990-91 gads.
0: Super. Atrisinājumu šim noskaidrosim. Jā, un nākamajā stundā. Paldies.
3: Labrīt! Un jūs klausāties Radio SBH.

0: Radio SVH rītprogramma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums. Radio
1: SVH. Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 13. oktobrim LV veikalos kilograms lielo apelsīnu Valencija 1,19 € un 400 grami cāļu puspārnu, oho, 1,29 €. Kilograms siera Mazdam Landana 6,99 €. Visiem LV salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. Un 3 kilogrami sausās barības suņiem Darling vispār 4,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Kārbas remonts, kārbas maiņa.
3: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārbas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
4: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
6: Paga, vai mēs runājam par sportu?
5: Protams, sports, sports. Un vēlreiz sports. OptiBet.
6: OptiBet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. registrs.iaui.gov.lv.
7: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
8: Gudra izvēle pie Tele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 € vai Galaxy S26 par 899 € un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 €. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
9: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
10: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdzšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
11: Uzmanību, uzmanību!
12: Radio SVH piedāvā ķert kāpostu.
13: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
12: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
13: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā, nosaucot 5 atbildes, atbilstošie uzdotajiem jautājumam.
12: Ja tas izdosies, 100 € būs tavā kabatā.
13: Ķert kāpostu. Un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 000 € balvu fonda.
12: Radio SVH spēli Ķer kāpostu atbalsta Erst Finance.
14: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
12: Ķer kāpostu! Ķer savu iespēju tikt pie 100 €!
13: Klausies!
12: Sazvani eteru
13: un paņem savu simtnieku no kopējā balvu fonda 36 000 €!
14: Ķer kāpostu! Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
15: Jā, draugi, līdz 30. novembrī mums šī akcija Ķer kāposti norisinās, tā ir iespēja laimēt 100 €, un daudz no jums to cenšas un šajā nedēļā jau centušies izmantot. Jāsaka gan, ka ja 100 € jau esi laimējis attiecīgajā radio stacijā, pie mums, piemēram, to ir izdarījis Gatis, Skatos vakar arī dzintars tavā labākajā laikā jau paspēja izdarīt. Mm-hmm. Pagaidām viss. Tad Gatis un dzintars vairs nezvana, bet mums šonadēļ nezvana arī Ilze, jo viņa jau mēģināja vakardien. Nu, jebkurā gadījumā iespēja ir visiem 100 eiro laimēt un manuprāt, grandioza, vai ne?
16: Nu jā, nu ķerkāpos norisināsies līdz 30. novembrim, tā ka uji, te ir ko darīties.
15: Te ir ko darīt, jā. Nu tad to mēs kopā, protams, visu darām kopā ar Erst Finance. Ja uzņēmumam nepieciešama papildus līdzekļu ikdienas darbībai vai jaunu biznesa iespēju īstenošanai, nu tad Erst Finance palīdzēs rast piemērot finansējumu risinājumu dažādās biznesa situācijās, kad tur, ja atliec piegādātāja rēķina apmaks līdz 90 dienām, iegūst papildus finansējumu apgrozāmajiem līdzekļiem, vajag iegādāties autotehniku vai iekārtas līzingā ar atlikto maksājumu, tad saņem aizdevumu uzņēmumu attīstības plānu īstenošanai pie Erst Finance.
16: Erst Finance komanda zina, ka biznesā iespējas negaida, tāpēc tavu pieteikumu izskatīs ātri un bez liekas birokrātijas, lai nepieciešamie līdzekļi būtu pieejami pēc iespējas ātrāk.
15: Jā, tā kā uzzini vairāk un piesakies uz konsultāciju erstfinance.lv, jāatgādina, ka reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem. Tas skan. Mm-hmm. Bet konkurss visiem. Tā kā gaidam tavu zvanu 2733-9933 līnija jau ir karsta. Uzklausīsim lūdzu. Labrīt! Jā. Labrīt.
17: Labrīt.
15: Labrīt! Kas mūs sazvanīs?
17: Andis.
15: Andis?
16: Jā.
17: Jā.
15: Nu, Andi, vai tu esi gatavs? Mēs tev dosim 5 sekundes, tev būs jānosauc 5 mūsu jautātas lietas.
17: Labi.
16: Mēģināsim, gatavs, jā? Nu, es esmu uzlicis to taimerīti uz 5 sekundēm. Sanda, kā tu nolasi jautājumu? Tā es spiežu un labi, Andis atbild.
15: Labi, nogriezti višķiņ klusāk fonu, lai es Andi dzirdu labāk un nepalaužu garām.
16: Es pagriezīšu viņu arī skaļāk.
15: Andi, skaļāk fonu, klusāk, lai mēs dzirdam, ko Andis saka. Andi, tā tad, nosauc visus 5 rokas pirkstus. Aiziet. Radītāt
17: pirsts, īkšķis,
15: pietrūka vidējais pirksts un mazais pirkstiņš, Andi, bet tā ļoti labs sniegums. Nu, šī ir pirmā reizīte, nākamnedēļ varēs mūs mēģināt sazvanīt vēl, arī citos laikos Radio SVH LV un Radio SVH Plus. Arī šī akcija ķer kāpos norisinās, tā kā iespējas daudz un dažādas, bet paldies tev par pirmo startu.
16: Paldies, Andi, paldies. Paldies. Jā, šoreiz tā. Atā.
15: Šoreiz tā, nekā, bet...
16: Nekas.
15: Citu reizi. Jā, tāpēc jau akcija vēl līdz 30. Novembrim un pie sava kāpostiņa tikt iespēja katram.
16: Un tieši tāpat arī šīs dienas ietvaros noteikti kādā mirklī tas būs, tā ka uzmanīgi jāklausās.
18: Līdz 30. novembrim ķer savu iespēju.
19: Klausies un laimēj 100 eiro no 36 tūkstoši eiro balvu fonda.
18: Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

0: Svedbank mikroieguldījums. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Kad maksāsi ar karti, maksājums tiks noapaļots līdz pilnam eiro un starpība ieguldīta. Mikroieguldījumu var pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
1: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās. Tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbora, nu ko tu nesi?
2: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
3: Traukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
2: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
3: Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz būvniecības ABC.
5: Domā, ka zini visu par savām acīm?
6: Laiks to pārbaudīt!
5: Šīs nedēļas rīta šovā Trādi rīti optikas filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 eiro dāvanu karti no optikas filman.
7: Tuvākā vieda uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieda uzpildes stacijās.
8: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam
9: no viedas uz viedu.
8: Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai un laimēji dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
7: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šī diena būs saulaina, palaikam debesis aizklās arī mākoņi, bet nokrišņus tie nenesīs. Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra būs no 14 grādiem Kolkas pusē līdz 18 valsts vidienē. Arī Rīgā dienas lielākā daļa aizritēs ar saulainu laiku, vakara stundās mākoņu daudzums debesīs palielināsies, taču nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss galvaspilsētā iesils līdz 18 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: ziņas pulksten 10. rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Daugavpilī šodien sāks apkuras sezonu. Šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā meteoroloģiskās prognozes, lai iedzīvotājiem nodrošinātu komfortu. Tāpat Sijā Kuldīgas siltumtīkli sāk apkuras sezonu Kuldīgā, Skrundā un novada apdzīvotajās vietās Padurē, Priedainē, Mežvaldē, Vārmē, Rendā, Alsungā un Rudbāržos, un arī Ķekavas novadā daudz dzīvokļu mājām, kuras apsaimniekos Sijā Ķekavas nami. Šonedēļ sāks pieslēgt apkuri, tikmēr vairākām iestādēm, piemēram skolām un kultūras namiem apkuras sezona šajā novadā jau ir sākusies. Četru Saeimas komisiju kopsēdē deputāti šodien spriedīs par bērnu veselības aprūpes un pakalpojumu pieejamību. Tajā valsts kontrole stāstīs par nesen veikto revīziju, bērnu veselības aprūpe, loterija pēc dzīves vietas. Tajā tika konstatēts, ka daudz viet, īpaši reģionos, veselības aprūpes pakalpojumus bērniem faktiski nesniedz un ambulatoro veselības pakalpojumu programmu finansējuma ieplānošana vēl nenodrošina pakalpojumu pieejamību. Revidenti arī secināja, ka pakalpojumi tiek plānoti sadrumstaloti un bez pietiekamas informācijas par bērnu vajadzībām un pieejamo ārstniecības personālu. Valsts interesēs nav ieviest iecerētos traumēšanas platformu nodevu, jo tas apdraud labas attiecības ar ASV. Šādu viedokli paudis ministru prezidents Andris Kulbergs. Šādas nodevas ieviešanu viņa vadītā valdība atbalstīja vēl vasarā. Jautāts, kas ir mainījies kopš tā laika un kādēļ viņš vairs neatbalsta tās ieviešanu, Kulbergs norādīja, ka šāds secinājums viņam radies pēc tiešas komunikācijas ar savienoto valstu pārstāvjiem. Pēc kultūras ministrijas aplēsēm ārvalstīs reģistrētās straumēšanas platformas pēc regulējuma stāšanās spēkā Nacionālā kino centra budžetā ik gadu varētu iemaksāt aptuveni 600 000 eiro Latvijas filmu un seriālu veidošanai. Premjera ieskatā šī summa tomēr nesot tā vērta, lai bojātu attiecības ar ASV sabiedrotajiem. Latvijas dzelzceļa meitas sabiedrība Latrailnet joprojām nav noteikusi trīskāršu dzelzceļa infrastruktūras maksu Krievijas izcelsmes graudaugu kravu tranzītam, bet paaugstinājusi to tikai par 24%. Tā vakar pēc valdības sēdes atzina ministru prezidents Andris Kulbergs, piebilstot, ka kompānija tādējādi nepilda ne ministru kabineta uzdevumu, ne Saeimas lēmumu. Pēc viņa teiktā Latrailnet saskaņot ar Eiropas Savienības institūcijām 300% palielinājumu ir sācis tikai 1. oktobrī. Rīgas domes pilsētas īpašuma komitejas deputāti vakar atbalstīja ieceri atļaut Sijā Rīgas nami aizņemties vairāk nekā 22 miljonus eiro centrāla tirgus attīstībai. Lēmuma projekts arī paredz pagarināt tirgus pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumu ar uzņēmumu līdz 2067. Gadam. Vienlaikus tam ir noteiktas konkrētas saistības attiecībā uz investīcijām, tirgus infrastruktūras sakārtošanu, vēsturisko būvju atjaunošanu un jaunu attīstības projektu īstenošanu. Krievija pagājušajā naktī uzbruka Ukrainai ar balistiskajām raķetēm, spārnotajām raķetēm un droniem, un triecienu rezultātā Kīvā nogalināti divi cilvēki. Uzbrukumi bija vērsti arī pret Zaporižju un Dnipro, un vietējās sociālo mediju grupas ziņoja par sprādzieniem šajās pilsētās. Savukārt no rīta plašs raķešu un bezpilota lidaparātu uzbrukums skāra Poltavas apgabalu, kur fiksēti sprādzieni Kremeņā. Bet Latvijas basketbola klubi VF Rīga un Valmiera Glāsa Vidzemes augstskola šodien aizvadīs pirmās FIBA Eiropas kausa spēles. Valmierieši izbraukumā cīnīsies ar Kosovas vienību Baškimi, savukārt VF Rīga komandas sporta spēļu hallē uzņems Plovdivas Lokomotīvu no Bulgārijas. Šis mačs sāksies pulksten 7:00 un to tiešraidē varēs skatīties kanālā Radio SVH TV. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 014 0161.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Lauris. Atrādi rīti. Radio SVH.
2: Ai, nu sporši, mums tā rudenīgā diena iekrāsojās vēl košāk, jo pie mums koša šoubiznesa pārstāve Māra Sleja ir ieradusies ciemos. Kaut ko mēs saucam, tev izrāvam.
3: Nē, nu neizrāvam, bet es tā kā tumē dzīvoju. Jā, jā, jā. Jums ir tik maigi, jaunas telpas. Pirmā reize man liels jūs prieks redzēt. Un, čau. Lauri.
2: Nu, Māra, nu prieks arī redzēt tevi. Jā. Tu pēdējā laikā esi stipri ierauta darbos.
3: Jā.
2: Jo apgriezienus uzņemu un jau 9. oktobrī, pulkstens 20.45. mēs visi pieslēgsimies TV 360 TV, lai redzētu, izklausies redzēt, dzirdētu un redzētu būtībā, vai ne?
3: Jā, nē, nu man es ar ļoti lielu nepacietību gaidu pirmo raidījumu, kad arī skatītāji varēs ieraudzīt to, ko mēs jau redzam kādu laiku, un es atklāšu arī noslēpumu, ka Sanda arī ir bijusi žūrijā. Jā. Tikai nav tā, ka tikai es zinu, kas tur notiek.
4: Bet šie... tas bija jau noslēpums, ja? Tas bija noslēpums?
3: Nu, es tā pateicu tikko.
2: Mēs nevienam nebijām pateikuši.
3: Tikai internetā bijām to ielikuši.
2: Internetā.
4: Nu jā, laikam. Jā.
3: Nu īsumā man šķiet ļoti forši redzēt, kā mūsu mākslinieki pārvēršas, tiešām pārvēršas. Pirmie raidījumi ir tādi, ka visi vēl nedaudz taustās, tad tagad jau ir, nu, es ticu, ka finālā vispār būs tādas izmaiņas, ka nu neviens neatpazīst. Es regulāri filmēšanas procesa laikā eju garām vairākiem dalībniekiem, sveiciens Andri Mērglim, un man nav ne jausmas, kas man nāk pretī, nu pilnīgi citi cilvēki un ir ļoti interesanti.
2: Jā. Dalībnieku plejāda arī plaša, Maksims Busels, Ieva Sutugova, Krisi, Ralfs Eilans, Lelda Dreimane, Andris Ērglis un Elīna Pūrmane. Ņem dalību šovā, cīnās par 10 000, katrs savam mērķim, labdarības mērķim. Un cīnās droši vien arī ar kaut kādām savām iekšējām pretestībām, vai ne? Jo nevienmēr tie tēli, kuros ir jāpārtop, ir tādi tavi paštēli un, nu, kā saka, tādi nu, dvēselē likti pa rokai ņemti, ir reizēm ir jāpārvar un jāpiejūt.
3: Nu, pirmais raidījums ir īpašs, jo šajā raidījumā mākslinieki paši ir izvēlējušies savus tēlus, līdz ar to tur tās dvēseles man šķiet ļoti skaisti saplūst, un to arī tiešām var redzēt. Un nākamajos raidījumos ir tā, ka nu ir interesanti. Mums šķiet ir arī viens dalībnieks, kuram tā poga ir iesprūdus izlozes un visu laiku dod, nu tāds līdzīgs, bet atšķirīgs, bet nu tomēr liekas, nu kad viņam būs kaut kas cits, un tāpēc tas arī ir aizraujošs, bet man šķiet, ka visi tiek ļoti labi galā. Ir, protams, mirkli, kad ir grūtāk, jo atcerēsimies, ir rudens, vai visiem mums vienmēr ir skaidra balss, lai izdziedātu visu, ko mēs vēlamies nevienmēr. Tāpēc, zinot, ka māksliniekiem vēl ir arī paralēlie darbi, šis ir īstenībā tāds vēl ekstra, tad es tiešām viņus abrīnoju katru reizi, skatos uz viņiem un brīnos, un mākslinieki ir ļoti dažādi, gan tie, kas uztaisa, kurš tu jau nosauci, gan arī to, ko viņi attēlo, un es domāju, skatītājiem būs ļoti interesanti. Mums ir ļoti interesanti.
2: Jā, es domāju, gan tāpēc, ka tā jau nav gluži popiela, vai ne, ka tu ņem un vienkārši izliecies
4: nu,
2: par kādu.
4: Popiela,
2: tev ir arī jādzied.
4: Jā, tiešām. Kā starp tiem visiem dalībniekiem iefiltrējas vienas sezonas jau uzvarētājs Ralfs Eilans?
3: Nu, arī Jem Sutugau man šķiet piedalījās vienā vēl citā, arī iepriekšējos gados, jo es nemaldos, ka
2: tas ir ļoti sen.
4: Bet ne, uzvarētājs
3: nu,
4: ir viens
3: zin, tikai. Kā ir ļoti interesanti vērot. Man šķiet, ka šī kompānija, kas ir, viņi tik saliedēti, viņi tik ļoti viens otru atbalsta, arī kaut kādā ziņā pamotivēt, bet es domāju, Ralfs ļoti labi tur jūtās. Mm. Viņš varbūt tiešām rāda, protams, vēl joprojām savu augsto klasi, bet viņam ļoti labi turās līdzi arī citi, kas ir tāda neliels sacensības gars, ja ir, pilnīgi noteikti ir, bet tāds viens uzvarētājs, tur nav tā skaidrs, tā kā visi mākslinieki tiešām gan bauda, gan arī iet uz to uzvaru, jo labdarības mērķi ir brīnišķīgi, es domāju, tie, kam šī nauda tiks, būs ļoti, ļoti priecīgi.
4: Nu labi, zin kā par tiem dalībniekiem, tad viņi ir otrajā plānā. Kā vadītāja iet labāk pastāst.
2: Kā vadītāja, tiešām.
3: Nu zin kā, man arī īstenībā šī ir ļoti jauna pieredze. Pirmajos raidījumos mēs ierakstā rakstam, man bija tāds, nu, bijusi nevar teikt rupji, bet es biju sabijusies. Tiešām ir tāda jauna amplā vienai pašai vadīto, bet tagad jau redzot, kā žūrija, nu tagad es tiešām saprotu to procesu, ka es esmu tāds vidutājs pa vidu starp žūrijas stingriem vērtējumiem un to dalībnieku pieredzēm, jo es zinu pāris lietas no aizskatuves, ko varbūt žūrija nezin, un atskatītājs ar vēl nezin, bet man šķiet ļoti forši, ka ir arī TED Plus būs redzēt īpašs raidījums, būs izklausies redzēts ārpats aizmirst
2: aizkulisēs
3: speciāls raidījums ārpats aizmirst
4: nosaukums.
3: Jā,
4: speciāls
3: nosaukums. Speciāls nosaukums tieši aizklausīsim.
2: Izklausies arī... redzēts privāti bez filtra?
3: Nu, nē, nē, nē, ak, Dievs, es tiešām...
2: Izklausies redzēts burkā?
3: Nē!
2: Izklausies redzēts uz koferiem?
3: Izklausies redzēts lielās pārvērtības.
2: Oh, jā! Oh, es biju to.
4: Jā, tu ļoti.
3: Un, un vēl kas ir ļoti
2: forši. Gadrīz ideāli izklausies redzēts.
3: Jo TV 360 šis pats raidījums ir tikai viena ļoti maza daļa no visa. Es saku, jo tad būs šis te papildu raidījums TV plusā un vēl ļoti daudz satura no aizskatuves būs portālā 1188. Nu tiešām, tas, ko jūs redzēsiet uz skatuves, kur es tur kādu piesaku, tas ir pats mazumiņš, un jūs gribat tiešām uzzināt visu, kā tas notiek, ir jāmeklē vēl visu.
2: Nu, jā. Nu, visgrūtākais šajos šovos, cik es esmu novērojis pati pēc klātbūtnes, ir žūrijai uzdevums, jo Jānis Šipkevits, mūsu šefs, ir permanentais žūrijas loceklis, tāpat kā arī Mārtiņš Egliens, un jau viesojoties kā tam mainīgajam žūrijas loceklim, kur es saprotu, daudz un dažādi cilvēki pabijuši tajā krēslā, ir ārkārtīgi grūti, jo faktiski uz skatuves uzstājas tavi čomi, un kādam no viņiem, nu, tā kā tu jau pasaki čau, kādu laiku netiksimies, jo man arī tiešām, Ralfs arī tā dīvaini uz mani skatījās pēdējo reizi, kad tikāmies. Varbūt, ka ir kaut kāds rūgtums no mana vērtējuma.
3: Nu, jāsaka tā, katrs raidījums ir tiešām ļoti unikāls, ne tikai dalībnieku dēļ, bet žūrijas tā mainīgā pārstāvi dēļ, jo viņš pilnībā izmaina to, kāds īstenībā ir tā raidījuma tā dzinējspēks. Jo es neteikšu, kā tu izcēli, kuras tieši tu lietas izcēli, bet katrs tiešām žūrijas pārstāvs, kas ienāk šajā kompānijā, visu izmaina. Un, protams, viss sarežģītākais ir tā punktu likšana, jo šajā raidījumā tas nav tā, ka tu visiem var ielikt 10 punktu. Šajā raidījumā 7 dalībnieki ir jāpiešķir viņam 5, 6, 7, 8, 9, 10 un 12 punkti. Līdz ar to tas ir tā kā līdzīgi, kā varbūt Eirovīzijā un tam līdzīgi, kur piesaka daudz punktus. Bet es gribu pateikt skatītājiem, man liekas, jums būs ļoti interesanti vērot, jo tad, kad žūrī pasaka savus punktus, tad ir iespēja arī dalībniekiem pašiem viens otram iedot vēl 5 punktus. Līdz ar to dažas žūrija tiešām nosaka visu, bet ir reizes, kad dalībnieki, redzot, cik liels darbs ir ieguldīts no citu mākslinieku puses, ļoti izmaina to. Tā kā es skatītāji tiešām jūs ļoti aicinu, kad jūs skatīsieties, izklausies redzēts, TV 360 veiciet savas piezīmes un taisiet to topu savējo, top 7, jo būs ļoti interesanti skatīties, bet sakrīt ar jūsu žūrijas un dalībnieku dotiem punktiem.
2: Vakari tagad ir norezervēti.
4: Izstāstīt daudz lietas, ko var stāstīt. Ir kaut kas, ko nevar stāstīt arī?
3: Jā, ir, bet tas ir jāskatās tajās īpašajos raidījumos pēc tam, un no to jūs visu tāpat uzzināsiet, un, domāju, arī sekojot visiem māksliniekiem sociāldīklos, viņi jau sāk likt visādu saturu, jau var nojaust, par ko viņi kļūs. Tā kā mēs tā kā drīkstam runāt, bet nedrīkstam runāt, bet es domāju, piekdienas vakari būs, un vēl, kas ir ļoti forši, izklausies redzēts, ir tāds raidījums, kur tu tiešām vari dziedāt līdzi un visi vecumi. Visi, es teiktu, ka sākot no piedzimšanas mirkla līdz pat 105 gadiem pilnīgi noteikti. Jūs varat, jo tur būs ļoti dažādi tie mākslinieki. Gan ļoti, ļoti aktuāli mūsdienu, gan tiešām no senākiem laikiem. Pat nekad neredzēti, pat tādi, kuri nezin, kā viņi izskatās.
4: Būs wow!
2: Oh, kolosāli intrigi ir uz burta, mīļie draugi. Wow. Lūkosimies, kā tas viss realizēsies. Jau 9. oktobrī atgādināšu. Piekdienu vakari mums tiek aizņemti 360 TV ar izklausies redzēt.
4: Pēc divām dienām.
2: Jā, pēc divām dienām! Paldies, Māra, ka varēja atnākt izrauties šajā saspringtajā laikā, kad filmēšana zen filmēšana un darbs zen darbu, lai forši kaut ko biķerdienas tirgu dabūja bērni atnest tev arī mājās. Tikai tās starp citu.
3: Jā, protams, palika pārļot daudz un tā kā man ēdienas ir otrais vārds. Es esmu ļoti pateicīgi visiem vecākiem, kas atnesa visu kaut ko manās mājās. Tā vakarā man nebija nekas jāgatavo. Paldies!
4: Paldies! Māra, lai viss tālāk arī skaisti.
3: Paldies jums arī.
4: Paldies, ka atnāci ciemos šajā rītā. Forša un dienu tev arī.
2: Have a day!
4: Have a day!

0: Perfekti tīra grīda bez piepūles. Dreamy X60 Ultra. Neticami plāns, robotu putekļu sūcējs. Zilās gaismas sensors atpazīst netīrumus, šķidrumus un šķēršļus. Novembrī Black Friday laikā gaidāmas īpašas cenas taviem sapņu mājas palīgiem. All dreams in one. Dreamy.
1: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
2: Latvijas finieris. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
3: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
4: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tiem notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā – Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzin vairāk – madarīga.lv.
5: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluēte ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
6: Start your day like a champion.
7: Sāc savu dienu kā čempions no 5. Oktobra Silvercrest Blenderis 17 eiro. Daudzfunkcionāls smalcinātājs 15 eiro. Espresso kafijas automāts 69 eiro. Lidl ir vērtīgi.
8: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. LG televizors 32 collas 159 eiro. Stolar virtuves kombains 39,99. Korejani ledusskapis iebilbība 336 litri tikai 379 eiro. Kā Senokai piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smārdzēt biedriem.
9: Saaugstējies? Ir paaugstināta temperatūra vai jūti citus apceļu infekcijas simptomus. Pārbaudi sevi, neizejot no mājām. Ar testeru 5 vienā reizē vari pārbaudīt COVID-19, A un B gripu, adenovīrusu un RSV. Rezultātu uzzināsi nieka 15 minūtēs. Testera ātri, vienkārši un uzticami.
10: 220 LV mascenis ir klāt! 220 LV plusbiedriem darīmī putekļu sūcēji no 189 eiro. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
11: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.
12: Radio SVH.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga, Rietumbanku un Kompens apdrošināšanu.
1: Alberts Šmits un Ņujorkas Rangers NHL čempionāts spēlē savā laukumā ar 5-2 pārspēju Ņujorkas Islanders komandu un guva 4. uzvaru pēc kārtas. Šmits spēlē gandrīz 15,5 minūtes, viņam liederības koeficients plus 1. Teodora Bļugara Toronto Maple Leafs savā laukumā atspēlējās no 0-3 un papildu laikā ar 5-4 uzvarēja Nešvilas Predators. Bļugars laukumā pavadīja gandrīz 10 minūtes, uzvarēja visos 3 iemetienos un viņam liederības koeficients mīnus 1. Uzvaru guvā arī Uvja Balinska un Sanda Vilmaņa pārstāvētā Floridas Panthers komanda, kas viesos ar 2-1 pārspēja Los Angeles Kings hokejistas. Balinskis spēlēja vairāk par 14 minūtēm, Vilmaņa spēlēja gandrīz 12 minūtes, abiem viņiem neitrāls plus mīnus rādītājs. Basketbola klubs Rīgas Zeļi Ule Berokausa otrās kārtas spēlē A grupā viesos ar 86-87 zaudēja Vācijas Bundeslīgas komandai Rostokas Seawolves. Labā 35 punktus guva un 6 piespēles pārtvēra Tonijs Perkins, 24 punkti Martina Vārna rēķinā. Nākamā spēle Rīgas Zeļiem būs 14. oktobrī savā laukumā ar Riharda Lomaža pārstāvēto Ļubļanas C9 Olimpija komandu no Slovenijas. Šodien pirmās spēles FIBA Eiropas kausā aizvadīs VF Rīga un Valmiera Glasvija. Valmieras komandai tā būs debija Eiropas kausu izcīņā. VF Rīga pūkst 19. komandu sporta spēļu hallē Rīgā uzņems Plovdivas Lokomotīvs no Bulgārijas. Tiešraidē Radio SVH TV. Savukārt valmierieši pulksten 20. viesos spēlēs ar Kosovas komandu Baškimi. Basketbola klubs Liepāja Eiropas Ziemeļu basketbola līgas spēlē savā laukumā ar 81-74 pārspēju Šveices klubu Lozannas Foxes. Liepājniekiem 18 punktus guva Francis Neilands, po 17 punktiem Edvards Egle un Rodijs Mačoha, kura rēķina arī 9 atliekušās bumbas. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketa Arina Ostapenko duetā ar Taivāni Ietisu VSI Pekinas SVT 1000 dubultspēļu turnīra pirmajā kārtā 6-1, 1-6 un 10-4 pieveica Ķīnas duetu Siņ Jui Dzianu un Si Jui Vanu. Astotdaļa finālā Ostapenko un Si tagad spēlē ar Irinu Horomačovu un Ludmilu Samsonovu no Krievijas. Pirmajā setā ar 6-3 uzvarēja Ostapenko un Si. Kristaps Zoriks FIBA čempionu līgas pirmajā spēlē izcēlās ar 13 punktiem, kā arī ieguva 3 atliekušās bumbas, bet viņa pārstāvētā Varšavas Legija viesos ar 62-100 piekāpās Latvijas izlases galvenā trenera Jāņa Gailīša vadītēji Francijas komandai Strasbourg. Rihards Lomašs Ule Berokaus otrās kārtas spēlē guva 6 punktus, bet Rīgas Zeļu nākamā pretiniece šajā turnīrā Slovenijas vienība Ļubļanas C9 Olimpija savā laukumā ar 64-75 piekāpās Izraels klubam Jeruzalemes Hapoel. Latvijas U21 futbola izlase 2027. Gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra pēdējā spēlē savā laukumā 2-0 pārspēja Maltu. Vārtus guva Kristaps Romanovs un Valērijs Lizanovs. F grupā Vācija un Grieķija finišēja katrā ar 27 punktiem, Ziemeļīrijai 14 grupā.

0: Bet Kristaps Zīle un Liberecis Bili Tigri savā laukumā ar 3-2 papildu laikā uzvarēja citu Zviedrijas komandu Göteborgas Frölunda. Novaks Džokovičs Pekinas ATP 500 sērijas turnīra finālā 7-6 uzvarēja pirmo setu, otrajā biezinājās ar 0-1, kad viņa pretinieks austrālietis Aleks De Minors savainojuma dēļ nespēja spēli turpināt. Džokovičs Pekinas turnīrā spēlēja 7. Reizi un 7. Reizi uzvarēja, bet viņa spēļu bilance šajā turnīrā ir 35-0. Savukārt pasaules tenisa ranga 3. Numurs spānis Carlos Alcaraz neguva pirmo uzvaru pēc atgriešanās laukumā pēc savainojuma Tokijas ATP 500 finālā. Viņš ar 7-6 un 6-4 pārspēja čehu Jirži Lehečku. Argentīnas futbola zvaigzne Lionels Messi savā atvadu spēlē valstsvienības rindās, guva vārtus, veica divas rezultatīvas piespēles, bet Argentīnas izlase pārbaudes spēlē 3-0 pieveica Beninu. Messi Argentīnas izlasē ir aizvadījis 208 spēles un guvis 126 vārtus. Abi šie rādītāji ir Argentīnas futbola rekordi. Rīgas ekscelences juniori šodien Daugavas sporta namā Latvijas Igaunijas basketbola līgas spēlē. 2019. Tiksies ar Igaunijas vienību Vīmsi, netiešai The Best for Sport TV. Optibet hokeja līgā šodien savā starpā tiksies pagājušās sezonas čempioni un vicečempioni Mogo RSU. 2019.20 savā laukumā tiksies ar Jelgavas Zemgale LBTU hokejistiem. Tiešai TV4 un sporta centrs.com.
1: Radio SVK sporta ziņas kopā ar VF Rīga, Rietumbanku un Kompens apdrošināšanu.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Anatolija, es tagad tā prātoju. Tagad tev paliks 60. Tu negribētu braukāt pa Latviju ar Anatoliju no slāpumiem? Kultūras namos un tādās visādās? Nē? Varētu mēs tur tā sēžam, visi pie galdiņiem un tu uzdod noslēpumus, kurš atmintas kaut ko dabūji. Vai, ko
4: dabūji?
3: Kad tev bija dzimšanas diena atgādina, vienkārši gada laiks?
4: 21. jūnijā.
3: Tak varam mierīgi paizstrādēm. Mums pat telpas nevajag. Super, es padomāšu par to. Jā, es padomāšu par to. Tagad atrisināsim Anatoliju noslēpumu un noskaidrosim, kurš tiks pie divām biļetēm uz izrādi. UFO 60 nokrāsas, jo UFO kā reiz palika 60 un viņš braukā pa visādiem kultūras namiem. Ogres novada kultūras namā, starp citu, šovakar pat Ogres kultūras novada centrā. Lielajā zālē, starp citu.
5: UFO taču arī organizē pasākumus, viņš var uzņemties organizēšanas sadaļu.
0: Tad jau jums jāņem līdzi, būs uz tiem pasākumiem arī UFO kā šīs idejas autoru.
3: Nu jā,
0: tas,
3: arī.
0: Tas nosaukums, Anatolija noslēpums jau radās pēc tā.
3: Nu skaidrs. Nu viņš varbūt iesildītājs, tu būsi headlineris. Paņemsim vēl arī kādu muzikālu pārsteikumu, Fredis kaut ko nodziedās, ko tu vari galdus uzklāt, Lauri?
5: Jā, var pat dienas dzērienus.
0: Viņš var novadīt to pasākumu.
3: Ā, pareizi. Nu un es tad beigās ar mitru uzņemšu, lai varam vēl nokoptais sevis. Bet tagad stāsti, kas tur bija ar to vefiņu?
0: Jā, VF Rīga 16. savu sezonu sāk Eiropas kausa izcieņā. Valmierieši debitē šodien Eiropas kausos. Un pirmā sezona bija vēl 91. gada sezona. Atgādināšu, ka VF komanda pēdējā PSS čempionātā ieguva bronzu. Jā, un caur to arī viņi tur Eiropas kausos pēc tam spēlē. Jā, un toreiz VF-ieši tikās ar Rumānijas klubu, ar Bukarestes ICED. Ļoti pārliecinoši abās spēlēs uzvarē. Jautājums ir par to, kurš tad bija toreiz VF galvenais treneris. Nu, tas bija neviens cits, kā mūsu slavenais savulaik spēlētājs, olimpiskais medaļnieks, nevienreiz vien Maigonis Valdmanis.
5: Mhm. Jā.
0: Jā. Armands Kralniņš atnāca pēc tam, 92. gadā.
3: Armands
0: Kralniņš 92. gadā iesaistījās.
5: Valdis Valters arī bija pieminēt.
0: Valdis Valters bija pirmais treneris, kad VF atjaunoja 2007. gadā.
4: Tālup.
3: Lūdzu, pirmais vakars mums Uldrukā noorganizēts. Mēs šitā varam arī braukt. Pēču sakam, ka mums vispār tam noslēpumu vakaram pasākumam jāiesaista tā kā pirtī, tā kā jāiesāk.
5: Vispirms jācaur pirtī.
3: Tu pārmazāk

0: Te pirts vakar jāorganizē, un tad pa kultūras namiem. Visi izdomāsim, galvenais ir idejas. Labi, tad tagad noskaidrosim, kurš te tiks uz 20. oktobra Ulbroka spēlē notiekošo UFO izrādi.
1: Jā.
0: Apstājāmies.
1: Ko sveicam?
0: 26408 Zintis. Apsveicam Zintis. 20. oktobri var likt kalendārā. Kas tev, Anatolija, kalendārā šodien?
2: Vefrīga pret Plovdivas lokomotīvu.
0: Tā arī iesi skatīsies, jā?
2: Iešu arī parunāt. Mēs taču rādām.
0: Mēs rādām?
2: SVH TV rādīs visas VF spēles Eiropas kausos, gan savā laukumā, gan izbraukumā.
1: Tagad šī te vajag arī Gavilēs atsevišķi.
0: Tas ir skaisti.
2: Nu, šodien es piedalīšos, pa citām spēlēm nezinu, kā tu sakritīs, bet mēģināšu tikt uz visām, jā.
0: Vareni. Un tiekamies rīt no rīta neaizsēdies.
2: Jā, un pēc tam būs arī tāds studija pirms spēles, tur varēs
0: Furšets?
2: Studija tas nav furšets.
0: Pēc tam.
1: Un furšets nav studija.
2: Pēc tam nezinu.
0: Jūs tās skaļi. Galvenais rīt no rīta atnāc.
2: Būšu.
0: Vai atsūti ziņu, ka ir kas?
2: Būšu.
0: No sarunā.
3: Rādi rīti. Ēterā Sanda un Lauris.

0: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātora lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz būvniecības ABC.
2: Gribi investēt, bet šķiet, ka tas ir sarežģīti? Ar Svedbank mikroieguldījumu vari kļūt par investoru vienkārši, maksājot ar karti. Katru reizi, kad veiksi maksājumu, summa tiks nopaļota līdz pilnam eiro un starpība automātiski ieguldīta. Nu re, tu jau esi investors. Mikroieguldījumu vari pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger!
4: Hesburger! Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
6: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
4: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
7: Svaiga, bez piedevā, svaiga, bez piedevā.
8: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
7: Svaiga, bez piedevā.
9: Svaiga,
10: svaiga.
9: Bez piedevām?
10: Bez piedevām.
9: Forši.
8: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
6: Šonedēļ Lidl veikalos cāļu pusspārni 500 gramu, eiro 59.
8: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
11: Hei, hei! Ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāk Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēzīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.
12: Domā, ka zini visu par savām acīm?
13: Laiks to pārbaudīt!
12: Šīs nedēļas rīta šovā Trādi rīti optikas Filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 eiro dāvanu karti no optikas Filman.
14: Radio SVH ēterā.
15: Tagad mūsties uz Trādi rīti.
16: Tuvākā vieda uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieda uzpildes stacijās.
17: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam
18: no viedas uz viedu.
17: Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
16: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
19: Čau, čau, čau, man sauc Omārs Danis, un jūs klausaties Radio SVH.

0: šitās te, kā tas sauc tās filmas, filma, viņš grausta miljonārs, ja? Es viņu vēl ar vienu neesmu redzējusi. Man ļoti daudz kino pērns, ko es neesmu redzējusi tādu šedevri, bet vienmēr domāju, kaut kad, ja parādīsies kaut kur, tad, protams, noskatīšos. Bet tur nodara kaut kādas zināšanas, ko tu pa dzīvi esi tā kā ieguvis, vai ne? Viņas tev pēkšņi var atmaksāties.
1: Taisnība.
0: Nu jā.
1: Uz ko tu velc?
0: Es velku uz to, ka vienu gadījumā šodien rīta ētrā jums, draugi, kaut kas strādā rīta laikā bija jaunums, tad jums iespējams tas arī noderēs. Nu es, piemēram, uzzināju, ka Real Slims Shading nenozīmē mazā tievā ēniņa. Un man turpmāk, tici man, Eminem Daļrada saistīsies ar pavisam ko citu.
1: Taisnība, arī Mārtiņš te atsūta kaut kādas bildes mums salīdz Anatoliju Kreipānu ar kaut kādu džeku, bet
0: izrādās, ka tas,
1: domā, ka tas ir viņš.
0: Fakts no Wikipēdijas izrādās Anatolijam jau ir 66 gadi. Es te plānoju, ja 60 gadu jubilēju, viņš man nevienam pat ar aci nemirkšķina, ka es jau esmu 6 gadus par vēlu. Ko tu esi tad 70 gadus? Nu, es nezinu. Nu,
1: varētu būt uz to, jā.
0: Visādi pārsteigumi šajā rītā. Nu, draugi, lai jums arī pārsteigumiem bagāta diena un galvenais pozitīviem pārsteigumiem.
1: Jā, un paldies par pozitīvismu, kas aizvadīts un būtis līdz šim.
0: Jā.
1: Nu, šo 4 stundu ietvaros, kad Sanda Deivs.
0: Un Lauris Zelāns.
1: Kopā ar jums. Nu, kā jau katru rītu ierasts. Radio SVH.
0: Trādi rīti.
1: Lai fantastiska diena. Tiekamies rītīgi.

0: pieķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
1: Apotēka aptiekās 35% atlaide Babestop Akne dermokosmētikas līnijas produktiem uz akni tendētu sādu skopšanai. Izvēlies Babestop Akne pārdomātām un līdzsvarotām rūpēm par ādu. Labās rokās – Apotēka.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
2: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
3: C-Finance. Dažādi mērķi, viena izvēle. C-Finance.
0: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
4: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks – Savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
5: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
6: Ar prieku.
5: O, Savs cilvēks Briselē.
4: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.
7: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
8: Labrīt no rīta, Tepa Triša, un tu klausies Strādrīti.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Dotai savu žetonu Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Latvijā šī diena būs saulaina, pa laikam debesis aizklās arī mākoņi, bet nokrišņus tie nenesīs. Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra būs no 14 grādiem Kolkas pusē līdz 18 valsts vidienē. Arī Rīgā dienas lielākā daļa aizritēs ar saulainu laiku, vakara stundās mākoņu daudzums debesīs palielināsies, taču nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisas galvas pilsētā iesils līdz 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi!
2: Virši, lūdzu.
3: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
2: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši!

0: Ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Latvijā minimālo mēnešu algu no nākamā gada nepieciešams palielināt vismaz līdz 835 eiro un samazināt pensijas saņemšanai nepieciešamo minimālo darba stāžu no 20 līdz 15 gadiem. Tā atzīmējot cienīga darba dienu paziņojusi Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienība. Vienlaicīgi tā aicina nodrošināt cienīgu sociālās aizsardzības līmeni darbiniekiem bez darba, saslimšanas un darbā notikušu nelaimes gadījumu situācijās, kā arī dodoties vecuma pensijā. Tāpat arodbiedrības prasa no aiznākamā gada palielināt iemaksas pensiju otrajā līmenī no 5 līdz 6% un veikt pensiju indeksāciju divas reizes gadā atbilstoši inflācijas pieaugumam līdzšinējās vienas reizes vietā. Valsts asins donoru centrs aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem un ziedot asinis, lai kopīgi rūpētos par stabilu asins krājumu nodrošinājumu Latvijas slimnīcās. Šobrīd ļoti gaidīti ir visu asins grupu donori, īpaši A rēzus pozitīvās un nultās A un B rēzus negatīvās grupas asiņu īpašnieki. Krājumu papildināšanas nolūkā asins donoru centrs arī šomēnes ierasti dosies izbraukt. Un šodien donori ir gaidīti Kalsnavas kultūras namā un Ogres kultūras centrā, bet rīt Aglonas kultūras namā. Savukārt centra specializētais autobuss rīt atradīsies pie tirdzniecības centra Akropoli Rīga. Četru saimas komisiju kopsēdē deputāti šodien spriedīs par bērnu veselības aprūpes un pakalpojumu pieejamību. Tajā valsts kontrole stāstīs par nesen veikto revīzijas ziņojumu bērnu veselības aprūpe loterija pēc dzīves vietas. Tajā tika konstatēts, ka daudz viet, īpaši reģionos, veselības aprūpes pakalpojumus bērniem faktiski nesniedz un ambulatoro veselības pakalpojumu programmu finansējuma ieplānošana vēl nenodrošina pakalpojumu pieejamību. Revidenti arī secināja, ka pakalpojumi tiek plānoti sadrumstaloti un bez pietiekamas informācijas par bērnu vajadzībām un pieejamo ārstniecības personālu. Daugavpilī šodien sāks apkures sezonu. Šāds lēmums pieņemts ņemot vērā meteoroloģiskās prognozes, lai iedzīvotājiem nodrošinātu komfortu. Tāpat Sijā Kuldīgas siltumtīkli sāk apkures sezonu Kuldīgā, Skrundā un Novada apdzīvotajās vietās Padurē, Priedainē, Mežvaldē, Vārmē, Rendā, Alsungā un Rudbāržos. Un arī Ķekavas novadā daudz dzīvokļu mājām, kuras apsaimnieko Sijā Ķekavas nami, šonedēļ sāks pieslēgt apkuri. Tikmēr vairākām iestādēm, piemēram skolām un kultūras namiem, apkures sezona šajā novadā jau ir sākusies. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 126 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 15 cilvēku, to skaitā divi gājēji, viens velosipēdists un divi elektroskrejriteņa vadītāji. Diennakts laikā policija pieķērusi 6 dzērāju šoferus, kuri pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 165 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 7 par agresīvu braukšanu. Saistībā ar plašo Krievijas uzbrukumu Ukrainai Polija šorīt aktivizējusi gaisa spēkus. Polijas bruņoto spēku operatīvā vadība platformā X paziņoja, ka pretgaisa aizsardzības un radaru izlūkošanas sistēmas uz zemes pārgājušas uz trauksmes stāvokli un šiem pasākumiem bija preventīvs raksturs. Un jau vēstīts, ka Krievija pagājušajā naktī uzbruka Ukrainai ar raķetēm un droniem un triecienu rezultātā Kīvā tika nogalināti 2 cilvēki. Bet jaunā vienotība ārkārtas kongresā pārvēlēs partiju apvienības vadību, jo politiskais spēks nav apmierināts ar vēlēšanu rezultātiem, lai gan tiem bija gatavojies. Tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt pavēstīja jaunās vienotības līdere Evika Siliņa. Viņa arī atzina, ka pati arī ir vainojama pie partijas zemā rezultāta. Un kā jau vēstīts, šī partija 15. Saimā būs pārstāvēta tikai ar 7 deputātiem. Tā Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv.

teiciens, te Andris Ērglis. Man padomā šonedēļ tevi pārsteigt ar šo dziesmu. Šau izklausies redzēt, skaties piekdienu kanālā 360, bet dziesmas oriģinālu klausies jau tagad.

0: tās labākais laiks.
1: Ēterā Noris Brikmanis.
2: Sveicināti 11:11 minūtes. Ar jums kopā Noris Brikmanis šajā burvīgajā dienas atvērumā. Nu, cik skaisti spīd saulīti, vismaz Rīgā spīd saulīti pilnā jaudā un ir patīkams rudenīgs noskaņojums. Šodien mēs jums uzspēlēsim veselus divus vieda konkursus. Ķersim arī kāpost un ko tik nevēl mēs sadarīsim šodien. Līdz ar to palieciet kopā. Radio SH ar tavu.

0: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
1: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdien 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
0: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: izvēle Pietele 2, Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV Plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
1: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 13. oktobrim LV veikalos kilograms lielo apelsīnu Valencija 1,19 € un 400 grami cāļu puspārnu. Oho! 1,29 € Kilograms siera Mazdam Landana 6,99 €. Visiem LV salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. Un 3 kilogrami sausās barības suņiem Darling vispār 4,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
3: Jau zini, par ko gribi kļūt?
4: Nē?
3: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlēmj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
5: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits bez hitā. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey Balls. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band. Partneris Radio SVH.
6: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
7: Pērc Grite un Laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 € un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
8: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25. Gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matreču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
9: Halloweena čedera burgers Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Kirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera sīrmērts, bekons, čedera sīra, kotlete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 11:28.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Juris rākstā, hei, jā, varbūt kādu roku uzliekam par godu Druvaldīm. Pats Juris saka, tikai nevienu nepazīst, bet visiem Druvaldiem sēties no jūrā. Mēs esam Brain Adams ar roķīgākajiem gabaliem Kids 100.

0: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vassermani. Lāču monitoringu līdz 2028. gadam veiks Latvijas valsts meža zinātnes institūts Sīlava. Tas uzvarējis dabas aizsardzības pārvaldes izsludinātajā konkursā par līgumu cenu 180 tūkstošiem eiro. Sīlavas pētnieki lāču monitoringu nodrošināja arī laikā no 2023. Līdz 2025. Gadam. Kā norāda dabas aizsardzības pārvaldē, lāču monitorings nav tikai lāču uzskaita. Tā mērķis ir iegūt datus par brūnā lāča izplatību Latvijā, individu skaitu, populācijas struktūru un attīstības tendencēm, kā arī galvenajiem populāciju ietekmējošajiem faktoriem. Šim nolūkam paredzēta kombinēta pieeja, kas ietver fona monitoringu, gadījuma ziņu apkopošanu un pārbaudi, neinvazīvās ģenētiskās metodes un telpisko datu analīzi. Citviet pasaulē saskaņā ar ASV prezidenta Donalda Trumpa parakstītu rīkojumu ASV tiks izvērtāts pelēkā vilka Canis lupus un Meksikas vilka Canis lupus bailī aizsardzības status. Abas vilku sugas ir aizsargātas atbilstoši ASV apdraudēto sugu likumam. Vilku populācijas izvērtējums ir jāveic 90 dienu laikā nosakot vai sasniegt kritēriju, kas ļautu pārskatīt to pašreizējo aizsardzības statusu. Šis jautājums ir daļa no plašāka rīkojuma, kuru mērķis ir atbalstīt Amerikas lopkopības nozari. Baltais nams norāda, ka lielopu skaits valstī ir noslīdējis līdz zemākajiem līmenim pēdējos 75 gadu laikā. Īpaša uzmanība pievērsta gadījumiem, kad vilki ir uzbrukuši mājlopiem. Mednieku interešu organizācija Hunter Nation Trumpa izpildu rīkojumu dēvē par vēsturisku soli ceļā uz pelēko un Meksikas vilku federālās aizsardzības atcelšanu. National Geographic ziņo, ka organizācija African Parks ir sākusi darbu pārvietojot 2000 dienvidu balto degunu radžu no Dienvidāfrikas uz rezervātiem dažādās Āfrikas valstīs, lai izveidotu atsevišķas no malu medniekiem labāk pasargātas populācijas. Dzīvnieku pārvietošana ir plānots īstenot 10 gadu laikā. National Geographic norāda, ka loģistikas ziņā tas nepavisam nav vienkāršs uzdevums. Degunradžus iemidzina, ved īpašās kastēs, kravas automašīnās, dažkārt pat lidmašīnās un arī uz tādām vietām, kur trūkst infrastruktūras un joprojām pastāv malu medniecības risks. Līdz šim šādi ir pārvietoti vairāk simt degunradžu, diemžēl vairāk nekā 10 no tiem nogalinājuši malu mednieki. Savukārt pārvietotajām degunradžu mātītēm jaunajās mājvietās jau sadzimuši vismaz 5-10

0: otrajā vietā. Bet Emīlam Vasermanim šaušanā ar lielkalibra sporta pistoli trešā vieta. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vasermane.
1: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: tuvākā viada uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās viada uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam no viadas uz viadu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viadas līdz otrai un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viadā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Ko, dāmas kungu, uzspēlēsim konkursu no viedas uz viedu, kas mums sadarbībā, protams, kā ar viedu. Vieda super izdīga diena ar viedu. Tikai šodien, 7. oktobrī, 15 centu atlaide par litru visai degvielai. Akcijas spēkā ar viedu pluskārtu, viedu Latviju un Lidl plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju uzpildu pilnu bāku jau šodien. Vieda izdevīgi apstāties. No ko? Nu, noteikums jau jūs zināt. Izstāstīšu jums, došu jums priekšā divas viedu degvielas uzpildes stācijas. Un jums jāapsaka, ka kāds ir tas tuvākais attālums starp šīm divām viedu degvielas uzpildes stācijām. Jā, tātad tuvākais braucot ar automašīnu. Nepataisno līniju, bet ar automašīnu tieši šādā virzienā. Tātad, vieda Madona uz vieda Salacgrīva.

Ja? No Vieda Madona ar automašīnu braucot uz Viedas Salacgribu. Nu, ar kādu motorizētu līdzekli. Ja? Nu, par tādiem satiksmes sabiedriskajiem ceļiem, ja? Kur var braukt. Cik tad ir tuvākais attālums? Un šeit, lūdzu, nepārprotiet, atminos vairākas reizes bija tā, ka cilvēki uzraksta laika ziņā ātrākais. Nē, mēs tieši kilometros tuvākais. 2, 7, 3, 3, 9, 9, 3, 3. Ņemot vērā to, ka tas kilometru skaits ir nu, diezgan paliels, nu, es domāju, es plus mīnus, kādus turp šurp, 2 kilometrus noteikti ņemšu vērā. Ja? Tu būs 2 pa daudz, 2 pa maz. Visus jūs ieskaitījuši iekšā. Piedalīsieties. Ja būs tik daudz precīzi atbildes, kā jau ierasti, jūs jau zināt, nu, es jau zinu, es jau redzu, ka jūs sūtat ļoti daudz pareizas atbildes. Nu, te jau ir jau 100. Tad līdz ar to vienu no jums izlozēšu jau pēc kāda brīdī. Ja, noskaidrosim, kurš no jums iegūs dāmas, nu, ar sagaidām. Ar 50 eiro dāmankarti no vieta. Nu, vai nav lieliski? Nu, tiešām lieliska diena, tiešām izdevīgi apstāties Viedā, uzpildīties, ne tikai uzpildīties, kaut ko gardu arī uzēst, un kārtīgi izbaudīt apstākļus. Nu, tīpaši jau vēl paveiksies viņa dāvankārt. Jā, tātad 2, 7, 3, 3, 9, 9, 3, 3, vatsupā gaidīšu jūsu pareizās atbildes, arī nepareizās. Būs vien tik jāšķiro man ārā, lai jums veicās. Nu, pāris skaņdarbi, un tad jau arī noskaidrosim, kurš no jums iegūs šo 50 eiro dāmakārt no Viedas.

0: Sagriezās vēders, Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce, reklāmdevējs Majolī Baltika.
1: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais, pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies Lidl Arēna LV.
2: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
3: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs.
4: Kurši. Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alk Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alk Outlet un nobaudi to, ko izvēles vīna paziņēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: iPhone 18 Pro – visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays – spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro – čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
7: Aizdevums līdz 25,000 eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai rādio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionists Edžus.lv.
9: Let's go.

0: sa ujel na Koskander Bass Pursuits. Išla se jāsaka, ko pieteikt. Nu, ko esat gatavi noskaidrot, kurš no jums tad dārgajiem klausītājiem, jums, jūs gudrie, tāda sajūta, ka jums kartes visur pieejams, bet, protams, kartes visur pieejams. Ziniet, ņemot vērā to, ka 99% atsūtīja pilnīgi pareizi atbildi, jo uzdevu jums jautājumu. Spēlējot spēli no viedas uz viedu, mēs spēlējam. Uzdevu jautājumu, cik ir attālums no vieda Madona uz viedu Salacgrīva. Jūs man precīzi atsūtījāt 180 km, un tā arī ir pareizā atbilde. Un es domāju, nu ja 99% atsūtu pareizi atbildi, tad es tieši lozēšu jūs no 99%. Izlozēšu vienu no jums tulītās, izrulēsim cauri. Nu tā, darīsim sākojoši, lai es varētu par... Tātad, varbūt kāds, kas ir piedalījies, pieziniet tagad 2-7-3-3-9-9-3-3, jūs būsiet mans tas stop, es rulēšu cauri, jūs teiksiet vienkārši stop. Jūs varētu būt tas apturētājs, varbūt tieši apturēsiet uz sevi. Kas to zin? Varam pamēģināt tādu izspēli jautrāku. Jā, nu lūk, ir mums arī zvanītājs. Labrīt, kas... Labdien! Labdien, kas mums sazinīs?
1: Mairis,
0: sveiks, Mairi. Klau, iesūtīja atbildi savējo?
1: Iesūtīja gan, bet laikam bišķīt neprecīzi.
0: A, cik iesūtīja?
1: 184,3.
0: Aha, es tad apsīšos, tagad man apaus kāds skatījies. Jā, man liekas, tu skatījies caur nedaudz citu ceļu. Tu izmeti līkumu caur cēsim, bišķi dziļāk iebrauc man šeit.
1: Varbūt
0: jā,
1: tikai
0: 4 kilometri. Jā, mazīs līkumiņš. Nu, Klau, darām tā, lai super godīga spēle mums ir. Es rulēšu cauri visiem pareizi atbildētajiem. Un tu vienā brīdī, kad tu jūti, tu saki stop. Es tagad sāku rulēt, tu man vienkārši saki stop. Ja?
1: Labi.
0: Tā, nu es griežu. Es griežu, Mairi. Tā. Mairi, tas neesi tu. Tas mums ir Jānis ar numuru 28341. Tā sākās. Bet Mairi, liels tev paldies par piezvanīšanu, ka palīdzēji man izlozēt. Mēs varam sarunāt, tu man vēlreiz zvanīsi, jo mēs zinām, ka mums ir vēl vienreiz jāizspēlē.
1: Jā, labi.
0: Jā? Tu aizņems būs kaut kur? Nu, es aizņems pēc pūkstens pirms diviem.
1: Nē.
0: Ne? Normāli. Nu, tev kā vēl vispār rudens pašam?
1: Nekāda vaina, slimoju.
0: Slim, Mairi, veselība tev, draugs, veselība.
1: Nu, paldies, jā.
0: Jā, lai...
1: Senčos tiktu strīpes.
0: Nu, bet vai ne, tev tik ir jāmēģina, tu dzer kaut kāds tējas, citronus, visus šitos.
1: Es ceru visu, ko vien varu iedzert.
0: Priežu pumpuru sīrupu arī?
1: Arī.
0: Tu zini lietas.
1: Tas ir pilna programma.
0: Ir. Tad jau būs vesels. Vai? Super.
1: To jau netieku jau otro mēnesi.
0: Jau. Varbūt kādu skaņdarbu gribas jau veselībai.
1: Nemācēšu man
0: tos citienu. Labi, es tev uzlikšu. Caesars, jerk it out. Tieši tas pa tēmu. Jā, super. Labi, Mairi, lai tev lai veselība un lai veicās nākamreiz. Čau!
1: Jā, labi,
0: čau. Nu, ko, novēlēsim Mairam veselību. Apsveicam vēlreiz Jāni. Jānis ir jau saprats, kurš viņš tas ir. Viņš jau pats atsūtīja savu jē. Yeah! Un viņš sūta sveiciens Mairi tev. Un paldies no viņa tev. Vēl šajā tavā labākajā laikā uzspēlēsim vēl šo lielisko spēli no viedas uz viedu.

0: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Gērheri iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālu vatei īpašs piedāvājums. Kurši – labāk padarīts darbs.
1: Kurši! Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: Katru reizi, kad izvēlēsi tetu, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks, mani sauc Tuta.
2: Un atdzīvini leģendas.
4: Es biju varens.
5: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Svinēt Halloweenu radoši? Tas ir vērtīgi! No 5. oktobra mini pizzas ar sieru un desu – 360 grami, 3,59 – Kartupeļu uzkoda – 100 gramu, 1,29 €. Kostīms bērniem – 7 €. Lidl ir vērtīgi.
7: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries – Labveikals – laba cena, labi planētai.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šī diena būs saulaina, pa laikam debesis aizklās mākoņi, bet nokrišņus tie nenesīs. Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra būs no 14 grādiem Kolkas pusē līdz 18 valsts vidienē. Arī Rīgā dienas lielākā daļa aizritēs ar saulainu laiku, vakara stundās mākoņu daudzums debesīs palielināsies, taču nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisas galvas pilsētā iesils līdz 18 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ziņas pulksten 12. dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts asins donoru centrs aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem un ziedot asinis, lai kopīgi rūpētos par stabilu asins krājumu nodrošinājumu Latvijas slimnīcās. Šobrīd ļoti gaidīti ir visu asins grupu donori, īpaši A rēzus pozitīvās un nultās un A un B rēzus negatīvās grupas asiņu īpašnieki. Krājumu papildināšanas nolūkā asins donoru centrs arī šomēnes ierasti dosies izbraukt. Latvijā minimālo mēneša algu no nākamā gada nepieciešams palielināt vismaz līdz 835 eiro un samazināt pensijas saņemšanai nepieciešamo minimālo darba stāžu no 20 līdz 15 gadiem. Tā atzīmējot cienīga darba dienu paziņojusi Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienība. Vienlaikus tā aicina nodrošināt cienīgu sociālās aizsardzības līmeni darbiniekiem bez darba, saslimšanas un darbā notikušu nelaimes gadījumu situācijās, kā arī dodoties vecuma pensijā. Tāpat arodbiedrības prasa no aiznākamā gada palielināt iemaksas pensiju otrajā līmenī no 5 līdz 6% un veikt pensiju indeksāciju divas reizes gadā atbilstoši inflācijas pieaugumam līdzinējās vienas reizes vietā. Jaunā vienotība ārkārtas kongresā pārvēlēs partiju apvienības vadību, jo politiskais spēks nav apmierināts ar vēlēšanu rezultātiem, lai gan tiem bija gatavojies. Tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt pavēstīja jaunās vienotības līdere Evika Siliņa. Viņa atzina, ka pie partijas zemā reitinga ir vainojama arī pati. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 126 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 15 cilvēku, to skaitā divi gājēji, viens velosipēdists un divi elektroskrejriteņa vadītāji. Diennakts laikā policija pieķērusi 6 dzērājšoferus, kuri pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Robežsārgi pagājušajā diennaktī novērsuši 21 cilvēka mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti teju 12 tūkstoši cilvēku, kas ir gandrīz tikpat, cik pērn visa gada laikā. Pagājušajā naktī Krievija uz Ukrainu raidījusi dažādas raķetes, kā arī 130 lidrobotus, no tiem 44 raķetes un 117 dronus Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt. Konstatēti trāpījumi 18 apkaimēs, bet vēl 5 postījumus nodarījušas notriekto objektu atlūzas. Saistībā ar plašo Krievijas uzbrukumu Ukrainai Polija šorīt aktivizējusi gaisa spēkus. Polijas bruņoto spēku operatīvā vadība platformā X paziņoja, ka pretgaisa aizsardzības un radaru izlūkošanas sistēmas uz zemes pārgājušas uz trauksmes stāvokli un šiem pasākumiem bija preventīvs raksturs. Bet tepat Latvijā oktobra vidū pirmais sniegs vēl nav gaidāms, tā liecina jaunākās sinoptiķu prognozes. Pēdējos gados pirmais sniegs vietām valstī, parasti Vidzemē un Latgalē, visbiežāk ir manīts tieši oktobrī. Tā pērn ziņas par pirmajām sniegpārslām tika saņemtas 12. oktobrī no Balvu novada, savukārt 2023. Gadā jau 8. oktobrī daudz viet Latvijā sniga. Saskaņā ar Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra datiem, oktobra pirmajā pusē gaisa temperatūra Latvijā būs aptuveni 2 grādus augstāka nekā ierasts, bet novembrī tā varētu pazemināties līdz normai. Decembris pat labam tiek prognozēts silts un lietains, bet janvāris un februāris vēsāki un sniegotāki. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Svinam kopā daktera Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, daktera Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 01401.

0: Brickmanis. Brickmanis.
1: Es gribēju uzrunāt visus vīriešus šajā brīdī. Tīri tādā konsultācijā, vai jums arī tā ir? Vai jums arī tā ir, ka mājās sanāk visu laiku tāda lieldienu sajūta? Nu, ko es ar to domāju par lieldienu sajūtu? Ja kāda lietiņa, kas tev ir, ko es ir atnesis mājās, nolicis, varbūt tāpat ir cepurīte. Ja? Tā ir cepura vai kas. Un pēc tam tev viņu jāmeklē, jo tava sieva vai draudzene, ja, vai dzīves partneris ir tā kā tāds lieli dienu zaķis un paslēpis visu laiku kaut kur tās lietas. Un pat vismistiskākajās vietās, kā piemēram, vakar, ja, nevarēju atrast cepurīti. Meklēju, atradu vakardien tikai pašā vakarā, meklēju no rīta, atradu vakarā, kad vairs nevajadzēja, bet, nu, labi, šoreiz atradu viņu sievas somā. Nu, viņa ir tā izdomājusi, jo viņai traucēja, kur viņa stāvēja, viņu zašo ieliks somā ar tādu domu, ka laikam pārliks pēc tam kaut kur citur. Bet, jūs zināt, tā pārlikšana nekad nenotiek. Viņa nekad nenotiek, viņas izdomā, it kā loģiski izdomā, bet tad nenoliek atpakaļ. Varbūt jūs varat, kungi, nu varbūt jūs varat padalīties ar saviem stāstiem. 27-33-99-33, savas situācijas, ko jūs esat meklējuši, kur jūs esat atraduši visdīvainākajās vietās, kur jūsu dāmas ir paslēpušas šīs lietas, šīs jūsu dārgās lietas, kā automašīnas atslēgas. Telefonus. Nu, telefonu tik bieži varbūt pat ne. Telefonu ne. Bet, nu, tādu cepuri vai tādas dīvainas, tas tiešām ir tādas dīvainas lietas, kā dēļ, lai viņas kāds vispār aiztiktu, vai ne? Es jau jūtu, jūs jau rakstat, Kiti atkal iesūtīs 180 km, viņi tik tālu acīm redzot slēpju. No mājām. Nē, Kitī gan jau vēl piedalās iepriekšējā konkursā. Tas mums Kitī noslēdzies. Tas mums ir paveikts. Bet, nu, kā jau teicu, mēs vēl šodien spēlēsim no vietas viedu. Jo šodien īpaši izdevīgi tur apstāties. Jā, nu kā jau jūs rakstāt, tad Mārvis raksta, tā ir un saka vēl, ka nav redzējusi, kad prasa. Paslēpj. Nē, es neesmu redzējusi. Nē, es neesmu aiztikusi tavu skrūgriezi, es nezinu. Kāpēc viņš nav tieši tur, kur, jo tu jau loģiski, tu viņu atstrāji tur, kur tu pēc tam viņu paņem, tu zini, kur tas būs, piemēram, vai kā pulkstenis, vai lādētājs, kāpēc visu laiku viņu jāizprauž un jāliek kaut kur, ja tu zini, kad mēs šogar akal tur lādēsim, kāpēc ir jāsprauž ārā? Tu tā kā pie terapeita jūtos izrunājos. Nu, iesūtat savus stāstiņus. Ja? 27-33-99-33. Nu, jau ir iesūtīt jau pāris, pēc pāris skaņdarbiem paturpinam šo tēmu. Nu, kungi, savienojamies kopā vienā enerģijā, izdrunājam šo reiz pa visiem laikiem, lai dāmas mūs sadzird un beidz slēpt tās mūsu lietas. Jā, lai beidz slēpt, jā. Nu, galvenais, lai mēs pēc visa šī nekļūstam par vientuļiem puišiem. Jā, te baigi sprāgājot par šādām tēmām. Nu, lai skan Black Keys ar Lonely Boy, nu, ļoti zīmīgi, bet, nu, būs jau labi, būs labi, būs labi. Mums viss būs kārtībā.

0: makšķerēšanā vajag pacietību. Viškopība – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Piens rasens 3 veidi 200 ml 39 centi. Koštājamām gumijām Orbit 40% atlaide. Ar paldies karti skābais krējums baltais 20% 500 gramu 1 eiro 49 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
3: Kārbas remonts, kārbas maiņa.
4: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārbas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
5: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
3: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
6: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
7: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
8: Brīdinājums, šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
9: Traukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi Rieksti jums LV.
8: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
9: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
10: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 13. oktobrim LV veikalos kilograms lielo apelsīnu Valencija 1,19 eiro un 400 grami cāļu puspārnu. Oho, eiro 29. Kilograms siera Mazdam Landana 6,99. Visiem LV salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. Un 3 kilogrami sausās barības suņiem Darling vispār 4,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Viškopībā – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
11: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījuma Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

Nu, ko atbildējāt daudz un dažādi par savām, saviem notikumiem. Kā tad jums ar sievām iet un jūs draudzenēm, ka lietas pēkšņi pazūd mājās un nevar viņas atrast? Jā, tā ir. Tā ir, es arī dalījos ar savu pieredzi. Jā, agri sāks, ap pults, kur vienmēr pazūd. Kur vi ir? Kur viņa ir? Kur tā pults ir? Tā, saklikšēšu, tik daudz ziņas sasodījāt, līdz sapratīšos. Tā, Juris saka, bāc, situācija. Manai hokeja summai aizliegts pieskarties. Vienreiz sakārtoja no žāvēšanas. Palūdza atvest uz hālu, jo kavēja spēli. Protams, nebija visu salikusi. Nu, Juri, bet, nu, zini, es teikšu godīgi, no hokeja summa tur tik daudz nianses. Nu, ko viņa aizmirs ielikt? Un to sargu, to... Es tā jau bīstam spēlēt. Tā, nu, tad jūs vēl rakstāt... Man tā ir visu mūžu, sākot ar māmu un beidzot ar sievu. Un man 80% neatceras, kur nobāza. Ja šīs lietas, tās mantas. Kur te viņas ir paukušas mūsu dārgās lietas? Aigars raksta, nekad nevar atrast uz sezonu lauku mājā. No dzīvokļa pārvest uz laukiem. Neko nevar vairs neko atrast, Aigars raksta. Neko, viņš vairs neko nevar atrast. Viņš ir pazudis. Sintī raksta. Nesam kungs, bet pati ar to saskaros. Vienreiz meklējām pagarinātāju. Nekur nav, tā arī neatradām. Ta ņēma pānu no cepeškrāsu un priekšā pagarinātājs. Māma nezināja, kur ielikt un izdomāja, ka cepeškrāsnī būs laba vieta pagarinātājam. Loģika jau kaut kāda ir. Tomēr tā arī ir vieta, kur kaut ko var ielikt. Vai ne? Ja tur neko necep. Jā. Tā... Sveiks, Kāris saka, sveiks. Metrmērs pēc 20 minūšu meklēšanas atradās skapītī. Sieva, protams, neko nezināja un nebija aiztikusi. Es pieļauju, tas ir guļumistabā, ja, pie tā mazā skapīša. Dāmas, šis nav nekādā gadījumā uz jums domāts kā aizvainojuši. Mums katram ir savas izdrības, kā mēs kaut ko daram. Ne? Un mums, tas pat nav slikti, tas ir vienkārši ir jautri. Man šķiet, tas piedod dzīvē, nu, lai dzīve interesantāk. Es jau vienmēr sievai saku, es jau nedzmojos, es saku, vienkārši viņi ir super interesanti ar tevi. Ļoti interesanti, ko es visu laiku, man viss stāvē tur, kur ir jābūt. Nu, tas nav interesanti, tas nav, jā. Tā, nu ko, tā, es parasti, kad sīkais kaut ko nograkojas atņem viņam, tur PlayStation pulcu noslēp, bet parasti viņš vienmēr atrada. Bet vienreiz noslēp tā, ka vienu pultu vēl tagad neesam atraduši. Viņš pa tā, lai paslēja kaut ko. Džimī, nu tev jāatrod. Zin kā, atradīs tad, kad nemeklēsi. Tātad, te mums raksta, mums moto raksta. Besi ārā, ka vispār liela manā garāžā un noliek instrumentus, kur pagadās. Mana garāža, mani noteikumi. Ļoti labi. Esmu sievu tādā ziņā, Edvards rakstā, esmu sievu tādā ziņā pret sevi izaudzinājis un lietu nejauša slēpšana vairs nenotiek. Viņai pašai neatceroties, kur tā, viņai pati neatcerās, kur tās noliktas. Par savu gandrīz 8 mēnešu veco dēlu tam domāju, ka drīz sāks jūs līdz šajā ziņā. Būs grūti. Sieva droši, ka pēc kāda pusgada atradīs mīļākajā vietā nejauši noliktās noslēptās mantiņas un būs svētki no jauna. Nu, ja pa mantiņām. Lai no kā sievām ir tādas maģiskas superspējas, likt kaut kam izgaist no visuma un tai pat laikā uzburt nejauši atpakaļ. Edvard, ļoti skaisti teikt. Tā ir, jā. Mašīnas atsāks un šņabi sieva noslēpa putekšsūcējā. Pamēģina atrast, bet liels paldies par to viņai. Ārdis. pareizi ir. Tā. Iesprūda pelīte. Tā, nu, vēl pāris ziņas. Ārvis saka, tā ir. Manas mantas visur traucē. Viss jānovāc. Bet viņas hanteles var stāvēt istabas vidū. Jo pāris reizes esam sasicis pirkstiņu kājas. Jā, nabag Ārvis. Rekur Lāsma raksta, man pašai ir gadījies TV pulti ielikt leduskapī. Un cik ilgi mēs visi ģimene meklējām. Nu, tad vēl es jau jūtu dāmas sāku rakstīt, Kristīna raksta. Tā, man besī, ka man vīrs prasa, kur pats kaut ko nolic. Un tad abi meklējam. Lūk, Kristīnai ir cita vēl vīrs versija šīs situācijas. Šis. Nā, nomierināsim visus nervus, jā, ar nākamo skaņdarbu.
Anna vēl raksta, jā, slikti, kad pārvietoju lietas, bet kad kaut kas jāmeklē, tad vīrs nezin un pat nemēģina sameklēt. Pat taisno prasa visu man, kad vajadzīgais acu priekšā. Šķērs stāv vienā vietā jau 5 gadus. Anna, es tev pilnīgi piekrītu, jo es arī vienmēr prasu, pat nemeklējot.

Es tikai sapratu, ka Ārvis raksta par Andu. Šis izklausījās pēc manas sievas. Tieši nesen man to tieši acīs viņa man teica. Un viņa arī sauc Anda. Nevar būt, jo cik zinu, viņa neklausās radio. Un ja bija, tad dabūšu par tām hantelēm, ko rakstīju. Arvi, Anda, es ceru, ka jums viss būs kārtībā. Tā Anda uzreiz raksta, vai tā ir īstā Anda? Anda, vai tev vīru sauc Ārvis? Mēs līdz sāksim. Viņa saka, tas bija Mārtiņam. Arvi, viss kārtībā, tā ir cita Anda. Anda, tas ir cits Ārvis, tev ir Mārtiņš. Viss skaidrs, viss kārtībā. Nu, Džons Lenons, woman. Nu, taču, ko mēs bez mūsu dārgajām sievietēm vispār darīt? Nu, neko, neko. Šis jums, dāmām, šis jums.

0: ilgākā viada uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās viada uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viadas uz viadu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viadas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viadā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Ēterā Nauris Brikmanis.

0: Perfekti tīra grīda bez piepūles. Dreamy X60 Ultra. Neticami plāns, robotu putekļu sūcējs. Zilās gaismas sensors atpazīst netīrumus, šķidrumus un šķēršļus. Novembrī Black Friday laikā gaidāmas īpašas cenas taviem sapņu mājas palīgiem. All dreams in one. Dreamy.
1: Svaiga bez piedeva.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga bez piedeva.
4: Svaiga.
5: Bez piedevām.
6: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
7: Šonedēļ Lidl veikalos cāļu pusspārni 500 gramu, eiro 59.
2: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
9: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
10: Gudra izvēle Pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
11: Jau zini, par ko gribi kļūt?
12: Nē,
11: tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlemj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
13: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
14: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. If Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
15: Žūrijas atzīta garša. Tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alka Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alka Outlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna pazinēji. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
16: Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienviet pulcēsim ekspertus. Iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks. Domā kritiski katru trešdienu pēc 15:00 Radio SVH Raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mēdiju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

Temptation. Es pieņemu, ka daudz no jums dosies uz Xiaomi arēnu 16. oktobrī apmeklēs placebo koncertu, vai ne tā? Man jau ka daudz. Teikt, atminos, skolas laikā dikti daudz klausījāmies šo grupu, fanojām, visām dziesmām dziedājām līdzi. Tad, nu, tā arī ir no 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Koncerts ir grupas 30 gadu jubilejas tūras ietvaros. Programmā īpaši izcelt pirmo divu albumu placebo un video You Am Nothing skaņdarbi. Kaut kāds skaņdarbs, ko es tūlīt pat atskaņošu, Every You, Every Me, nav ne albumā placebo, ne video You Am Nothing. Tas vairāk kā singles tika izdots 1998. gadā, bet es esmu stipri pārliecināts, ka šis lielais viņu grande skaņdarbs noteikti arī izskanēs. Ints man raksta, ka reper tik neklausās placebo. Nu, es tur... Zika, tu laikam viņas atcerās, ka es esmu stāstījis, kas bija baigais reperis skolas laikā. Jā, arī, bet tas bija tieši pārmaiņas laiks no, kā mēs toreiz smējāmies no tā repa, un tu pārēji, un tu pēkšņi kļūst pa saldo. Jā, tādu. Nu, bija atcerēties, un tā sauc saldais stils. Rekurīns raksta, viņš es gods jau 30 gadus. Apsveicam, ka tik ilgi var noturēties pie vienas pārliecības. Tur jaunībā jau mainās, tu visāk izvēlējies citu subkultūru, kas tevi interesē vairāk. Pie vienas subkultūras pievienojas, tad ir, ai, laikam man tomēr labāk patīk šī. Tur tās meitenes vairāk ir tajā. Tajā, nu tā. Bet labi, klausāmies Every You, Every Me placebo no veltījums visiem tiem, kas dosies uz arēnu. Jau pavisam drīz nākamnedēļ sanākam, ne? Nu jā, nākamnedēļ piekdien. Kas pa svētkiem daudziem tie būs.

0: start your day like a champion.
1: Sāc savu dienu kā čempions no 5. oktobra. Silvercrest blenderis 17 eiro. Daudzfunkcionāls smalcinātājs 15 eiro. Espresso kafijas automāts 69 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbanka būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbanka mājas lapā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Kā Serogai izdevīgas cenas katru dienu. Stikla šķīvis 17,5 cm 39 centi. Domalietī klozet pots ar vāku 69,99. Vinila gīdas sagums 5 mm 33. klase 12,99 kvadrātmetrā. Kā Serogai. Piedāvājumi spēkā kā Serogai veikalos un e-veikala smārtvēt biedriem.
6: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
7: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
8: 220 AV mascenis ir klāt! 220 AV plusbiedriem līdz mīnus 40% Maybellēm, kosmētikai un simtiem citu preču. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk 220 AV.
9: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Dotai savu žetonu Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Šodien Latvijā saulains laiks, brīžiem debesis aizklāja arī mākoņi, taču nokrišņas tie nenesīs. Šodien saglabājas lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra no plus 14 grādiem Kolkas pusē līdz plus 18 valsts vidienē. Rīgā dienas lielākā daļa saulaina, vakara stundās mākoņu daudzums palielināsies, taču nokrišņu sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
2: Virši, lūdzu.
3: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
2: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši!

0: Minūte pāri pulksten vieniem dienās ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labdien! Ministra prezidents Andris Kulbergs rosina izvērtēt Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmuma Latrail net likvidāciju, nododot dzelzceļa infrastruktūras maksas noteikšanas funkcijas sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai. Latrail net joprojām nav noteikusi trīskāršu dzelzceļa infrastruktūras maksu Krievijas izcelsmes graudaugu kravu tranzītām, norādot uz juridiskiem un ekonomiskiem ierobežojumiem. Premjers norāda, ka valdības mērķis ir skaidri definēts apturēt agresoru valsts graudu tranzītu. Pagājušajā dienaktī uz Latvijas-Baltkrievijas robežas sabojāti vēl divi elektrības sadales skapji, kas nodrošina infrastruktūru robežas novērošanai, tā informē valsts robežas sārdze. Jo ziņots, ka pirmdienas vakarā vismaz 20 migrantu grupa trīs maskā stēptu pavadoņu vadībā mēģināja nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Pavadoņi bija bruņoti, izteica draudus NBS karavīriem, kā arī aktīvi mudināja un dzina migrantu grupu Latvijas virzienā. Valdība līdz šā gada beigām ir pagarinājusi pastiprinātās robežu apsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā. Šodien SIA Austrum Latvijas koncertzāle ārkārtas dalībnieku sapulcē par Latgales vēstniecības Gors jauno valdes locekli ir iecelta Antra Skutele. Līdz šim pēc Dianas Zirniņas atsaukšanas no amata koncertzāli vadīja komponista un muzikoloģa Ilona Rupaine. Eiropas komisija apsver jaunas nosacījumus nākamajām bloka dalībvalstīm, lai nodrošinātu turpmāku Eiropas Savienības efektīvu darbību. Pašlaik 8 valstīm ir Eiropas Savienības kandidātu valsts status un līdera Melnkalne cer pievienoties blokam tuvākajos gados. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir apstiprinājis Ukraiņu spēku uzbrukumu tankuģim Melnajā jūrā pie Sočiem. Vakar vakarā sociālajos medijos izplatījās video ieraksts, kurā redzams milzīgs dūmu mākonis un degoša nafta ūdenī. Tankuģis Aframox Rio ir iekļauts Ukrainas sankciju sarakstā par dalību Krievijas ēnu flotē, kas pārvadā naftu, apējot starptautiskās sankcijas. Izraels armija 3 gadu laikā kopš teroristu grupējuma Hamas sarīkotās slaktiņa 2023. gada 7. oktobrī ir uzbrukusi apmēram 100,000 mērķiem visā reģionā, tā ziņo Izraels radio atsaucoties uz armiju. Saskaņā ar ziņojumu no šiem triecieniem lielākā daļa veikti Gazas jūzlā, Libānā un Sīrijā, kā arī Irānā. 2023. gada 7. oktobrī uzbrukumā Izraels dienvidos tika nogalināti vairāk nekā 1200 cilvēku, vēl daudz nolaupīja un aizveda uz Gazas joslu. Čehijas sabiedriskā televīzija ir nolēmusi nākamgad nepiedalīties Eirovīzijas dziesmu konkursā, jo raidsabiedrībai jāsamazina izdevumi. Premjerministra Andreja Babiša vadītā valdība vēlas, lai sabiedriskā televīzija un radio pāriet uz tiešu valdības finansējumu. Kritiķi to uzskata par apdraudējumu sabiedrisko mediju neatkarībai. Čehijas televīzija un Čehijas radio jūnijā sarīkoja simbolisku streiku pret šo plānu. Un Argentīnas futbola zvaigzne Lionels Messi savā atvadu spēlē valstsvienības rindās guvis vārtus un atdevis 2 rezultatīvas piespēles, palīdzot savai izlasei pārbaudes mačā pieveikt Bēninu. Messi laukumā pavadīja visas 90 minūtes un emocionāli atvadījās no izlases, norādot, ka spēlēšana Argentīnas izlasē ir skaistākais, kas ar jums var notikt. Tiesa karjeru Messi vēl nenoslēdz klubu līmenī, ar ASV augstākās līgas klubu Miami Inter futbolistam ir līgums līdz 2028. gadam. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sals un mīgs apģērbs pāris stundu laikā? Ar veļa žāvētāju tas ir iespējams. Tikai oktobrī iegādājies veļa žāvētāju Eironics veikalos un saņem bezmaksas piegādi ar ienešanu mājoklī jebkur Latvijā. Uzzini vairāk Eironics LV.

0: Ķer kāpostu, ķer savu iespēju tikt pie 100 eiro.
1: Klausies.
0: Sazvani ēteru
1: un paņem savu simtnieku no kopējā balvu fonda 36 000 eiro. Ķer kāpostu. Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance. Finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
2: Ceram kāpostu šajā brīdī kopā sadarbībā ar Erst Finance. Jā, uzņēmumam vajag līdzekļus, bet visa nauda iesaldēta noliktavā. Pie Erst Finance var saņemt aizdevumu krājumu apmērā bez papildu ķīlas. Kā tas strādā? Erst Finance nopērk tavus nerealizētos preču vai izejmateriālu krājumus, saņem finansējumu tajā pašā dienā, atpērc krājumus ar atlikto maksājumu līdz 90 dienām ar iespēju turpinātos brīvi pārvaldīt. Turklāt pie Erst Finance tas notiek ātri un bez liekas birokrātijas. Pietiek pieteikumu izskatīs pāris dienu laikā. Uzzin vairāk un pieskaries uz konsultāciju Erst Finance LV. Erst Finance – finansējuma risinājuma jaudīgai uzņēmuma izaugsmei. Reklāmu saimnieciskās darbības veicējiem. Nu, dārgie klausītāji, nu jūs jau zināt, ka šis brīdis ir tāds, kad jums jāzvan uz numuru 273-393-9933. Nu, tad vēlreiz 273-399-33. Bet, nu, visas līnijas ir aizdegušās. Ja? Kaut kas deg, kaut kas deg, kaut kas deg. Citējot, tikko mēs dzirdēto dziesmu, Dubra Didža Rūdu Ozols Krisi. Vēl piesākusies klāt, mums arī ir Ieva Dzene. Čau, Ieva.
3: Čau.
2: Jā,
3: es
2: Ieva,
3: moderēšu.
2: Mēs vēl neteiksim, kādēļ tu man esi vajadzīga, bet lai būtu vienkāršāk to visu izdarīt vienam cilvēkam šeit. Pareizi sakot, nu jau diviem. Labi, ceļam augšā vienu no zvanītājiem. Nu jau ilgi jau mums zvanās. Labdien, kas mums sazinīs?
4: Labdien, Mairis.
2: Mairis. O, Maira, mēs sazinājāmies tev šodien par pilnīgi citu tēmu, vai ne?
4: Jā, bija tāda lieta gan.
2: Mairi, kufēni, tu šodien palīdzēji kādam citam uzvarēt, un tagad varbūt iespēja būs tev pašam uzvarēt.
4: Nu, cerēsim.
2: Nu, es arī ļoti... Es ļoti... Vai ne? Nu, kāpēc uzreiz tā? Pozitīva domāšana. Var visi, kas var gadīties. Jo, nu, nav ļoti sarežģīta, bet ir jāzina lietas. Ir jāzina lietas. Un tu jau zini, es uzdošu to jautājumu, un tev jāatbild ir šo jautājumu, nosaucot 5 konkrētas lietas, ko es tev uzdošu. Ja?
4: Jā? Jā.
2: Mairi, tā tad. Tu esi gatavs?
4: It kā nē.
2: Labi. Nu tātad, uzdod jautājumu, un tev būs 5 sekundes laika atbildēt. Tātad, nosauc 5 latviešu valodas līdzskaņus. Aiziet!
4: Oj!
2: Nu! Mairi!
3: Kā tā? Vienīgais bija oj!
2: Pirmā uzreiz bija oj! Oj! Man tev jāliek, zin kas? Man tev jāliek ar šis te... Vai! Ārprāts, Mairi!
3: Varbūt
2: man patika tavs uj, tas bija ritīgi, bet nu, tev ir paši vienkārši.
3: Latviešu valodā ir 26 līdzskaņi.
2: Jā, paldies. Un Ieva, kā...
4: Nu, neko darīt.
2: Nu, neko darīt. Tu, zin kā, norakstīsim uz to, ka tu esi tomēr apslims šodien, vai ne?
4: Jā, tieši tā.
2: Tieši tā.
4: Galva īsti nestrādā.
2: Nu, bet kur te var strādāt slimam vīrietim? Mēs jau zinām, ka mēs vīrieši, kad saslimstam, vai ne, Mairi?
3: 37 temperatūra tās... gar zemi.
2: Bet starp citu...
4: Nu, tur jau tā lieta.
2: Nu, bet būsim godīgi. Es skatījos, kad ir vesels pētījums par to, ja? Ka tas ir, ka tā ir, ka vīriešiem ir super grūtāk, un tas viss ir saistīts ar mūsu testosterona līmeni, ja? Tad, kad mums salauž kāju, mēs varam skriet tālāk, bet ja saslimstam, nu, tas testosterons nepalīdz.
3: Ak, tā.
2: Jā, es nezinu, vai jūs šo zinājat. Es varu pasāstīt vēlāk, bet to jau aizskatrā tad. Labi, Mairi, paldies!
3: Paldies!
2: Piedalījies! Čau, lai vietās nākamreiz! Nu, ko Mairim šoreiz nepaveicās? Nu, rīt atkal ķersim kāpost. Jau ko, tu ķers pēdējā laikam?
3: Es ķeru saulīti. Oh. Un prieku un prieciņu.
2: Tas
3: ir malcīs. Un tik uzdejot pie rādio SVH.
2: Nu, tas ir ziemes, tu esi mūsu dejojošais dīdžais.
3: Jā.
2: Jā. fitness trenere.
3: Ne, fitness vairāk mums būs madariņi.
2: Ah, nu tas gan.
3: Jā, skrējēji.
2: Nepārprotam. Labi, rīt uzspēlēsim vēl ķeri kāpostu, palicin kopā rādio SVH.
1: Līdz 30. novembrim ķer savu iespēju.
0: Klausies un laimē 100 eiro no 36 000 eiro balvu fonda.
1: sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
2: Tādā jaukā enerģijā šajā trešdienā dodamies MGMT ar Kids. Nesiet sveicināt. Ar jums kopā Nārts Brīkmans, Rādio SH Viļņos, tavā labākajā laikā.

0: lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula un ādas 3 eiro 29 centi kilogramā. Tikmēr līdz 19. oktobrim. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12 eiro 99 centi. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
2: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu vari aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais, pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies Lidl Arēna LV.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru. Tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
7: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
5: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
8: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierkločus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
9: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierkločis LV.
10: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, ko tu nesi?
11: Laba veselība, tāpat kā izglītība, ir vērtība. Rubrikā Veselīgi par veselību kopā ar dr. Mauriņa klīniku pieredzējuši ārsti dalīsies vērtīgās zināšanās un atbildēs uz klausītāju jautājumiem ik ceturtdienu 11.20 Radio SVH ēterā. Jo rūpēties par veselību ir veselīgi. Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Dr. Mauriņa klīnikas kods 01-40-161.
12: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
13: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
12: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
14: Kas tu te ir?

Janka jau rakstīja pirms kārta brītiņa. Čau, nav dikti darētu. Sasaka man jauko frizierīti un feināko klases biedrini Agnesi Dzimenītā. Dzimenītēji. Agnes, tev sirdsīgs sveiciens no Jankas, lai skan tev tieši šis Coldplay Orphans. Protams, arī jums visiem, dārgie, Radio SH klausītāji.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 13:25.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Nu, čavenieks, esmu Maljorkā, istabiņā savā, šodien līst lietus, domāju, ko sadarīt, un ieslēdzu radio SVH, paklausīties, kā jums tur iet, un iedomājies, saule sāk spīdēt, bučis nav arī, paldies tev, ka tu mani piesaici, un lai superīga diena jums!

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: No šīs nedēļas nogales pie Latvijas Nacionālā teātra būs satiksmes ierobežojumi tramvaja sliežu pārbūves darbu dēļ. Sestdienās un svētdienās autotransporta kustību organizēs pa vienu braukšanas joslu katrā virzienā. Savukārt darba dienās satiksmei būs pieejamas visas četras joslas. Pirmie ierobežojumi stāsies spēkā piektdien 9. oktobrī pulksten 22. Un turpināsies līdz pirmdienas 12. oktobra pulksten 6. Ierobežojumus brīvdienās plānots saglabāt līdz decembra sākumam. Autovadītāji aicināti rēķināties ar ilgāku krustojuma šķērsošanas laiku un ievērot satiksmes organizācijas izmaiņas. Uzņēmums Rīgas namu pārvaldnieks nākamās nedēļas sākumā plāno sākt apkuras sezonu savās pārvaldītajās ēkās. Apkuri paredzēts pieslēgt pakāpeniski 3 dienu laikā. Šogad pirmo reizi nevienai no pārvaldītajām mājām apkuras pieslēgšana netiks aizkavēta parādu dēļ.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

0: aktīvākā vieta uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieta uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Nu ko, ķeramies klāt, uzspēlēsim spēli no viedas uz viedu sadarbībā ar viedu. Tieši tā, super izdevīga diena ar viedu. Tikai šodien, 7. oktobrī, 15 centu atlaida par litru visai degvielai. Akcijas spēkā ar viedu plus karti, viedu Latviju un Lidl plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju uzpildu pilnu bāku jau šodien. Vieda izdevīgi apstāties. Nu ko? Noteikums jau jūs lielākā daļa no jums zināt. Tātad došu jums divas vieda. Došu jums. Atdoties jums, neko neatdošu. Tātad divas degvielas uzpildes stacijas. Un jums no šīm degvielas uzpildes stacijām jāsaprot, kāds tad ir tuvākais attālums braucot ar automašīnu. Ja? Nu tātad vieda Lietuvas šoseja 2B Jelgava. Jā, Vieda Lietuvas šoseja 2B Jelgava uz Vieda Kurzemes iela 59 Ventspils. Jā, šodien tādos lielos kilometros esam iekāpuši. Jā. Tātad kāds ir tuvākais attālums starp šīm divām Vieda degvielas uzpildes stacijām? Tieši virzienā no Vieda Lietuvas šoseja 2B Jelgava uz Vieda Kurzemes iela 59 Ventspils. Nu, tad darīsim atkal tā, kā iepriekšējā reizē nebūs super daudz precīzes atbildes, tad kādus tur plus mīnus mēs neņemsim, tad ņemsim arī visus tos, kuriem ir pilnīgi precīzās atbildes. Ja jums būs ļoti raibas atbildes, nu, tad es vēl piemiekšu acis, ja tur kādu līdz 5 km kļūdai, tad arī ņemšu vērā. Bet nu jau redzu lielāk.

0: piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kercher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kercher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
1: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvieno tos līdz 25 tūkstošiem eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Kā Senokai izdevīgas ceras katru dienu. Devalt augstspiediena mazgātājs 199 eiro. Grunder benzīna lapu pūtējs 119 eiro. Briežu mizas mulča 50 litri. Tikai 3,49. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalas smārtred biedriem.
3: Volkswagen festivāls ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
4: 220 LV masenis ir klāt. 220 LV pusbiedriem darīmību putekļu sūcēju no 189 eiro. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
5: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries, Labveikals – laba cena, labi planētai.
6: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!

0: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
1: Pierunāt pusaudzi pildīt mājas darbus, sakārtot istabu – grūti. Toties viegli pasargāt bērnu no riska saslimt ar vēzi, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusa infekcija. Par bezmaksas vakcīnu bērniem līdz 18 gadu vecumam jautā savam ģimenes ārstam. Uzvar cīņā ar vēzi pirms tā sākas. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
2: Svedbank mikroieguldījums. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Kad maksāsi ar karti, maksājums tiks noapaļots līdz pilnam eiro un starpība ieguldīta. Mikroieguldījumu var pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. līdz 12. oktobrim ar paldies karti skābais krējums baltais 20% 500 gramu 1 eiro 49 centi. Cāļa krūtiņas filejā XXL, pauska, fasēta 5 eiro 99 centi kilogramā un tikai 2X un 3X veikalos tekstila izstrādājumiem un paklājiem pērkot jebkuras divas preces 50% atlaide. Maxima.
4: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: tavs labākais laiks.
1: Nu, tulīpat noskaidrosim, kurš no jums iegūs 50 eiro dāvanu karti no Vieda degvielas uzpildstacijām. Devi jums divas Vieda degvielas uzpildstacijas. Bija jums jāpasaka, kāds ir tuvākais attālums braucot ar automašīnu starp šīm divām degvielas uzpildstacijām Vieda. Nu, bija Vieda Lietuva šosē 2B Jelgava uz Vieda Kurzemes iela 59 Ventspils. Nu, tad precīzais attālums, tas tuvākais it kā, kas man ir dots šeit, ir 175 km. Un tā kā lielākajai daļai no jums bija nu, 175 un 174, tad es 174 un 175 skaitu. Un no jums visiem arī izlozēšu vienu laimīgo, kurš tad savā īpašumā iegūst dāvanu karti 50 eiro vērtībā no Vieda degvielas uzpildes stacijām. Nu ko, esat gatavi? Nu tā rulē visam cauri, neskatos. Pilnīgi godīgi izskatos citur. Prak. Pēc sajūtas var apstāties šeit. Tā, esam apstājies, tā attālums ir 175, viss sakrīt. Un tā ir Sandra 25857. Tā sākās tavs telefona numurs. Apsveicam, 50 eiro dāvanu karte ir tavā rīcībā no degvielas uzpildes stacijas Vieda. Jā, atceramies, ka šodien mēs varam izdevīgi apstāties tur. Ar 15 centu atlaidu varam uzpildīt degvielu. Nu, ko Sandru apsveicam? Nu, lieliska diena. Labi izdevies ir, labi sanācis. Sapratu, ka nav nekāda man te aplausa pielika klāt. Labi, rītā būs. Rītā viss būs kārtībā. Arī šodien jau viss ir kārtībā. Manifestējam pareizās virziedu sev, saviem tuvajiem, lai mums visiem izdodās. Young Cook, standing next to you, turpinājumā. Labdien! Labdien!

0: drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
1: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nesi?
2: Stiprini sevi rudenim Apotēka aptiekās. Šomēnes 50% atlaide formulu Vitale D vitamīniem un līdz 50% visiem Fjord zīmola produktiem. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV.
4: Jau zini, par ko gribi kļūt?
5: Nē,
4: tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlēmj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
6: Kinoteātris ir ne tikai filmām. Kvalitatīva skaņa un attēls, ērts sēdvietu izvietojums un ēdināšana. Rezervē pasākumu Apollo Kino Akropole Rīga, Rīga Plaza vai Domina un uzticamums kļūt par sava īpašā notikuma režisoru.
7: Radio.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šī diena Latvijā saulaina, pa laikam debesis aizklās kāds mākonis, taču nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu puses vējš, un gaisa temperatūra no plus 14 grādiem Kolkas pusē līdz plus 18 valsts vidienē. Rīgā dienas lielākā daļa saulaina, vakar stundās mākoņu daudzums palielināsies, taču nokrišņu sinoptiķi nesola, un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 18 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām eterā Agnese Vasermane. Saimas tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija šodien pirmajā lasījumā neatbalstīja grozījumus ostu likumā, kas paredz Rīgas un Ventspils brīvostās atjaunot pašvaldību līdzdalību ostu pārvaldībā, kā arī izmaiņas ostu teritoriju nekustamo īpašumu un pārvalžu pilnvaru regulējumā. Satiksmes ministrija lūdza likumprojektu izveidot kā komisijas iniciētu, kā arī lūdza tam noteikt steidzamību. Tomēr komisija likumprojektu virzību pirmajā lasījumā neatbalstīja. Ministra prezidents Andris Kulbergs rosina izvērtēt Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmuma Latrail Net likvidāciju, nododot dzelzceļa infrastruktūras maksas noteikšanas funkcijas sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai. Premjers norāda, ka valdības mērķis ir skaidri definēts – apturēt agresoru valstu graudu tranzītu. Jaunā Rīgas teātra vadītājs režisors Alvis Hermans ir atkāpies no partijas Mēs mainām noteikumus vadītāju pienākumiem, par to paziņojot sociālajos medijos. Turpmāk Hermanis būšot vien partijas ierindas biedrs. Režisors norāda, ka nav spējis sasniegt un izpildīt mērķi, pārliecināt sabiedrību par noteikumu maiņu, tāpēc viņa prāta atbildība tālāk jāuzņemas kādam citam. Sija Austrumu Latvijas koncertzāli ārkārtas dalībnieku sapulcē šodien par Latgales vēstniecības Gors jauno valdes locekli ir iecelta Antra Skutele. Līdz šim pēc Dianas Zirniņas atsaukšanas no amata koncertzāli vadīja Ilona Rupaina. Antra Skutele darbu jaunajā amatā sāks pēc nedēļas. Eiropas Savienības dalība valsti šodien vienojās par jaunu plašu mērogu sankciju paketi pret Krieviju, kas vērsta pret gandrīz 1600 fiziskām un juridiskām personām saistībā ar karu Ukrainā. Eiropas Savienības ārlietu ministri šos pasākumus oficiāli varētu pieņemt nākamās pirmdienas sanāksmē. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien apstiprinājis Ukraiņu spēku uzbrukumu tankuģim Melnajā jūrā pie Sočiem. Tankuģis Aframax Rio ir iekļauts Ukrainas sankciju sarakstā par dalību Krievijas ēnu flotē, kas pārvadā naftu, apējot starptautiskās sankcijas. Izraels armija 3 gadu laikā kopš teroristu grupējuma Hamas sarīkotā slaktiņa ir uzbrukusi apmēram 100 000 mērķiem visā reģionā, ziņo Izraels radio, atsaucoties uz armiju. 2023. gada 7. oktobrī uzbrukumā Izraels dienvidos tika nogalināti vairāk nekā 1200 cilvēku, vēl daudzus nolaupīja un aizveda uz Gazas joslu. Latvija ar nacionālo stendu no šodienas līdz nedēļas beigām piedalīsies Frankfurtas grāmatu tirgū. Šogad Frankfurtē notiks vairāki Latvijas literatūrai veltīti pasākumi, kā arī atgriezīsies literatūras eksporta kampaņa I am introvert. Introvertā rakstnieka tēls šogad izvēlēts par galveno tirgus komiksu biznesa centra varoni. Un šā gada Nobela prēmija ķīmijā ir piešķirta francūzim Henri B. Kaganam un japānim Kenso So Ai par nelineāro efektu un autokatalīzes atklāšanu asimetriskajā organiskajā sintēzē. Rit tiks piešķirta Nobela prēmija literatūrā, piekdien Nobela miera prēmija. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 01401.

0: darba galds pie izlietnes,
1: dokumentu kaudze uz palodzes.
0: Tām tā nav jābūt.
2: Pirmdienās, trešdienās un piektdienās klausies Radio SVH ap pulksten diviem dienā un uzzini praktiskus padomus labākai darba ikdienai. Izspēlē darba vides bingo!
3: Bingo!
2: Radio SVH mājaslapā, lai saprastu, vai tava darba vieta strādā tavā labā. Un piedalies AJ produkti dāvanu kartas izlozē 300 eiro vērtībā. AJ produkti strādā ar prieku, jo laba darba vide sākas ar plānu.
4: Nu, vai jūsu galdam ir viena poga, kas spēj mainīt darba dienu? Nē, tas nav tāda poga, kas izdzēš visus ēpastus. Tā paceļ galdu. Tikai jautājums ir, kad tu pēdējo reizi to piespiedi? Ne? Nu, tagad jau diezgan bieži, es esmu redzējis, dažādos birojos ir šīs gudrie galdi. Tu viņus var celt uz augšu. Mums arī šeit studijā ir gudrais. Visa mums, visa studija principā paceļās augšā. Tad mēs, ja nāk daudz viesi, mēs varam pacelt visu studiju augšā. Ja visus šos dators, visus mikrofons, mums tad viss ir sastēlēts. Paceļās galds uz augšu, un tad jau var vairāk cilvēki sastāties un sarunāties. Ja? Nu, tā ērtāk, ja? Jo sēžas tad mazāk. Nu, tas ir tāds praktiskais mums, un arī mums dažādi, kā kurš DJs, citiem patīk sēdēt, citiem patīk stāvēt, citiem patīk augstāk galds, citiem patīk zemāks. Un tad ir ļoti patīkam, ka tāda poga tam galdam ir tāda, ka var mainīt. Un iedomājieties tādu pazīstumu rītu, apsēdies, atver datoru, aizpildi pirmo, atbildi uz pirmo vēstuli, tad vēl uz vienu, pēkšņi jau pusdienas aiz, bet joprojām sēdi gandrīz tāpat kā no rīta. Galds ir regulējums, taču tavā darba dienā nekas neregulējas. Ne. Augstumā regulējuma galda galvenā priekšrocība nav iespēja visu dienu nostāvēt kājās. Tā ir iespēja mainīt pozīciju. Un savu pozu, kā mēs pie viņa stāvām, ne? Augstāk zemāk. Un pielāgo darba virs sev priekš savām vajadzībām. Ilga sēdēšana aizstāt ar tikpat ilgu nekustīgu stāvēšanu nav šīs idejas mērķis. Pamēģini kādu īsāku uzdevumu paveikt stāvus, pēc tam atkal apsēdies. Pārbaudi, vai pleci paliek brīvas, arī uzreiz pārbaudi, jā. Rokas ir ērti novietotas un ekrāns nav jāmeklē. Nu, man ir trīs ekrāni, man visai kaut kas jāmeklē. Jā, tad noliecot galvu. Nav, labi, nav jāmeklē. Ir, ok. Pozas maiņas, maiņa neaizstāja arī īsu izkustēšanās posmu prom no galda. Ja tā jūs, ka bišķīt aizdējot uz labierīcībām un atnākat apakaļ, nu tas arī nepalīdz. Nu, kaut cik nedaudz jau arī. Ja. Tā, nu tātad, pirms izvēlēties galdu, vērts paskatīties uz visu darba vietu. Vai pietiek virsmas, kā novietots monitors un vai vienu galdu izmanto vairāki cilvēki? Nu, ja mēs būtu daudzi, kā bieži, nu, rīta ēterā, jā, vairāk ir, tā kā nāk zindienas, nu jā, mums tad vajadzīgs liels tas galds. Tieši šādu kopaini palīdz izvērtēt AJ produkti, piemeklējot darba vietai atbilstošus galdus un pārējo aprīkojumu. Un vēl viena praktiska detaļa. Pirms galdu pacel, pārliecinies, ka vadi nav nostiepti un virsmas kustībai nekas netraucē. Mums, piemēram, ir tāda vieta šeit uzrakstīts, neko neliec. Jo tur, ja to galdu nolaiž, tad tur jebko saspiedīs. Tur tāds, mums tāds milzīgs uzraksts, neko neliec. Jā. Labs risinājums ir tāds, kuru var ērti izmantot nevis tikai parādīt kolēģiem pirmajā dienā. Nu, tā kā mēs vienmēr lielījāmies un cilājām šurpu, turpu. Jā. Nu, protams, ka gribu jums izstāstīt par lielo iespēju jums laimēt dāvankart 300 eiro vērtībā no AJ produktiem. Jums jāienāk ir portālā Radio SVH LV. Izpildam darba vides bingo. Un novērtēju savu darba vidu un reģistrējieties izlozē. Un tad tur tad arī varēsiet laimēt AJ produktu dāvankart 300 eiro vērtībā. Nu, pilnīgi iespējams, ka jūs, ja, kādu no visiem jums, kas piedalīsies, mēs izlozēsim. Nu, lieliska iespēja uzreiz pacelt sevi citos augstumos ar galda virsmu un ar vienu pogas spiedienu. Bensons Būns turpinājumā. Lai skan beautiful things mums šeit, Radio SVH.

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima!
2: Mēnesis aptieka iestaka. Stiprini imunitāti rudenī. Mēnesis aptiekās oktobrī imunitātes mēnesis. Uzturu bagātinātāji imunitātes stiprināšanai un uzturu bagātinātāji saaugstēšanās laikā ar atlaidi līdz 50%. Un vēl ieskaties arī ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
3: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
5: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Gudra izvēle Pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
7: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
8: Medmāsa, skalpeli, šķēres, pinceti. Medmāsa, pinceti.
9: Oi, piedodiet, dakter, aizrāvos ar jaunajām saulespuķu sēklām.
8: Pacienājiet arī mani. O, cik viegli šķeļas.
9: Dakter, bet kā ar pacientu?
8: Ak jā, protams, tulīt.
10: Yes, yes, yes, iespējams gardāt ar saulespuķu sēklas, yes!
11: Kā tauste, garša, redze, oža, dzirde un citu maņu uztvere ietekmē mūsu izvēles no ēdiena līdz pat neiroloģijai. Šīs nedēļas raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzans iztaujās kognitīvās zinātnes profesoru Jurģi Šķilteru no Latvijas Universitātes. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
12: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: tuvākā viada uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās viada uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam
2: no viadas uz viadu.
1: Nosaki, cik kilometru ir no vienas viadas līdz otrai. Un laimēji dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viadā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
3: Eriks Klēptons, Laila! Šajā brīdī jums 14.25 minūtes, ja kādam nav kāds pulksteņa rādītājs blakus, jā, kāds cilvēks, kas ir sevi nosauca pulksteņa rādītājs, viņš nav blakus jums, un ierītes ir izlādējušās, bet ir tikai rādio. Tad jūs zināt, ir 14 un jau 26 minūtes. Sveiki!

0: Thank you.
1: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Studijā Agnese Vasermane. Sija Patrija Latvija šodien Valmierā sāk Patrija Latvija jaunās ražotnes būvniecību, kurā tiks ieguldīti gandrīz 8 miljoni eiro. Savukārt Spānijas kompānija General Dynamics European Land Systems nodod Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem pirmo mednieks jeb Hunter kaimnieku kaujas mašīnu. Ražotnes projektā kopējās investīcijas sasniedz gandrīz 8 miljonus eiro, ietvarot Eiropas Savienības finansējumu un Patrija ieguldījumu. Ražotni plānots pabeigt nākamā gada 3. ceturksnī. Igaunijas prāmju operators Stalin Group septembrī ir pārvadājis 405 tūkstošus pasažieru, kas bijis par nepilniem 5% vairāk nekā pirms gada. Pārvadāto pasažieru skaits prāmju reisos starp Igauniju un Somiju, kā arī starp Somiju un Zviedriju ir pieaudzis, bet starp Igauniju un Zviedriju krities. Stalin Group veic pārvadājumus ar prāmjiem Baltijas jūrā, izmantojot zīmolu Stalin un Silja Line. Prāmju satiksme starp Rīgu un Stokholmu tika pārtraukta 2020. Gadā. Un sabiedrības integrācijas fonda programmā ģimenei draudzīga darba vieta pat labam iesaistīta teju 200 darba devēju, kas kopumā nodarbina gandrīz 10 tūkstoši cilvēku visā Latvijā. Šogad izvērtējumā ģimenei draudzīga darba vieta status ir iegūši 30 darba devēji. No tiem 13 šo statusu saņēmuši pirmo reizi, 14 atkārtoti, bet trim organizācijām tas piešķirts jau trešo reizi. Programmā darba devējs var ne tikai izvērtēt savu līdzinējo praksi, bet arī saņemt finansiālu un ekspertu atbalstu konkrētu risinājumu ieviešanai.
1: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
3: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdiena kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

aizdomājos par galda spēlēm. Ka ik pa laikam jau uzspēlējam, bet aizmirstamies mēs par galda spēļu esamību. Ir pieraduši pie viskā, kas notiek internetā. Mēs ģimenē ļoti bieži mēdzam uzspēlēt kārtis. Katru vakaru nesenāk, bet mēs mēģinām nedēļā vairākas reizes pirms gulētiešanas, lai nav nekādas ierītes nekur, lai acis atpūstās no visiem ekrāniem, no domas arī, no visas pārējās saspringtās dienas. Tad uzspēlējam kādas kāršu spēles, kādas, kas mums katram mīļa, to mēs arī uzspēlējam. Un aizdomājies par dažādām galda spēlēm, kas ar šobrīd pasaulē ir pati populārākā galda spēle. Un tā ir Flip 7. Es par šādu spēli nemaz nebiju dzirdējis. Jā, mērķis ir savākt pēc

pasaulē. Nu, līdz šim brīdim nopelnīsies vairāk naudas. Kā jums šķiet? Nu, tad padomājam, nu, tu izsaka minējumu sēžot. Tas ir monopols. Tas ir monopols. Kopš 1900, reka uzreiz. Uzreiz sasodījāt monopols. Ļoti labi, jūs esat kolosāli, jūs esat ļoti ātri un gudri. Es zināju, es saku, tieši tā, tas ir monopols, jums ir taisnība. Un kopš 1935. Gada pārdot vairāk nekā 275 miljonu monopols eksemplāru visā pasaulē. Nu, tas ir cik ir uzskaitīt. Vēl jau no rokas rokā gan jau pārdot. Un Hasbro, ja, laikam šī kompanija, kurai piedara, ir norādījusi, ka kopš 2007. Gada monopola zīmola produktu pārdošanas pārsniegušas, tas ir tikai kopš 2007. Gada. Nav, tas nav pat to kopš 1935. Gada. Nu, tikai, ka kopš 2007. Gada 3 miljārdus ASV dolāru. Jā, un monopols tiek izdodas desmitiem valodu vairāk nekā 100 valstīs. Tu mums arī veikalos tā kā redzētu, nu jau ir izdomāti dažādi monopoli, bet nu, tā skarbā realitāte monopolu spēlējot vienmēr, kad apzinies, ka pa visu ir jāmaksā. Par visu ir jāmaksā, jau kā bērnībā tev iemāca, kad būs jāmaksā par nakšņošanu. Jā. Bet nu, vienīgais, ka iemācīja, ja uzmet kauliņus, tiec ārā no cietuma. Nu, tas gan bija. Tā bija tāda nepareiz mācība. Tā dzīvē nenotiek, jā. Nekur mums raksts Mārtiņš bija laika, kad monopola spēle taisīja pats. Tad citu Mārtiņš arī atceros, mēs ar brālēnu arī taisījām paši tīpaši iztrūkstošās kartītes. Nu, vairāk jau ne visu spēli, bet nu, iztrūkstošās kartītes sazīmējām, sakrāsojām. Visiem labi zināmos, jo pēc tam tikai jau parādījās Rīgas versija ar Rīgas ielām, bet kādreiz jau bija, nu, Piccadilly Lines, tas arī bija zināms. Jā. Lūktu, tā, esam noskaidrojuši par monopolu. Pats esmu, neesmu gluži pārsteigts par to, ka monopols arī ir tā populārākā spēle. Bet to, ka 3 miljardus ASV dolārus jau nopelnījuši. Tikai kopš 2007. Gada, nu tas gan iespējīgi, tas tiešām iespējīgi. Jānis raksta, PSRS laikā bija aizliegts. Tad taisīja paši šīs spēles. Diemžēl tā arī bija, bet redz kā attīstība mums pašiem ritīgi to domāšanu un arī izgriezām, sazīmējām, visus sadarījām. Turpinājumā, nu arī par kādu galda spēli, Dominoes, The Big Pink –

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 2 litri, pērkot otro cena ar Lidl Plus 99 centi. 10 vistu olas eiro 79, sviests 170 gramu 79 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Cenas krīt kā lapas rudenī. Nedēļa namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mnmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
2: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk.
3: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
4: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries, Labveikals – laba cena, labi planētai.
6: Volkswagen festivāls ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
7: Pērc Grite un Laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
8: Mēnesis aptiekā arī oktobrī turpina mirdzēt īpaši izdevīgas zvaigžņu cenas. Izdevīgi piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām zvaigžņu cenu precēm. Atlaides neattiecas uz zālēm.
9: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Mēnesis aptiekā – tavas veselības recepte.
10: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu – salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25,000 eiro. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
11: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās. Tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu. Nu, ko tu nesi?
12: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18.30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
13: Tas labākais laiks.
14: Šajā dienā vārda dienas svin. Tāds apjomīgs cilvēku skaits, es gribētu teikt. Ja? Tātad Daumans un Drufbaldis ar diviem V. Ne jauciet ar vienu, bet arī... Šodien arī ir Augmants, Daumants, Druvaldis ar vienu un Druvalds, Druvars, Druvinalds, Druvalds, Tulija, Turaida, Turaids un Tusnelda. Sirsnīgi sveicieni vārda dienā! Aseicam visus šīs dienas vārda gaviļniekus. Hip, hip, jā. Šajā dienā, starp citu, dzimšanas dienu svin 58 gadus nosvinēšu šodien, šajā dienā, 7. oktobrī. 58? Es ceru, ka es pareizi galvā izreitināju. Toms Jorks, britu mūziķis, dziedātājs un dziesmu autors. Vislabāk pazīstams kā Radiohead solists un galvenais dziesmu autors. Pilnīgi pat sagribējās arī šo skaņdarbu noklausīties. Pats ar neesmu sen klausījušo skaņdarbu pieļauju, jūs arī neesat kādu laiku dzirdējuši. Ja arī esat, vai nav viena no skaistākajām melodijām, jeb kā mūzikā sakam skaistākajiem ģitāras rifiem. Lai skan Radiohead No Surprises. Sveiciens visiem šīs dienas gaviļniekiem.

0: liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīpa Rimi veikalos. Līdz 19. oktobrim, pērkot svaigo sieru kārums, divi veidi, 175 grāmi katrā, par 2,09 €, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti, grauzdētas sālītas pistācijas Rimi, 700 grāmi, 8,99 €. Tikmēr līdz 12. oktobrim, saldēti kartupeļi Rimi, dažādi veidi, 1 kg, 1,99 €. Rimi!
1: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
2: Skandi Motors aicina uz auto degustāciju. Mūsu ēdienkartē jaunais Škoda Epic, ekskluzīvais Hyundai Tucson Premium Edition, atjaunotais Nissan X-Trail un citi auto par īpašām cenām. Jau šo sestdienu izbaudi testus gardu kafiju, kruasānus, izklaides ģimenei un laimē auto uz visu nedēļas nogali. Tiekamies 10. oktobrī Lielierbas ielā 32. Brauc, baudi, atrodi savējo. Rezervē savu testa braucienu jau tagad. Skandi Motors LV.
3: Cenas krīt kā lapas rudenī. Nebēj namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mnmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
4: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sam by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
6: Nu, ko, draugi, tavs labākais laiks ir izskanējis šajā dienā. Bet turpinājumā jau Aleks Vilciņš ar braucam laiku. Es Nauris Brikmans no jums šodien atvados un tiekamies jau rīt. Es kā kāds tāds Toms Petīs brīvā lidojumā lidošu tālāk šajā dienā. Lai jums arī šī diena izdevusies. Atā!

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Dotai savu žetonu Virši LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Šonakt un rīt dienā Latvijā daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem, pūšot lēnam dienvidu puses vējam naktī vietām veidosies mīgla. Rīt dienā spīdēs saule, gaisa temperatūra šonakt plus 3,9, rīt dienā plus 15, 20 grādu. Rīgā arī rīt saulaina diena bez nokrišņiem, naktī galvas pilsētā ap plus 9, rīt pēcpusdienā līdz plus 18, 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
2: Virši, lūdzu.
3: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
2: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā.

0: Ar ziņām pulksten 3. pēcpusdienā studijā Agnese Vasermane. Saimes tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija pirmajā lasījumā neatbalstīja grozījumus ostu likumā, kas paredz Rīgas un Ventspils brīvostās atjaunot pašvaldību līdzdalību ostu pārvaldībā, kā arī izmaiņas ostu teritoriju nekustamo īpašumu un pārvalžu pilnvaru regulējumā. Satiksmes ministrija lūdza likumprojektu izveidot kā komisijas iniciātu, kā arī lūdza tam noteikt steidzamību. Tomēr komisija likumprojekta virzību pirmajā lasījumā neatbalstīja. Straumēšanas nodevas jautājumā ir jālīdzsvaro Latvijas kino nozares intereses un sadarbība ar ASV, tā uzsver valsts prezidents Edgars Rinkevičs, kurš šodien Rīgas pilī tikās ar ministru prezidentu Andri Kulbergu. Viņš pauda Kulbergs, ka 600 tūkstošu eiro dēļ nesot vērts bojāt attiecības ar Latvijas strateģisko partneri ASV, un ja partnerim šis jautājums esot īpaši svarīgs, naudu kino nozarei atradīšot un nodrošināšot, tādējādi nezaudējot ekonomiskās iespējas sadarbībā ar ASV. Jaunā Rīgas teātra vadītājs režisors Alvis Hermanis ir atkāpies no partijas Mēs mainām noteikumus vadītāju pienākumiem, par to paziņojot sociālajos medijos. Turpmāk Hermanis būšot vien partijas ierindas biedrs. Režisors norāda, ka nav spējis sasniegt un izpildīt mērķi, pārliecināt sabiedrību par noteikumu maiņu, tāpēc viņuprāt atbildība tālāk jāuzņemas kādam citam. Sija Austruma Latvijas koncertzāle ārkārtas dalībnieku sapulcē šodien par Latgales vēstniecības Gors jauno valdes locekli ir iecelta Antra Skuteli. Līdz šim pēc Dianas Zirniņas atsaukšanas no amata koncertzāle vadīja Ilona Rupaine. Eiropas Savienības dalībvalsti šodien vienojās par jaunu plaša mēroga sankciju paketi pret Krieviju, kas vērsta pret gandrīz 1600 fiziskām un juridiskām personām saistībā ar karu Ukrainā. Melnajā sarakstā iekļauti tik galvenokārt ir saistīti ar Krievijas militāro un ieroču rūpniecību, un sagaidāms, ka Eiropas Savienības ārlietu ministri šos pasākumus oficiāli pieņems pirmdienas sanāksmē. Uzbrukumā ar nazi skolā Ostrolenkā Polijas ziemeļa austrumos šodien ievainoti vismaz 8 cilvēki, galvenokārt skolēni. Aizdomās par uzbrukumu aizturēts 19 gadus vecs skolēns. Viņš sākotnēji aizbēdzis no notikuma vietas, bet policija vēlāk viņu aizturēja pilsētas pludmalē. Skola ir slēgta un varas iestādes pārbauda arī citas skolas pilsētā. Lielākā daļa Vācijas iedzīvotie kanclera Friedriha Merca amata termiņu vērtē kā neizdevušos, liecina pēc izdevuma Spiegel pasūtījuma institūta Ipsos veikts aptaujas rezultāti. Pētījums veikts pēc tam, kad Merca kristīgie demokrāti pagājušajā mēnesī cieta 3 sakāves vēlēšanās Vācijas austrumos. Neskatoties uz Merca vēsturiski zemajiem popularitātes reitingiem, aptauja liecina, ka viņam CDU nav skaidra konkurenta. Un šā gada Nobela prēmija ķīmijā piešķirta francūzim Henri B. Kaganam un japānim Kenso So Ai par nelineāro efektu un autokatalīzes atklāšanu asimetriskajā organiskajā sintēzē. Rīt tiks piešķirta Nobela prēmija literatūrā, piektdien paziņos arī Nobela miera prēmijas ieguvēju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv. Gaismā, skaņā, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH braucam laiks.
2: Šis ir trešdienas, 7. Oktobrā, braucam laiks, esiet sveicināti. Mans vārds ir Aleks Vilciņš. Sakām paldies Agnesē Vasermanē par jaunākajām ziņām. Agnese visu braucam laiku līdz pat tā beigām būs ar mums kopā un vēstīs jaunākās Latvijas un pasaules aktualitātes. Ko skaista trešdiena, saulaina, lapas kļūst ar viena oranžākas un skats ārā ļoti patīkams. Vismaz manām acīm ceru, ka jūs arī dabūjat papriecāt. Paldies Naurim Brikmanim. Nauris šonedēļ aizvieto Madaru Kjukucanu tavā labākajā laikā, arī nākamās nedēļas laikam pirmo pusi. Tā tas būs. Nauri forši klausīties šeit Radio SVH. Līdz 7. Vakarā es Aleks Sulciņš kopā ar tevi, 7. mazā sestdiena. Fredis būs klāts un lieliskus ierakstus jums atskaņos stundas garumā. Bet mums braucam laikā ļoti daudz kas jāpaveic šajā trešdienā. Jau pavisam drīz pusčetriem ciemos pie manis būs Rīgas starptautiskā kinofestivāla radošā direktore Sonora Broka no Rīga IFF un arī Tīna Zariņa izfilmas YOLO režisore. Kā jau varbūt varat noprast, runāsim mēs par nacionālo izfilmu konkursu Rīgas starptautiskā kinofestivāla ietvaros. Nākamajās nūdās fantāziju spēlē, ko tu darītu, jā? Divas biļetes uz kādu no rudens depresijas pasākumiem es kādam varēšu uzdāvināt. Protams, visu raidījumu gaitā arī kāposts ir jāķer, jāgaida, kad izskanēs īpašais monētu signāls un varbūt tieši tu tiksi pie 100 eiro. Un šodien arī vēl 50 eiro dāvanu kartu no Viedas. Man uz galda ir, ko kādam no jums uzdāvināt konkursā no Viedas uz Viedu. Baigi daudz darba. Nu, ķersimies, versim pie ragiem. Šajā pusstundā dzirdēsim. Casey Musgraves, a dry spell. Mums arī pašmāja grupa Saturday Breakfast. Ivy, Patriks un Juliana. Ardzies mums window. Bet tagad spicējam ausis un pieslēdzamies raidījumam Redzeslokā sabiedrība.
3: Ēterā raidījums Redzeslokā sabiedrība.
4: Esiet sveicināti Redzeslokā sabiedrībā. Ar ziņām studijā Georgs Rubenis. Sāksim ar stāstu par piederību, proti Daugavpils biedrība Intelekta parks izveidojusi bezmaksas mācību līdzekļu kopu par starpkultūru komunikāciju, dzimumu līdztiesību un iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. Tajā ietilpst 4 īsfilmas, kurās cilvēki, kas Latvijā ieradušies no citām valstīm, atklāti stāsta par savu pieredzi un par savu iejušanos Latvijā. Tie ir personiski stāsti un tie ne tikai rosina sarunu par savstarpēju sapratni, bet tie arī palīdz ikvienam saprast, kā palīdzēt Latvijā iejusties tiem cilvēkiem, kas iebrauc un apmetās uz dzīvi no citām valstīm. Savukārt Eiropas filantropijas asociācija Filijā ir sagatavojusi praktisku un detalizētu pārskatu par filantropijas tiesisko nodokļu vidu Latvijā, salīdzinot Latviju ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Materiāls apkopo un parāda to, kādi ir noteikumi biedrībām, nodibinājumiem un arī pašiem ziedotājiem un palīdz saprast arī to, kur Latvijas vide ir atbalstoša un ko vēl vajadzētu pilnveidot, lai ziedošana labdarība varētu augt. Pārskats ir noderīgs materiāls ne tikai nevalstiskajai nozarei, bet ik vienam, kas interesējas par filantropiju un ziedošanu. Par brīvprātīgā darba nākotni. Šajā starptautiskajā brīvprātīgo gadā Labklājības ministrija aicina biedrības un nodibinājumus, kas darbojas brīvprātīgā darba jomā, pieteikties konkursam, darbam, brīvprātīgā darba konsultīvajā padomē. Un tā ir padome, kurā nevalstiska organizācija pārstāvi kopā ar valsti nosaka brīvprātīgā darba attīstības virzienus un izstrādā detalizētus un skaidrus priekšlikumus politikai. Tā ir praktiski iespēja ietekmēt, kā Latvijā attīstīsies brīvprātīgais darbs un konkursu nolikums ir pieejams Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē. Un vēl par līdzdalību lēmumos. Turpinās nevalstisko organizāciju un valdības sadarbības memoranda padomes pārstāvi vēlēšanas, kurās organizācijas izvirza un ievēlē savus pārstāvjus 7 vietām padomē. Un tieši šī padome ir vieta, kur pilsoniskā sabiedrība tiekas ar valdību, valdības pārstāvjiem un līdzdarbojas lēmumu pieņemšanā. Visas memoranda parakstījušās organizācijas ir aicināts iesaistīties un piedalīties vēlēšanās. Vairāk informācija ministru kabineta mājaslapā. Savukārt vietējā rīcības grupa Kandavas partnerība izsludinājusi kārtējo līderu projektu konkursu kārtu. Un līdz 19. oktobrim uzņēmēji un sabiedriskā labuma projekti Kandavas un Tukuma pusē var pieteikties Eiropas atbalstam savām idejām. Tas ir labs piemērs, kā lauku partnerības visā Latvijā palīdz vietējiem cilvēkiem īstenot iniciatīvas un stiprināt savu apkārtni. Un pašā nobeigumā aicinājums kopienām. Ir sākusies jau 2. Pieteikšanās Latvijas Pilsoniskās alianses programmai Drošas kopienas. Un līdz 21. oktobrim pieteikties aicinātas gan jau aktīvas, gan vēl tikai topošas apkaimi kopienas, Tās gada garumā saņems mentoru atbalstu, zināšanas, kā arī finansējumu savām iecerēm, lai veidotu saliedētāku un drošāku dzīves vidi. Pieteikties iespējams internetu vietnē drošaskopienas.lv.
3: Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH. Radio SVH.
1: Braucam laiks ar Aleksi

0: dārgākā vieta uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaide par katru degvielas litru visās vieta uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Braucam laiks.

0: Casey Musgraves Try Spell. Trešdienas braucam laikā, gan arī 18 minūtes pār 3 pēcpusdienā, galvaspilsētā Buļļu iela šobrīd vissliktākā. Posmā no Dzeguža ielas līdz Daugavgrīvas ielai 12 minūtes. Pavadīs jūs paši Daugavgrīvas ielas no Lillijas līdz Buļļu ielai savukārt 9 minūtes. Un Bruņnieku iela arī no tāda. No Barona ielas līdz Brīvības ielai 7 minūtes aptuveni. Brauksi, ja tev arī kāds novērojums uz Latvijas ielām un autoceļiem, vai pašam no savas sirsniņas, kas sakāms. 2733-9933, sazināties varam WhatsAppā. Pavisam drīz ķersimies pie sarunām par kino, par Rīgas starptautisko kino festivālu. Tā radošā direktora Sonora Broka būs šeit, arī režisore, izfilms Jolo, autore Tīna Zariņa. Pievienosies man šeit rādies VH braucam laika studijā, tas pēc mirkļa.
1: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
2: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
3: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
4: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklučus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
5: Latvijas finieris. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklucis LV.
6: Svinam! Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
7: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk?
8: Protams, Luminor Blue.
7: Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
9: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs.
10: Kurši. Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
11: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alk Outlet veikalu tīklam import tātie vīni un šampanieši. Nāc uz Alk Outlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna paziņēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
12: Darba galds pie izlietnes.
13: Dokumentu kaudze uz palodzes.
12: Tām tā nav jābūt.
14: Pirmdienās, trešdienās un piekdienās klausies Radio SVH ap pulksten diviem dienā un uzzini praktiskus padomus labākai darba ikdienai. Izspēlē darba vides bingo.
15: Bingo!
14: Radio SVH mājaslapā, lai saprastu, vai tava darba vieta strādā tavā labā. Un piedalies AJ produkti dāvanu kartas izlozē 300 eiro vērtībā.
15: AJE produkti strādā ar prieku, jo laba darba vide sākas ar plānu. Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu Ziņu detektīvu saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH. Radio SVH.

0: ir Sam Fenders un Olivija Dīna ar Rain Me In trešdienas braucam laikā. Tūdaļ ķeramies klāt sarunām par kino. Pirms tam cik pulkstens?
1: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
2: Pareizs laiks 15:27.
1: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
3: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
4: Tu esi šeit, kur atklājas aktuālā kino virsotnes, unikāli stāsti un spilgtas emocijas. Riga IF – tavs ceļvedis ārpus ierastā no 15. līdz 25. oktobrim. Iepazīsti plašo programmu un iegādājies festivāla biļetes. Riga IFF.lv.
0: Klausiet gardu! Biļetes var iegādāties Riga IFF.lv mājaslapā. Protams, 15. oktobrī, kas jau ir pavisam drīz, tas ir nākamā nedēļa, vai ne? Viss sāksies un varēsim gan arī vai pārvākties uz dzīvi, varbūt Sonorai Brokētā būs uz Splendid Palace Rīgā. Sonor Broka, Rīga IFF radošā direktore šeit. Čau, Sonor!
5: Sveiki!
0: Tāpat arī režisora Tīna Zariņa savas īsfilmas YOLO sakarā ir ieradusies. Pirms braucam laikā Tīna, čau!
5: Čau!
0: Par filmu YOLO mēs vēl detaļās iesliksim pēc brītiņa, bet tagad es turu rokā seansu plānu Rīga IFF skaisti noformētu, kuru tu savā mīļākajā socializēšanās vietā noteikti uz kāda galdiņa pie svecītes vai kā nu parasti viņus tur izvieto vari atrast. Tur visi starptautiskā Rīga starptautiskā kinofestivāla seansi ir iekšā, bet mēs kādai konkrētai skatē konkrētam konkursam pievērsīsim šodien uzmanību vai ne?
5: Jā, jāsaka, puse no mūsu festivāla programmām ir īsfilmas, un es ļoti gribētu aicināt visus neteikt filmiņas.
0: Jā, jo, tā kāds saka.
5: Jā, un jo īsfilma ir vienkārši īsāka filma, un mēs šo faktu svinam, mēs svinam īsfilmu veidotājus, mēs svinam īsfilmu pirmizrādes, un viens no tādiem pavisam īpašiem seansiem ir Nacionālo īsfilmu konkurss, kas ierasti notiek trešdienas vakarā kinoteātra Splendid Palace lielajā zālē.
0: Vai tu, Sonor, var klausītājiem iezīmēt, tramvajs brauc garām laikam, iezīmēt, kas īsfilmu padara par īsfilmu, par tām chronometrāžām, kāds ir tas sadalījums? Vai tur tā nav tik vienkārši?
5: Aptuveni līdz 30 minūtēm, un tad no 30 minūtēm līdz 52 ir vidējā garuma filma, un tām iet pavisam grūti, jo viņas ir vienkārši ļoti grūti ieprogrammēt festivāla programmās, un tā tālāk.
0: Bet tās sauc tāpat īsfilmas?
5: Tās ir vidējā garuma.
0: Tas ir īsta grupiņa.
5: Jā, īsta grupa, bet īsfilma, jā, tātad tā ir īsās formas filma, īsmetrāža, kuru varbūt raksturo tas, ka šo te domu un vēstījumu ir iespējams pateikt kodolīgāk. Jo, tad īsfilma varbūt arī minūti, pusotru minūtu, un tāpat varbūt arī 29. Mans novērojums ir, varbūt pat tās īsākās filmas varbūt pat spilgtāk tieši raksturo šo te filmu veidu.
0: Un arī minūti garu filmu nedrīkst saukt par filmiņu.
5: Nē.
0: To mēs par to
5: filmiņu kaut kas varbūt tāds maziņš tāds.
0: filmiņu.
5: Nevis īsts, bet maziņš, jā.
0: 21. oktobrī Splendid Palace lielajā zālē varēsim skatīt atlasītas 7 labākās īsfilmas, kas tapušas pēdējā gada laikā Latvijā. Varbūt pāris teikums par to atlases procesu tu var pastāstīt, un tad arī ar šīm filmām sāksim iepazīties.
5: Jā, mēs pat pirms raidījuma sapratām, ka jau 5. gadu īsfilmu atlases procesu mūsu festivālā vada franču kinokritiķis Leo Soesanto, kuram ir tātad atlases tāda ekspertu komisija, kura Nacionālo īsfilmu un atlases komisijā, kā tāds papildu dalībnieks esmu arī es, tāpēc man ir bijusi iespēja šīs 7 filmas redzēt. Un, jā, es teiktu, ka šīs te filmas, izvēlētās filmas, diezgan labi veido tādu koptēlu, kas tad šobrīd notiek Latvijas īsā kino, izmitrāžu kino ainavā. Tur ir gan divas animācijas filmas, gan spēles īsfilmas, gan arī dokumentārās īsfilmas. No tām viena, piemēram, ir Arņa Kalniņa ziņotājs, un viņa filma Vērotājs bija tā, kas pagājušo gadu saņēma SVH balvu.
0: Jā. Šogad Radio SVH savukārt balsošana notiks un balvu pasniegs labākiem Baltijas mūzikas videoklipam šajā konkursā, bet par to parunāsim kādā citā nedēļā, iespējams nākamajā, bet vai mēs varam konkrētāk iepazīties ar īsfilmām, kas šajā konkursā izvirzītas?
5: Jā, vēl viens autors, kas atgriežas Nacionālajā īsfilmu konkursā, ir Andrejs Brīvulis ar animācijas filmu Rīgas līnijas, kas ir tāds, kā mēs esam rakstījuši, kā tāds poētiskās dokumentārās skolas pārstāvs. Viņš ir savā animācijā ir uzzīmējis tādu Rīgas portretu, vienas karstas vasaras dienas portretu. Tie ir trīs paralēli stāsti, trīs cilvēki karstā, vasarīgā Rīgā, un es pat teiktu, ka viens no filmas varoņiem ir arī tramvajs, kurš tad cītīgi izbrauc savu maršrutu caur Rīgas mikrorajoniem.
0: Nu, tā mēs šeit nav vienīgā izfilma, kur tramvajs parādās šajā konkursā, kad tik Žļurgāri nebija tramvajs kaut kurā tajā brīdī, bet labi.
5: Un savukārt vēl viena animācija ir Kalviru Cīša uz saurietiem skatoties, kas ir nu, kas stāsta par tādu ļoti nozīmīgu posmu cilvēku dzīvē. Tas ir posms pēc skolas beigšanas un pirms tādas īstās dzīves iesākšanās, kas varbūt šīs filmas varoņiem nenāk tik vienkārši, jo nu, tur ir visādi klupieni, visādas atkarības un izklaides. Un tas ir, manuprāt, unikāls humors ir pārstāvēts šajā filmā. Un viņi ir veidot tādā specifiskā datorspēļa estētikā, tā ir ļoti interesanta animācija, kurai, manuprāt, nav nekā līdzīga vēl, vismaz Latvijā mums. Nu jā, tāds ļoti interesants Margaritas Vilcānas balss pavadībā uzzīmēts mūsdienu jaunatnes portrets, kur noteikti ieteikti.
0: Kas par kombeni?
5: Tas ir, un tad mums ir spēles kino, ir Justīna Silakaktiņa, mājas adrese Dzemde, kas ir tātad spēlfilma, tāds neparasts stāsts par mātes un dēla attiecībām, nu, kas principā stāsta par daudz māšu vēlēšanos, to dēlu tā arī nelaist tālāk dzīvē, un varbūt iespējams viņi arī kaut kā atgūt atpakaļ pie sevis savā vēderā. Un mēs viņu jārakstojam kā neogotiku, tā kā, nu, tur ir jāsagatavojas arī varbūt kaut kādām robežām starp realitāti un jau fantāziju, šo te robežu pārkāpšanām, ļoti, ļoti interesanti arī aktieru darbi. Tad mums ir arī jau minēta Arņa Kalniņa filma ziņotājs par viņa tēvu, fotogrāfu, kurš tātad padomju laikā saskārās ar šo te robežu, ko mēs drīkstam fotografēt un ko mēs nedrīkstam fotografēt režīma apstākļos un kādas sekas sagaida fotogrāfu, kurš ir noskaņots šīs te robežas pārkāpt un, teiksim, fotografēt slaveni mākslinieku šajā gadījumā Blumberga kailskatus, jā, un tad, vai tad kā tā ir kārtīga padomju režīma māksla. Un savukārt Ieva Ozoliņa ar filmu Omam pārstāv vairāk eksperimentālo kino, un tas ir ļoti, ļoti sirds silts viņas vecmāmiņas portrets, kur palīdz veidot gan vecmāmiņas veidotie konservi, gan viņas dārs. Un tāds ārkārtīgi skaists, nu, mēs varētu teikt, kustīgs momentu foto. Un jau minētā Aivara Šaicāna un Jākaba Okunova filma Žļurga, kas saņēma arī Nacionālā kino balvu, ir, mēs rakstam jaunības simfoniju, bet es teiktu, varbūt tas ir džeza skaņdarbs drīzāk, tas ir tāds arī ceļa filma, kurā divi nejauši satikušies jauni cilvēki dodas cauri Rīgai tādā nevaldāmā skrējienā, un viņus piemeklē dažādi piedzīvojumi, kādu no slapisnieku apstākļos var gadīties.
0: Un šajā sarakstā arī filma YOLO, Tīnā, vai tu liktu kastītē konkurenti visus šos, kurus tikko dzirdēji?
6: Nē, protams, es teiktu kolēģi un daži arī draugi.
0: Nu, lūk, Nu, lūk. Nu, kā jūs gribat, vai tu gribi, lai sonora šādā pat veidā raksturo arī tavu filmu, vai mums pati gribi labāk pastāstīt?
6: Vispār es labprāt gribētu dzirdēt, kā sonora viņu raksturo.
0: Ja tīri šeit nebūtu.
6: Un tad es varu kaut ko piebilst.
0: Jūs skaidrs, ka filma, nopietna filma ar nepārāk nopietnu nosaukumu pagaidām, tas ir tas mans priekšstats.
5: Nu jā, tas droši vien ir tas gadījums, ka filmas nosaukums iet klajā pretrunā ar pašu filmu. Un man tā šķiet ārkārtīgi svarīga filma, jo es pati zaudēju mammu pirms 2 gadiem, un tad es saskāros ar tādu problemātiku, ka mums ir ļoti neatrādīgi.

0: Ļoti labi pateikt. Nu, ko es varu piebilst, tiešām tas bija labs veids, kā izsērot. Jo filma radās tā, ka es apkopoju savas dienas grāmatas rakstīto un video materiālus, kurus es uzņēmu, kamēr es par mammu rūpējos, kā meditatīvu nodarbu vienkārši kaut ko filmēt, kamēr tas viss notiek, lai es varētu mierīgāk pavadīt dienas. Un tad es to visu apkopoju un pat tā filmas veidošana bija kā tāds atvadīšanās process. Tā kā, jā, tu labi noraksturoji. Bet filma ir diezgan bēdīga, bet es ceru, ka tas nevienu neatturēs no nākšanas uz seansu.
1: Nu, viennozīmīgi, tur ļoti plašam emociju spektram var iziet cauri 21. oktobrī.
0: Tā gan.
1: Vai, Tīne, es to gribu jautāt, vai tu teici, ka filmai rūpējoties par mammu, vai mamma zināja, kas to šī filma?
0: Nē. Es arī viņu pašu nefilmēju. Es filmēju visu, kas bija apkārt, vienkārši pierakstīju savas domas. Bet es nedomāju, ka viņi būtu bijusi pārsteigti par to, ka šāda filma ir tapusi. Tā kā tas vienkārši, tā teikt, makes sense.
1: Mm-hmm. Kāda ir sajūta? Es nezinu, vai tu jau ar šo filmu esi bijusi tādā situācijā. Nē, šī ir absolūta pirmizrāde.
0: Jā, šī ir nacionāla
1: pirmizrāde. Vai tev nav tāda bišķiņa bailīga sajūta, tik tādu atkailinošu lietu skatīties kopā ar pilnu zāli cilvēkiem Splendidā?
0: Protams, ka ir, bet jā, pašā laikā man vissvarīgākais bija parādīt šo filmu ģimenei un tuvākajiem draugiem, un to es esmu paspējis izdarīt, un tas bija ļoti traki priekš manis. Tāpēc rādīt filmu lielākajai auditorijai man nav tāds satraukums, kā tas bija rādīt to ģimenei. Jo, cilvēks skatās, daudz var identificēties ar to, bet tik un tā, kādam nomir mamma, tas ir pēdīgi, bet rādīt to saviem tuviem cilvēkiem ir daudz trakāk.
1: Mm-hmm. Bet tāda filma absolūta dokumentāra.
0: Jā.
1: Tīna Zariņa, YOLO, pilnīgi nedaudz dīvaini šo vārdu izmantot, bet laikam tāds jau arī tas mērķis šī nosaukuma likšanā, vai ne? Nu, varbūt par to tu vairāk var pastāvēt.
0: Mums bija arī daudz tāds poētiskāks nosaukums, bet no tā es paldies Dievam atvadījos, jo...
1: Jo man šis saistās ar, sēžam talpā, domājam nosaukumu un beigās, YOLO, visi pasmējās un tā arī uzraksta.
0: Viņš jau patiesībā ir tas, kas tas ir, ja tas nozīmē you live only once, un tad mēs jau arī dzīvējam tikai vienreiz, un tad tā es dzīvoju.
1: Jā,
0: tā.
1: Klausītājiem, kas angļu valodu nepārvalda, tātad tu dzīvo tikai vienreiz, ir šīs filmas nosaukuma latviskojums, tā varētu teikt. Paldies, Tīna, gaidīsim tavu pirmizrādi arī 21. oktobrī. Sonora, mums vēl par bērniem ir ko pateikt, vai ne? Pirms tam mums vēl par starptautiskajām izfilmām ir ko pateikt. Vispār mums ļoti daudz ko pateikt, vienkārši tās minūtes notiek.
2: Jā, tās ir trīs secīgas dienas, tātad 21. oktobrs nacionālo izfilmu konkurs, 23. un 24. ir starptautiskais izfilmu konkurs, tās ir tie četri seansi, četras skatas, kurā tiks izrādīts 24 izfilmas, kas ir sadalītas tādos četros tematiskajos blokos. Un tās ir tātad sāpes, sliedes un citas ziņas. Utopijas nav, tā ir utopija, vajag otru un neērtas patiesības. Un šo te seansu sakarā es īpaši gribu piebilst, ka 24 filmas Rīgā pārstāvēs 23 šo filmu veidotāju. Un ar to šie seansi ir īpaši, ka tas tiešām ir ārkārtīgi tāds silts un sirsnīgs notikums, kurā tā ir diezgan neliela auditorija Forum Cinemas, kurā jūs varat uzdot jautājumus šo filmu veidotājiem un izveidojas tad ļoti, ļoti omulīga saruna parasti.
1: Te man pat tikai viens jautājums, ko tas 24. izdomājas? Kāpēc nav plānojis ierasties?
2: Nezinu, tā arbūt kaut īpaši nostāja, ka
1: šo man jābūt vienīgajam,
2: labāk,
1: kurš neatbrauc.
2: Bez komentāriem.
1: Varbūt, jā. Tad par tiem bērniem, Kids Reel sadaļa.
2: Jā, un Kids Reel sadaļa arī neiztiek bez izfilmām, kā katru gadu mūsu visapmeklētākais bērnu filmu sadaļas seanss ir animācijas izfilmas pašiem mazākajiem skatītājiem, un tās ir bez dialogiem. Bet man jāsaka, ka šo seansu apmeklē arī pieaugušu cilvēku bez bērniem, un arī cilvēku, kur nerunā latviešu valodā, jo tā vienkārši ir ļoti, ļoti skaista animācija.

0: Bet šogad šīs sēnas ietvaros mums būs arī runājoša filma, mums būs divi izfilma pirmizrādes, un tā ir Lapsa un Feneksa sniega diena, un Skapseids un Kaija, divi latviešu animācijas izfilma pirmizrādes. Un tādēļ mēs sēnas ir paredzēts 11. No rīta Splendid Palace lielajā zālē, bet jau 10. Būs darbnīca bērniem, kur varēs satikt arī Lapsu, Feneku un Āpsi no raidījuma Tutas lietas, kas, lai es tā saprotu, nu, man bērni jau mazliet izauguši, bet es saprotu, ka tas ir kaut kas liels. Jā,
1: jo,
0: tas ir kaut
1: kas es saprotu, arī. Tas būs apmeklēts mītnes rīts.
0: Jā, bet bez šīm izpilmām arī dzen trīs pilnmetrāžas, kurās savukārt pat divas animācijas, kas laikam šogad ir mūsu programmā tāda visai dominējoši iezīmes, būs daudz animācijas filmu, un tā skaitā arī šīs te filmas Brazīlijas filma Papāja, kas ir neticami skaista un krāšņa filma arī dzen bez dialogiem, bet tā ir tikpat laba arī lielākiem bērniem un pieaugušiem. Ļoti interesanti filma par ekoloģiju, kuras galvenā varona ir papājas sēkliņa. Un būs arī franču animācijas filma Dzels zēns, kurai jau tiek prognozēta nu, diezgan liela panākuma balvu sezonā. Un tas ir pat tāds stāsts tādiem jau maziem pat pusaudžiem, jo filmas galvenajam varonim viņam ir tāda dzels sīrīts kā korset, kas notur viņa mugurkaulu nekustīgu, kamēr viņš veidojas. Un šajos te neparastajos grūtajos apstākļos viņš atrod mierinājumu, protams, kā draudzībā un mūzikas spēkā, jo viņš apgūst ērģeļu spēli. Un tas ir tāds tiešām, tiešām franču animācijas lieldarbs, kuru ir noteikti vērts redzēt uz lielā ekrāna. Un tad beidzot arī vēl viena nacionālā pirmizrāde, tā ir filma, kur ir veidojuši piecas valstis, tā skaita arī Latvija, un tā ir filma Misija atrast vecākus, kurai tad Rīgā arī viesosies viena no režisoriem un bez iespējams arī satikt radošo grupu, un tas jau būs, tas notiks otrajā festivāla sestdienā 24. Oktobrī.
1: Visu vecumu un interešu skatītājiem ir ko redzēt Rīgas starptautiskajā kino festivālā. Viss sākas jau 15. Datumā, uz kuru gan, ja tev uz atklāšanas seansiem nav biļetes, tad domā par tiem nākamajiem datumiem labāk. Un lūk, tiekamies visamies galvenās mājas Splendidā. Protams, festivāls dodas arī uz Fórum Cinemās, uz Latvijas Nacionālo Bibliotēku, uz Rotko muzeja Daugavpilī, uz kino Cēsis un arī uz Siguldas Devonu. Un viss tas noslēgsies. Kad noslēguma?
0: Noslēguma ceremonija ir 24. Bet seansi pēc vēl ir skatām arī 25.
1: Un tātad, ja dodies uz konkursu skati, beigās tur nekādas trofejas vienam pasniegtas netiks. Visu skaties noslēguma ceremonijā, tur varēsiet arī uzzināt, vai Tīna Zariņa izcels vai neizcels šajā izfilmu konkursā. Paldies Tīnai Zariņai, režisorai un Rīgas starptautiskā kino festivāla radošie direktorai Sonorai Brokeni. Tiekamies kādā citā nedēļā. Festivāls jau nākamnedēļ, ārprāts.
0: Ļoti tā.
2: Tu esi šeit, kur atklājas aktuālā kino virsotnes, unikāli stāsti un spilgtas emocijas. Riga IF. Tavs ceļvedis ārpus ierastā no 15. Līdz 25. Oktobrim. Iepazīsti plašo programmu un iegādājies festivāla biļetes. Riga IFF.lv.
3: Volkswagen festivāls ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. Oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
4: Pērc Grite un Laimē. Līdz 26. Oktobrim Maksima veikalos Pērc Grite papīra izstrādājums vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
6: Halloweena čedera burgers, heisburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera siermērts, bekons, čedera sier, kotlete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā heisburger majonēze ar papriku.
7: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. IF Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
8: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
9: Jūs visu varat.
8: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
9: Sveiks, mani sauc Tuta.
8: Un atdzīvini leģendas.
10: Es biju varens.
11: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
12: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maksima.
13: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs – Svedbank.
14: Pierunāt pusaudzi pildīt mājas darbus? Sakārtot istabu? Grūti. Toties viegli pasargāt bērnu no riska saslimt ar vēzi, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusa infekcija. Par bezmaksas vakcīnu bērniem līdz 18 gadu vecumam jautā savam ģimenes ārstam. Uzvari cīņā ar vēzi pirms tā sākas. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
15: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
16: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piektdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
17: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Before the Midnight. Dziesmu Friction. Rādījies vai braucam laikā. Aleks Silciņš kopā ar tevi līdz 7:00 vakarā. Pirmā stundiņa paskrējusi. Ar Tīnu Zariņu, režisoru un sonoru Broku no Rīgas starptautiskā kinofestivāla izrunājāmies par kino. Jā, pieslēdzies tikai tagad un palaidi garām. Būs jāmeklē arhīvā vai YouTube. Un, protams, jau nākam nedēļ. Lielais starts Rīgas starptautiskajam kino festivālam. Nākamajā stundā divas biļetes uz rudens depresiju. Lielāko komēdijas notikumu Latvijā. Lai kādam no jums es uzdāvināšu. Protams, visi braucam laika garumā jāklausās arī, vai tās monētiņas nesāk birt. Tad jāzvan augšā uz braucam laiku 27339933 pagaidām. Jeb kādus citus sveicienus un ziņojumus vari mūsu WhatsApp kastītē atstāt. Braucam laiks!
1: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
2: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LL.
3: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. LG televizors 32 collas 159 eiro. Stolar virtuves kombains 39,99. Korenji leduskapis iedilbība 336 litri tikai 379 eiro. Kā Senokai piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smārdzēt biedriem.
4: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks. Vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātoru darbības ilgumā un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
6: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 6. līdz 12. oktobrim. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Latgale 200 gramu 1,19 €. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 2 litri 1,49 €. Maxima, lai nekā netrūktu. Radio.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt un rīt dienā Latvijā daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem. Naktī vietām veidosies migla, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un rīt dienā uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra šonakt plus 3,9, rīt dienā plus 15,20 grādu. Rīgā rīt saulaina diena bez nokrišņiem, naktī galvaspilsētā ap plus 9, rīt pēcpusdienā līdz plus 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: ārziņā mēterā Agnese Vasermane. Saimas saucēmniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija pirmajā lasījumā neatbalstīja grozījumus ostu likumā, kas paredz Rīgas un Ventspils brīvostās atjaunot pašvaldību līdzdalību ostu pārvaldībā, kā arī izmaiņas ostu teritoriju, nekustamo īpašumu un pārvāžu pilnvaru regulējumā. Satiksmes ministrija lūdza likumprojektu izveidot kā komisijas iniciētu, kā arī lūdza tam noteikt steidzamību, tomēr komisija likumprojekta virzību pirmajā lasījumā neatbalstīja. Straumēšanas nodavas jautājumā ir jālīdzsvaro Latvijas kino nozares intereses un sadarbība ar ASV, tā uzsver valsts prezidents Edgars Rinkevičs, kurš šodien Rīgas pilī tikās ar ministru prezidentu Andri Kulbergu. Savukārt premjers pauda, ka 600 tūkstoši eiro dēļ nesot vērts bojāt attiecības ar Latvijas strateģisko partneri ASV. Ja partnerim šis jautājums esot īpaši svarīgs, naudu kino nozarei atradīšot un nodrošināšot, tādējādi nezaudējot ekonomiskās iespējas sadarbībā ar ASV. Jaunā Rīgas teātra vadītājs režisors Alvis Hermanis ir atkāpies no partijas Mēs mainām noteikumus vadītāju pienākumiem, par to paziņojot sociālajos medijos. Turpmāk Hermanis būšot vien partijas ierindas biedrs. Režisors norāda, ka nav spējis sasniegt un izpildīt mērķi, pārliecināt sabiedrību par noteikumu maiņu, tāpēc viņa prāta atbildība tālāk jāuzņemas kādam citam. Sija Austrum Latvijas koncertzāle ārkārtas dalībnieku sapulcē šodien par Latgales vēstniecības Gors jauno valdes locekli ir iecelta Antra Skutele. Līdz šim pēc Diānas Zirniņas atsaukšanas no amata koncertzāle vadīja Ilona Rupaine. Eiropas Savienības dalību valstis šodien vienojās par jaunu plašu mērogu sankciju paketi pret Krieviju, kas vērsta pret gandrīz 1600 fiziskām un juridiskām personām saistībā ar karu Ukrainā. Melnajā sarakstā iekļautie galvenokārt ir saistīti ar Krievijas militāro un ieroču rūpniecību un sagaidāms, ka Eiropas Savienības ārlietu ministri šos pasākumus oficiāli pieņems pirmdienas sanāksmē. Uzbrukumā ar nazi skolā Ostrolenkā Polijas ziemeļaustrumos šodien ievainoti vismaz 8 cilvēki, galvenokārt skolēni. Aizdomās par uzbrukumu aizturēts 19 gadus vecs skolēns. Viņš sākotnēji aizbēga no notikuma vietas, bet policija vēlāk viņu aizturēja pilsētas pludmalē. Skola ir slēgta un varas iestādes pārbauda arī citas skolas pilsētā. Lielākā daļa Vācijas iedzīvotāja kanclera Friedriha Merca amata termiņu vērtē kā neizdevušos. Par to liecina pēc izdāmu Spiegel pasūtījuma veiktas aptaujas rezultāti. Pētījums veikts pēc tam, kad Merca kristīgie demokrāti pagājušajā mēnesī cieta 3 sakāves vēlēšanās Vācijas austrumos. Neskatoties uz Merca vēsturiski zemajiem popularitātes reitingiem, aptauja liecina, ka viņam CDU nav skaidra konkurenta. Latvija ar nacionālo stendu no šodienas līdz nedēļas beigām piedalīsies Frankfurtas grāmatu tirgū. Šogad Frankfurtē notiks vairāki Latvijas literatūrai veltīti pasākumi, kā arī atgriezīsies literatūras eksporta kampaņa I am introvert. Introvertā rakstnieka tēls šogad izvēlēts par galveno tirgus komiksu biznesa centra varoni. Un šā gada Nobela prēmija ķīmijā piešķirta francūzim Henri B. Kaganam un japānim Kenso Soai par nelineāro efektu un autokatalīzes atklāšanu asimetriskajā organiskajā sintēzē. Rīt tiks piešķirta Nobela prēmija literatūrā, bet piekdien paziņos arī Nobela miera prēmijas ieguvēju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
2: Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH, braucam laiks.
3: Braucam tālāk. Otrā braucam laika stunda ir ieskrējusies. Paldies Agnesei Vasermanē par jaunākajām ziņām. Agnese būs atpakaļ 17.00, tad Agnesi varēsim arī ieraudzīt mani arī un visu braucam laika studiju. Radio SVH televīzijā tiešādi pēc stundas, bet šajā stundā no fantāziju spēle, ko tu darītu, ja mums ir jāizspēlē. Noteikti man kāds no jums vēl ar kādu kopā, nu divas biļetes man ir, ja? Uz lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā rudens depresija 2026 ir jāizsūta. Ja tev ir brīvs, 17. oktobris Rēzeknē, 24. oktobris Jelgavā, 30. oktobris Valmierā vai 7. novembris Liepājā. Tad jāspicē ausis pēc minūtēm 25. Arī no vietas uz vietu izbraukāsim šajā braucamlaikā. Kāds noķers kāpostu, īstajā brīdī piezvanot, kad monētiņas sāks birt. Kopumā daudz darbiņa mums sakrājies. Šajā pusstundā dzirdēsim.

0: gandrīz 8 minūtēs pār 4:00 pēcpusdienā.
1: Šodien no Radio SVH diskuskāpjā
0: šie ir Erasure ar A Little Respect. Radio SVH braucam laiks.

0: braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

Hei, te Krisi. Esmu gatava apgriezt šo skaņdarbu kājām gaisā. Kā man tas izdosies, skaties piekdien 360 TV šovā, izklausies redzēts. Bet tagad paklausāmies dziesmas oriģinālu kopā.

0: drīzākā vieta uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieda uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai un laimēji dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Šis ir braucamlaiks.

0: remonts kārglas maiņa.
1: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
2: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
0: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
3: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 13. oktobrim LV veikalos kilograms lielo apelsīnu Valencija 1,19 € un 400 gramu cāļu puspārnu, 1,29 € kilograms siera Mazdam Landana 6,99 €. Visiem LV salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide un 3 kilogrami sausās barības suņiem Darling vispār 4,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par saviem.
4: Gudra izvēle pie Tele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 € vai Galaxy S26 par 899 € un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go 3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 €. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
5: Pēc Grite un Laimē līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pēc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 € un reģistrē čeku loterijas.lv katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 € vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
6: Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
7: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Noderīgi rudenī apotēka aptiekās 20% atlaide vazelinu lūpu balzāmiem, kas sniegs ilgstošu mitrināšanu, mīkstinot un nomierinot sausas lūpas, kā arī sniedzot maigumu visas dienas garumā. Labās rokās apotēka!
2: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
3: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
4: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis.lv.
5: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem, īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
6: Braucam!

0: Ain't in LA. 27 minūtes pār 4 pēcpusdienā. Šis ir Radio SVH braucamlaiks. Lielākais kavējums galvaspilsētā pēc Baltikmaps datiem šobrīd Silikāta ielas pirms Gaigalas ielas. Tur pavadīs par 9,5 minūtēm vairāk kā ierasts. 9 minūtes papildus arī uz Daugavgrīvas ielas rēķina no Lidoņa līdz Lillijas ielai. Dzirciem iela no Purvielas līdz Jūrmalas gatvei arī tāda lēna 7 minūtes pavadīsi tur. Un Dārciem iela no Sasku līdz Zaglavielē 6 minūtes ceļā. Bet tagad...
1: Fantāzija spēle. Ko tu darītu, ja?
2: Un...
3: Šokā tu visus...
2: Ui.
3: Uzkāpt uz laukumu.
2: Ar piebildi.
3: Nu, kaut kā tā noteikti būtu.
2: Tas būtu gana traki, bet man patiktos.
1: Ap puspieciem braucam laikā. Ļaujies savam radošajam lidojumam.
0: Ļausimies radošajam lidojumam. Šonedēļ katru dienu man ir divas biļetes uz rudens depresiju, ko jums uzdāvināt uz jebkuru no pasākumiem. Tas, protams, lielākais komēdijas un izklaides notikums visā Latvijā, dāmas un kungi. Un kas tik tur nekāps uz skatuves? Renārs Zeltiņš, Valters Krauz, Jānis Jubalts, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, Kaspars Upaciers, četri brāļa apvienība. Jānis Krečmanis, Kaspars Žilins, Ernests Cimanskis, Aleksandrs Margoļins, Denis Ivanovs, Jānis Petersons, Jelgavas Big Bands un citi. Protams, katrā no pasākumiem viši var atšķirties. Tie uz skatuves kāpēji. Jau 4. Gadu pēc kārtas grandiozais humoru un izklaides pasākums Rudens depresija. Turpinās pulcēt tūkstošiem skatītāju no visas Latvijas. Ja? Tā būs vieta, kur vienu vietu satiksies Latvijas humora elite. Daudz spilgtas personības uz vienas skatuves. Komiķi, TV un radiozvaigznes, improvizatori, mūziķi un skatuves meistari, kuri ar humoru ir uz tu... Datumiņi šādi. 17. oktobris ir Rēzeknē, Latgales vēstniecībā Gors, 24. oktobrī Jelgavā Zemgales olimpiskajā centrā, 30. oktobrī Valmieras olimpiskajā centrā, savukārt 7. novembrī Liepājas olimpiskajā centrā. Ja tev kāds no šiem datumiem ir pieejams, tad jāpiedalās tev fantāziju spēlē, ko tu darītu, ja? Jā, jūtas mani studeri izsludinātajā situācijā, jāraksta balsziņa garumā līdz vienai minūtei uz 27339933 ar savu fantāziju. Jautājums šajā trešdienas vakarā, nu pēcpusdienā. Šāds, ko tu darītu, ja tev rīt darbā būtu jāpiedalās talantu konkursā? Ar kādu savu talantu rīt uz darbu dotos? Ko tu darītu, ja tev rīt darbā būtu talantu konkurss? 27339933. Gaidu balsziņu no tevis. Stundas beigās paklausīsimies spilgtākos. Un kāds tiks pie divām biļetēm uz rudens depresiju?
1: Fantāzija spēle. Ko tu darītu, ja... Veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu. Studijā Agnese Vasermane. Valsts asins donoru centrs aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem un ziedot asinis, lai kopīgi rūpētos par stabilu asinskrājumu nodrošinājumu Latvijas slimnīcās. Šobrīd ļoti gaidīti visu asins grupu donori, īpaši nultās mīnus, A+, A- un B- grupu donori. Donoru regulāri iesaisti ir būtiska, lai ikvienam pacientam nepieciešamajā brīdī būtu pieejami dzīvībai svarīgie asins komponenti. Latvijas jauno ārstu asociācija aicina nākamo veselības ministru turpināt darbu pie rezidentūras atstrādes prasības atcelšanas, kā arī sagaida risinājumus ārstniecības personu atalgojumu palielināšanai un tā nevienlīdzības mazināšanai. Jauni ārsti uzstāja uz veselību kā prioritāti jaunās valdības darbā, norādot, ka cieši seko valdības veidošanas procesam. Veselības ministrijas vadībā jauni ārsti vēlas redzēt cilvēku, kurš pārzina veselības nozari, tā stiprās un vājās puses, spēj identificēt pašā nozarē risināmas problēmas un rast īstenojumus risinājumus. Un no šodienas Nacionālā psihiskās veselības centra teritorijā Tvaika ielā Rīgā bez maksas ir skatāma mākslinieka Madara Vīlistera laikmetīgās mākslas projekta izdegšana izstāde. Septiņos laikmetīgās mākslas darbos Vīlisters atklāja dažādas izdegšanas izpausmes no emocionāla izsīkuma un klusuma līdz cerībai un atzimšanai. Caur personīgu pieredzi un laikmetīgās mākslas valodu projekts rosina atklāt runāt par izdegšanu un tās atpazīšanu, kā arī pievērst uzmanību preventīvām darbībām, kas var palīdzēt mazināt izdegšanas riskus.
4: Tās bija veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
5: Eiroaptiekā jauns plus – zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Easier un It Your Young. Rādies, vai kā braucam laikā mums gaisā fantāziju spēlē. Ko tu darītu, jā? Ko tu darītu, ja rītā darbā būtu talantu konkurss? Ir mans šīs dienas jautājums. Vai, ja gulētāji jūs esat talantīgi? Tas šobrīd populārākais klausītāju talants. Cīt dzirdu pēc jūsu balss ziņām. Vēl savējo vari paspēt iesūtīt 27339933. Lai arī Gaga un Abra Kadabra. Jau tūdāju. Līdz 7. vakarā pavadām laiku kopā. Konkursos dzīvojam patiesībā, bet tas taču forši.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Braucam laiks.

0: laiks ar Aleksi Vilciņu.
1: Žūrijas atzīta garša, tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alk Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alk Outlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna paziņai. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
0: Aizdevums līdz 25,000 eiro. Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
0: Svinam! Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
3: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālvatei īpašs piedāvājums. Kurši – labāk padarīts darbs.
4: Kurši! Cenas krīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija. No 8. Līdz 18. Oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz Mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mnmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
5: Sagatavojies apkūres sezonai laikus ar Vilo Atmos Spiko apkūres cirkulācijas sūkne. Viegli uzstādāms, elektroenerģiju taupošs ar 5 gadu garantiju un par īpaši izdevīgu cenu visos akvedukts veikalos.
6: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
7: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tiem notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet ievēlēties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā. Plaumaņielā 30.

0: 2022. Mada Rīga. Svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
3: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Future, the 1975. But it's not living if it's not with you. Un to daļu pēc brīža noslēgsim fantāziju spēli, ko tu darītu, jā? Mums vēl līdz septiņiem. Gan no viens uz viedu jāizbraukā, gan kāposts jānoķer. Daudz darbiņā. Steve Lacy's ar The Feeling. Turpinās braucam laika muzikālo programmu. Tad jau pašā stundas beigās kādam divas biļetes uz rudens depresiju uzdāvināšu. Ziņas jau arī te pateis stūra. Agnes Vasermani dzirdēsim apaļos 17.00. Trešdienas 7. oktobra braucam laikā.
1: Perfekti tīra grīda bez piepūles. Dreamy X60 Ultra. Neticami plāns, robotu putekļu sūcējs. Zilās gaismas sensors atpazīst netīrumus, šķidrumus un šķēršļus. Novembrī Black Friday laikā gaidāmas īpašas cenas taviem sapņu mājas palīgiem. All dreams in one. Dreamy.
2: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
3: Medmāsa, skalpeli, šķēres, pinceti. Medmāsa, pinceti.
4: Oi, piedodiet, dakter, aizrāvos ar jaunajām saulespuķu sēklām.
3: Pacienājiet arī mani. O, cik viegli šķeļas.
4: Dakter, bet kā ar pacientu?
3: Ak jā, protams, tulīt.
5: Yes, yes, yes, iespējams gardāk ar saulespuķu sēklas, yes!
6: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais, pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies Lidl Arēna LV.
7: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
2: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
3: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: šo par Steve Lesija hitu varētu arī saukt. Pēdējās trīs minūtes vēl šajā stundā, tūdaļ mums jānoskaidro, kurš tiek pie divām biļetēm uz rudens depresiju.
1: Fantāzija spēle, ko tu darītu, ja?
0: Jā, izfantazējāties. Ļoti laba aktivitāte vispār šajā nedēļā. Fantāzija spēlē, ko darīt, ja? Tas tikai nozīmē, ka visi grib uz rudens depresiju, kas, protams, ir lielākais. Pats lielākais komēdijas un izklaides notikums Latvijā. 4. Gadu pēc kārtas vienu vietu satiekas Latvijas humora elite. 17. Oktobrī Rezeknē, 24. Oktobrī Jelgavā, 30. Oktobrī Valmierā un 7. Novembrī Liepājā. Ja novinēs divas biļetes šodien, rīt vai parīt, tad varēsi pats to savu datumiņu arī izvēlēties. Bet tagad mums jāpaklausās, kur tad esat safantazējušies. Finālā esmu izvirzījis četrus ļautiņus – Ivetu, Tomu, Janku un Marci. Tūdaļ arī paklausīsimies, kas tad cilvēkiem bija fantazējams. Jautājums bija tāds, ko tu darītu, ja tev rīt darbā būtu talantu konkurss?
2: Sveiki.
0: Sveiki.
2: Es noteikti dejotu, jo jau divus gadus dejoju līniju, dejās man ļoti patīk. Un arī nesenā pasākumā darbā kopā ar kolēģi nodejojām vienu pašu sacerētu deju.
0: Ai, kur skaisti. Mums te gan neviens nedejo. Kaut ko iedziedās ik pa laikam, bet dejot nedejo. Tom, ko tu darītu?
3: Jā, nu es droši vien darbā ierastos divas stundas vēlāk. Un tad visiem paziņotu, ka mans lielākais talents ir gulēšana.
0: Ļoti daudz talentīgo gulētāju jācīst šoreiz bija mūsu WhatsApp kastītē. Nu, man bija jāizvēlas daži visus. Es pat noklausīties atzīšos jums. Nevaru vienkārši fiziski paspēt. Nedusmojieties uz mani. Jankā, ko tu?
4: Parādīt visiem, cik labi un perfekti es māku gulēt diendusiņu.
0: Jā. Janka vēl viens diendus, talentīgais diendus gulētājs. Un visbeidzot, Mārci, ko tu darītu, Mārci, ja rītdien darbā būtu talentu konkurss?
5: Ja man rīt būtu darba konkurss, tad es uztaisītu no špaktela maziņas rūķīšu kāds septiņas.
0: Man, ja šis būtu tikai manā ziņā, Mārci, es iedotu tev, bet jūsu vārdi ir ielikti ratā, un tūdaļ es to griežu un saprotam, kurš tiks uz rudens depresiju kādā no datumiem. Un tas vai tā? Mārcis! Nopietni! Es pat neiztaisos. Mārcis ņem un novinē! Mārcis! Mārcis atbildē bija sekojoša.
5: Ja man rīt būtu darba konkurss, tad es uztaisītu no špaktela maziņas rūķīšu kāds septiņas.
0: Fantastiski. Mārci, es vispār gribētu, lai tu tā arī paņem un izdari, bet tagad jau pāris sekundes pārpulkstam pieciem. Mums jāmet tas ziņās. Studijā Agnes Vasermani.
6: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju. Mīlētāko Latvijā. Dod tai savu žetonu Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
7: Šonakt un rīt dienā Latvijā daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem, pūtīs lēns līdz mērens dienvirpūsas vējš, naktī vietām veidosies mīgla. Rīt dienā uzspīdēs saule un gaisa temperatūra šonakt plus 3,9 grādi, rīt dienā līdz pat plus 20 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem, naktī ap plus 9, rīt dienā līdz plus 19 grādiem.
6: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju, mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
8: Virši, lūdzu.
9: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
8: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši!

0: Vispār ziņā mēterā Agnese Vasermane. Apvienotais saraksts par nākamajiem koalīcijas partneriem izvēlēsies tos politiskos spēkus, kuri piekritīs īstenot pārmaiņas. Tā šodien Rīgas pilī pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču norādīja ministru prezidents un nākamais šī amata kandidāts Andris Kulbergs. Runājot par valdības struktūru, Kulbergs izteicās, ka ministriju skaits nesot pašmērķis un viņa ieskatā jāvērtē, kā panākt lielāko efektu un ekonomisko pienesumu, izmantojot iespējami mazāk resursu. Saimes tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija pirmajā lasījumā neatbalstīja grozījumus ostu likumā, kas paredz Rīgas un Ventspils brīvostās atjaunot pašvaldību līdzdalību ostu pārvaldībā, kā arī izmaiņas ostu teritoriju, nekustamu īpašumu un pārvalžu pilnvaru regulējumā. Satiksmes ministrija lūdz likumprojektam noteikt steidzamību, tomēr komisija to tātad neatbalstīja. Jaunā Rīgas teātra vadītājs režisors Alvis Hermanis ir atkāpies no partijas Mēs mainām noteikumus vadītāju pienākumiem, par to paziņojot sociālajos medijos. Turpmāk Hermanis būšot vien partijas ierīnes biedrs. Režisors norāda, ka nav spējis sasniegt un izpildīt mērķi, pārliecināt sabiedrību par noteikumu maiņu, tāpēc viņa prāt atbildība tālāk jāuzņemas kādam citam. Eiropas Savienības dalībvalstis šodien vienojās par jaunu plaša mēroga sankciju paketi pret Krieviju, kas vērsta pret gandrīz 1600 fiziskām un juridiskām personām saistībā ar karu Ukrainā. Melnajā sarakstā iekļautie galvenokārt ir saistīti ar Krievijas militāro un ieroču rūpniecību. Uzbrukumā ar nazi skolā Ostrolenkā Polijas ziemeļaustrumos šodien ievainoti vismaz 8 cilvēki, galvenokārt skolēni, 2 no viņiem smagā stāvoklī. Aizdomās par uzbrukumu aizturēts 19 gadus vecs skolēns un varas iestādes pārbauda arī citas skolas šajā Polijas pilsētā. Maskava noraidījusi ziņas par otro iespējamo mēra saslimšanas gadījumu Sibīrijā, apgalvojot, ka lielākā daļa par šo situāciju ziņotā esot nepatiesība. ASV Eiropas Savienība un Pasaules veselības organizācija aicina Krieviju nodrošināt caurskatāmību situācijā, kas saistīta ar laboratorijas darbinieces nāvi Sibīrijā. Mediji ziņoja, ka sieviete iespējams inficējusies ar mēri, bet Maskava šīs ziņas noraida. Un Nobela prēmija ķīmijā šogad ir piešķirta Francijas un Japānas zinātniekiem par atklājumiem, kas palīdzēja ievērojami uzlabot jaunu vielu izstrādes efektivitāti. Nobela komiteja norāda, ka franču zinātnieks Henri Kagans un japāņu zinātnieks Kenzo Soai ir atklājuši nelineāros efektus un autokatalīzi asimetriskā organiskā sintēzē. Un vēl trešo nedēļu pēc kārtas režisora Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnolda Avota spēlfilma Uļa ir skatītākā filma Latvijā. Filmas darbība, kā zināms, risinās pagājušā gadsimta 60. Gada beigās, atāņojot uļas ceļu no nomaļas Latvijas lauku sētas līdz iespējai kļūt par pasaules mēroga sporta personību. Ar ziņā mēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sals un mīgs apģērbs pāris stundu laikā? Ar veļu žāvētāju tas ir iespējams. Tikai oktobrī iegādājies veļu žāvētāju Eironics veikalos un saņem bezmaksas piegādi ar ienešanu mājoklī jebkur Latvijā. Uzzini vairāk Eironics LV.
2: Pietiek, braucam mājās. Radio SVH, braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
3: Paldies Agnesē Vasermanē par jaunākajām ziņām 5 minūtes pār 5 pievakarē. Šajā stundā līdz 6:00 varu apsolīt, ka no viedas uz viedu izspēlēsim. Man vēl pēdējā šīs dienas 50 eiro dāvanu karte no viedas ir atlikusi. Tā man kādam jāuzdāvina. Šajā stundā ar to tiksim galā. Tāpat jebkurā brīdī, līdz pat braucam laika beigām 7:00, var ieskanēties arī īpašais signāls, un tad jāzvana un jāķer kāposts. Iespējams, kļūsi par 100 eiro bagātāks jau šajā trešdienas vakarā. Skai numenā šajā pusstundā ar Man of the House. Tas arī Carnival Youth un Evi Weberē ar labāko domu pasaulē. Ir trešdiena! Labākā darba diena, darba

Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot, Lido.

0: mājās. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
1: Kavējuma topa augšgalā pēc Baltika maps datiem joprojām Silikāta iela pirms Gaigales ielas, tur kavējums 9,5 minūtes. Papildus 8 minūtes jārēķina arī uz Latgales ielas posmā no Krustpils ielas līdz Višķi ielai. Vai Gustavs Zemgala gatvē jau ierasti no Ieriķi ielas līdz Brīvības gatvē, no Gaujas ielas arī līdz Brīvības gatvē, kāds 9,5 minūtes aizņems. 6,5 minūtes papildus rēķini uz Liepājas ielas, posmā no Mārupas līdz Atpūtas ielai, 6,5 minūtes uz Buļļu ielas, no Zaguša līdz Daugavgrīvas ielai brauksi. Un 5,5 papildus jārēķina arī uz Matīsa ielas, posmā no Brīvības līdz Čaka ielai.
0: Braucam laiks!
1: Un šī ir skaņa numena, jau solītā, ar Man of the House. Precīzi ceturksnis pāri pieciem pievakarē. Braucam mājās!

0: Radio SVH Braucamlaiks. Pasūtījumi Drive pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
2: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET stiprākais savienojums.
4: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi. Pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu vari aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
6: Disciplīna, cieņa, raksturs, spēks. Džudo klubs ar profesionāliem treneriem un pielāgotu treniņu programmu jebkuram vecumam. Džudo treniņi 4 Rīgas lokācijās. Kyodai. Stīpras personības sākas šeit. Kyodai.lv.
7: Man patīk sports. Īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ja trāp ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
8: Paga, vai mēs runājam par sportu?
7: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
8: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Reģistrs.iaui.gov.lv.
9: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi. Efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
10: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
11: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 2 litri, pērkot otro cena ar Lidl Plus 99 centi. 10 vistu olas eiro 79, sviests 170 gramu 79 centi. Lidl ir vērtīgi.
12: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem, īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.

0: kas vairs nav tā, svin savu 25. Dzimšanas dienu. Šogad šo dziesmu un grupa RAP arī pārdziedājuši, pārmiksējuši no jaunā. Šī ir jaunā, nekas vairs nav tā, 25. versija. 7. novembrī koncertzālē Angārs Tallinas ielas kvartālā. Grupa RAP kāps uz skatuves. Visi tiekamies tur.
1: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
2: Pareizs laiks 17:26.
1: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini.

0: Sabian on Nothing Better Than This. Però adesso è Cabrozzo Like a Betta Good.
1: Tuvākā viada uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās viada uzpildes stacijās.
2: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viadas uz viadu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viadas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
1: Tikai šodien viadā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
0: Jūs taču ļoti labi zināt. Kā notiek no viens uz viedu izspēle? Vēl pie viena 50 eiro dāvanu karte. No viedas man uz galda šeit braucam laika studijā ir. Un to es kādam gribu uzdāvināt. Nosaukšais divas nejauši izvēlētas degvielas uzpildes stacijas vieda. To jāpasaka man, cik kilometri tuvākais ceļš braucot ar auto starp šīm divām degvielas uzpildes stacijām vieda. Jo ar viedu šodien super izdevīga diena. Tikai šodien, 7. oktobrī, 15 centu atlaida litrā visai degvielai. Akcijas pakāra vieda plus karti, vieda Latvija un Lidl plus lietotnēm. Iespēju garām palaist nevajadzētu. Un nedēļas, darba nedēļas vidū, kas varbūt labāks kā pilnu bāku uzpildīt. Tieši viedā, kur izdevīgi apstāties. Tā, pirmā nejauši izvēlētā degvielas uzpildes stacija vieda, ko es saucu, un kur mēs sākam braucienu. Vieda Matīšu šoseja 3, Valmiera. Un braucam uz viedu Cēsis. Vieda Matīšu šoseja 3 Valmiera uz vieda Cēsis. Cik kilometri ir tuvākais ceļš? Braucot ar auto starp šīm degvielas uzpildes stacijām vieda gaidu tavu ziņu WhatsAppā 27339933. Un no visām pareizajām un aptuveni pareizajām izlozēsim arī vienu laimīgo, kurš tiks pie 50 eiro dāvanu kartes. Pavisam drīz Holt un Freddy ar Touch Touch, bet tagad visi saspicējam ausis un noklausāmies tehnoloģiju aktualitātes.
3: Radio SVH tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas un sadzīves tehnikas klāsts vieglākai ikdienai.
4: Pulksteņu un juvelieru izstrādājumu mazumtirgotāji Grenardi Grupa koncerna apgrozījums šogad 3. ceturksnī bija 9,9 miljoni eiro, kas ir par 18% vairāk nekā šajā laikā pirms gada. Tā teica kompānijas paziņojumā biržai Nasdaq Rīga. Vairāk nekā 2/3 Grenardi Grupa koncerna apgrozījumu veidoja ieņēmumi Latvijā, kam seko Lietuva, Igaunija un Čehija. Grenardi Grupa obligācijas ir iekļautas biržas Nasdaq Rīga parāda vērtspapīru sarakstā. Dzērienu ražotājs Amber Latvijas Balzāms 5. oktobrī iesniedzis Rīgas pilsētas tiesā pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšanu, teikts kompānijas paziņojumā biržai. Plāns paredzēja nodrošināto kreditoru, tostarp valsts ieņēmumu dienesta, pamatparādu pilnīgu samaksu, kā arī piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju pamatparādu pilnīgu sekšanu. Obligāciju turētāju prasījumi tiks saglabāti pilnā apmērā. Amber Latvijas Balzāms akcijas kotē biržas Nasdaq Rīga otrajā sarakstā. Indexo bankas kredītportfelis septembra beigās sasniedzis 135 miljonus eiro, kas ir 2,4 reizes vairāk nekā šā gada sākumā. Savukārt klientu noguldījumi augustā sasniedza 162 miljonus eiro, trešajā ceturksnī pieaugot par 22%. Indexo bankas vienīgā īpašniece ir ieguldījumu pārvaldes sabiedrība Indexo, un tās akcijas ir iekļautas Nasdaq Rīga oficiālajā sarakstā.
3: Tās bija Radio SVH tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas un sadzīves tehnikas klāsts vieglākai ikdienai.
5: Vēlies dzīvot vieglāk? Euronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Euronix. Ienāc euronix.lv.
3: Radio SVH, braucam laiks.

0: šeit braucam laikā. Aplaimošu ar 50 eiro dāvanu kartu no Viedas, ko šodien izdevīgi igriezties. Tas ir Young Cook ar Standing Next to You. Trešdienas braucam laikā 40, gan arī jau 2. Minūtes pār 5. Jā, esi aizsēdējies darbā. Nu, jau gan jāsāk domāt, kur tad tās mašīnas atslēgas. Vai etalons. Vai kas cits, kas palīdzēs tev nokļūt mājās.
1: Tuvākā Vieda uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās Vieda uzpildes stacijās.
2: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam no Viedas uz Viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas Viedas līdz otrai. Un laimēji dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
1: Tikai šodien Viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
0: Jā, saucos divas Viedas. No Matīšu šosejas 3 Valmierā mēs sākām braucienu uz Viedu Cēsīs. Mēs braucām. Klausītājs gan viens diezgan ātri norādīja, ka šito nevar izmērīt, jo Viedas Valmierā tur Matīšu šosejā vietā ir līdzena vieta jau nedēļas divas nolīdzināts līdz zemi. Pilnīgi nopietni. Es neesmu redzējis. Varbūt tas pat arī nav tas pats svarīgākais šajā brīdī, bet jebkurā gadījumā no šī punkta mēs braucām uz Viedu Cēsis un vispareizākā atbilde, ko no jums es varēju sagaidīt, pēc man priekšā iedotiem priekšakstiem ir 30,3 kilometri. Ja? Ja tu aptuveni kaut ko tādu, arī esi rakstījis. Nu, es no 29 līdz 31 šajā amplitūdā ņemšu visus iekšā bariņā. Un tūdaļā griezīsimies laimes ratā un sapratīsim, kurš tiek pie 50 eiro dāvanu kartas. No Viedas vēl pēdējā palikusi šajā trešdienā. Pie kā tad tā dosies?

0: Lauma. 6158, Lauma, ar šādiem cipariem beidzas tavs telefona numurs. Mēs ar tevi sazināsimies, nekādas tālākas darbības tev nav jāveic. Un jau drīzumā būs ar... Ai, kur redzu, kur daudz tu esi piedalījusies šajā konkursā. Un beidzot, 7. oktobris ir tava laimīgā diena, Lauma. Apsveicu tevi sirsnīgi. 50 eiro dāvanu kārt no vietas nokļūs tavās rokās. Nav salīdz noži trīs. Generation un Young Lean ar Storm 2. Turpinās braucam laiku jau pēc brīža. Tagad šis.
1: Svinēt Halloweenu radoši? Tas ir vērtīgi. No 5. oktobra mini pizzas ar sieru un desu 360 grami 3,59. Kartupeļu uzkoda 100 gramu 1,29. Kostīms bērniem 7 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs! Svedbank.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
4: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā, pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdz šim personīgā

0: iluzionsceļus.lv.
1: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
2: Saaukstējies? Ir paaugstināta temperatūra vai jūti citus atceļu infekcijas simptomus. Pārbaudi sevi, neizejot no mājām. Ar testeru 5 vienā reizē vari pārbaudīt COVID-19, A un B gripu, adenovīrusu un RSV. Rezultātu uzzināsi nieka 15 minūtēs. Testera ātri, vienkārši un uzticami.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Piens rasens 3 veidi 200 ml 39 centi. Košļājamām gumijām Orbit 40% atlaide. Ar paldies karti skābais krējums baltais 20% 500 gramu 1 eiro 49 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem, īstu rudens našķi. Lido – par to, kas īsts.
2: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Braucam laiks ar

piedzīvo savu skaļuma mirklī šobrīd arī dažādos topos, pateicoties tās dzīviem izpildījumam. Tas vairāk gan ar horeogrāfiju saistīts MTV video mūzikas balvu pasniegšanas ceremonijā. To var arī sameklēt kaut kur, kur video var skatīties. 8 minūtes līdz 6:00 Franks Oceans ar Lost. Turpina radio SVH procumu laiku. 2733 9933, ja nu kas uz sirds vai Latvijas autoceļiem.

6:06 televīzijas kameras šeit sloks ielā 65. Beigs smidžināt sarkanās lampiņas. Tas nozīmē, ka radio SVH televīzijā pārslēdzamies uz ko citu. Visas VF Rīga spēles FIBA Eiropas kausā šajā sezonā Latvijas teritorijā bez maksas iespējams vērot ir radio SVH televīzijā. Un jau šovakar pirmā spēle. Pirms tām 18:00 pēc minūtēm 5.

0: Radio SVH, braucam laiks.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sam by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
2: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
4: Hei, hei! Ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāk Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.
5: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
6: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
0: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt un rīt dienā Latvijā daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem. Naktī vietām veidosies migla, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un rīt dienā uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra šonakt plus 3,9, rīt dienā plus 15,20 grādu. Rīgā rīt saulaina diena bez nokrišņiem, naktī galvaspilsētā ap plus 9, rīt pēcpusdienā līdz plus 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Apvienotais saraksts par nākamajiem koalīcijas partneriem izvēlēsies tos politiskos spēkus, kuri piekritīs īstenot pārmaiņas. Tā šodien Rīgas pilī pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču norādīja ministru prezidents un nākamais šī amata kandidāts Andris Kulbergs. Runājot par valdības struktūru, Kulbergs izteicās, ka ministriju skaits nesot pašmērķis un viņa ieskatā jāvērtē, kā panākt lielāko efektu un ekonomisko pienesumu, izmantojot iespējami mazāk resursu. Saeimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija pirmajā lasījumā šodien neatbalstīja grozījumus ostu likumā, kas paredz Rīgas un Ventspils brīvostās atjaunot pašvaldību līdzdalību, ostu pārvaldībā, kā arī izmaiņas ostu teritoriju, nekustamo īpašumu un pārvalžu pilnvaru regulējumā. Satiksmes ministrija lūdza likumprojektam noteikt steidzamību, tomēr komisija to tātad neatbalstīja. Jaunā Rīgas teātra vadītājs režisors Alvis Hērmanis ir atkāpies no partijas Mēs mainām noteikumus vadītāja pienākumiem, par to paziņojot sociālajos medijos. Turpmāk Hērmanis būšot vien partijas ierindas biedrs. Režisors norāda, ka nav spējis sasniegt un izpildīt mērķi, pārliecināt sabiedrību par noteikumu maiņu, tāpēc viņa prāt atbildība tālāk jāuzņemas kādam citam. Eiropas Savienības dalība valstis šodien vienojās par jaunu plaša mēroga sankciju paketi pret Krieviju, kas vērsta pret gandrīz 1600 fiziskām un juridiskām personām saistībā ar karu Ukrainā. Melnajā sarakstā iekļautie galvenokārt ir saistīti ar Krievijas militāro un ieroču rūpniecību un sagaidāms, ka Eiropas Savienības ārlietu ministri sankcijas oficiāli pieņems nākamu pirmdien. Uzbrukumā ar nazi skolā Ostrolenkā Polijas ziemeļaustrumos šodien ievainoti vismaz 8 cilvēki, galvenokārt skolēni. Aizdomās par uzbrukumu aizturēts 19 gadus vecs skolēns. Varas iestādes pārbauda arī citas skolas šajā Polijas pilsētā. Maskava ir noraidījusi ziņas par otro iespējamo mēra saslimšanas gadījumu Sibīrijā, apgalvojot, ka lielākā daļa ziņotā par šo situāciju esot nepatiesība. ASV, Eiropas Savienība un Pasaules veselības organizācija aicina Krieviju nodrošināt caurskatāmību situācijā, kas saistīta ar laboratorijas darbinieces nāvi Sibīrijā. Mediji ziņoja, ka sieviete iespējams ir inficējusies ar mēri, bet Maskava šīs ziņas noraida. Lielākā daļa Vācijas iedzīvotāju kanclera Friedriha Merca amata termiņu vērtē kā neizdevušos, liecina pēc izdāmu Spiegel pasūtījuma veikta aptauja. Merca kristīgie demokrāti pagājušajā mēnesī cieta 3 sakāves vēlēšanās Vācijas austrumos. Neskatoties uz Merca vēsturiski zemajiem popularitātes reitingiem, aptauja liecina, ka viņam savā partijā CDU nav skaidra konkurenta. Nobela prēmija ķīmijā šogad piešķirta Francijas un Japānas zinātniekiem par atklājumiem, kas palīdzēja ievērojami uzlabot jaunu vielu izstrādes efektivitāti. Nobela komiteja norāda, ka franču zinātnieks Henri Kagans un japāņu zinātnieks Kenzo Soai atklājuši nelineāros efektus un autokatalīzi asimetriskā organiskā sintēzē. Un Latvijā oktobra vidū pirmais sniegs vēl nav gaidāms, tā prognozē sinoptiķi. Pēdējos gados pirmais sniegs vietām valstī, parasti Vidzemē un Latgalē, visbiežāk ir manīts tieši oktobrī. Tā pērn ziņas par pirmajām sniega pārslām tika saņemtas 12. Oktobrī no Balvu novada, savukārt 2023. Gadā jau 8. Oktobrī daudz viet Latvijā sniega. Saskaņā ar Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra datiem, oktobra 2. Pusē gaisa temperatūra Latvijā būs apmēram 2 grādus augstāka nekā ierasts, bet novembrī tā varētu pazemināties līdz normai. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
2: Pietiek, braucam mājās. Radio SVH, braucam laiks. ar Aleksi Vilciņu.
3: Tas es, prieks, ka es izvēlējies braukt mājās. Kopā ar Radio SVH braucam laiku ir 6 minūtes pār 6 vakarā. Paldies Agnesē Vasarmanai arī dzen par jaunākajām Latvijas un pasaules aktualitātēm. Tas arī šodien noslēdzošais ziņu izlaidums Radio SVH. Šobrīd lielākais kavējums galvaspilsētā 10 minūtes papildus ceļā. Tos Gustavu Zemgala gatves rēķiniet posmā no Ieriķu ielas līdz Brīvības gatvē. 8 minūtes arī papildus uz autoceļu P2 no Mazās Jūglas līdz Rīgas apveceļam. Un lai ar Latgales ielas pagriezienu Slāvi ielu tiktu galā, vajadzēs tev 9 minūtes. Role Model ar High Hopes 3000 jau pavisam drīz. Vēl drīzāk. Patriks Petersons ar kādu dienu. Atgādina, ka vēl neesam to īpašo ķerkāpostu signālu dzirdējuši šajā trešdienā. Līdz 7:00 tas pilnīgi obligāti izskanēs. Bet tagad
4: Radio SVH diskuskāpis ir vaļā.
3: Gary Newman. No tā mēs klausāmies ar dziesmu Cars. 8 minūtes pār 6:00.

0: saucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Šis ir braucam laiks.

0: ķer kāpostu, ķer savu iespējtīgi pie 100 eiro.
1: Klausies!
0: Sazvaniet Erun!
1: Un paņem savu simtnieku no kopējā balvu fonda 36 tūkstošiem eiro. Ķer kāpostu! Sadarbībā ar Erste Finance. Erste Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
2: Vai šodien kāds beidzot noķers kāpostu braucam laikā? Kopš kampaņas sākuma pirmdien pagaidām neviens simtnieku braucam laikā nav izcēlis. Trīs reizes dienā to var darīt – rīta dienas un pēcpusdienas ēterā. Tātad trādi rīti rīta šovā, tavā labākajā laikā un arī braucam laikā. Tu zvani, tad, kad esi dzirdējis monētiņas, kuras dzirdējām tikko. Un jānosauc 5 sekundēs 5 pareizas atbildes. Tas pats jādarbo šajā trešdienā. Jau tūdaļ. Kādam celšu augšā. Tagad gribu tev iepazīstināt ar situācijām, kas varbūt tev kādreiz pazīstamas izklausījušās. Jā, saņēmu lielu pasūtījumu, bet trūks naudas izaivielie gadē. Jā, vajadzētu norēķināties ar piegādātājiem, bet visa nauda iesaldāta noliktavā. Jā, gribētos ieguldīt biznesa attīstībā, bet naudiņu nepieciešam arī uzņēmumu ikdienai. Ja tas tev izklausās pazīstāmi, Erste Finance var palīdzēt šos jā, bet pārvērst par jā un ar īstermiņa aizdevumu, iepirkumu finansēšanas pakalpojumu vai līzingu. Saki jā jauniem pasūtījumiem, jaunai tehnikai un uzņēmuma attīstības plāniem. Mēs zinām, ka biznesā iespējas negaida, tāpēc izskatīsim tavu pieteikumu ātri un bez liekas birokrātijas, lai nepieciešamie līdzekļi būtu pieejami pēc iespējas ātrāk un drīzāk. Uzzin vairāk un piesakies uz konsultāciju erstefinance.lv. Erste Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. 27339933, ar kādu ļoti gribu aprunāties šajā braucam laikā. Kurš tas būs? Kurš mēģinās? Kurš mēģinās kāpostu noķert? Trešdienas 7. Oktobra vakarā. Halo, braucam laiks!
3: Halo!
2: Labdien! Kā tev vārdā?
3: Guntis.
2: Gunti! Kā trešdien viss kārtībā?
3: Pagaidām jā.
2: Pagaidām jā, tā redzēs, kas te tālāk notiks. Gunti, jautājums šāds. Nosauc lūdzu man 5 valstis, kuras apskalo Baltijas jūrā.
3: Igaunija, Latvija, Zviedrija, Polija, Norvēģija, Lietuva.
2: Igaunija, Latvija, Zviedrija, Norvēģija nebija. Norvēģija nebija. Bet, nu, tu to lietu tur beigās, bet tas jau bija jau reizē. Ar signālu. Jā, nekas, Gunti. Zvani vēl. Kamēr simtnieks nav laimēts, tikmēr vēl ir visas iespējas. Atgādinu, ka tātad trīs reizes kopumā visā šajā pasākumā tu var simtnieku laimēt. Vienu reizi ir Radio SVH, vienu reizi Radio SVH LV un vienu reizi Radio SVH Plus. Ja kādam tas izdosies, tā tie būs liels svētki. Tad obligāti piesakies, kaut kā mēs nosvinēsim šo pasākumu. Nekas, jauns jautājums, jaunas monētas atkal rītdien. Braucam laikā arī

0: Guntis daudz mēģina. Guntis bija ļoti tuvu tam simtniekam arī, viņš nebūtu to Norvēģiju tur ielicies pa vidām. 23 minūtes pār pusdienu sešiem.
1: Līdz 30. novembrim ķers savu iespēju.
2: Klausies un laimē 100 eiro no 36 tūkstoši eiro balvu fonda.
3: Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs! Svedbank.
1: Svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga bez piedevā.
3: Svaiga?
4: Svaiga.
3: Bez piedevām?
4: Bez piedevām.
3: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
5: Šonedēļ Lidl veikalos cāļu pusspārni 500 gramu, eiro 59.
2: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Jau zini, par ko gribi kļūt?
7: Nē?
6: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlēmj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
8: Disciplīna, cieņa, raksturs, spēks. Džudo klubs ar profesionāliem treneriem un pielāgotu treniņu programmu jebkuram vecumam. Džudo treniņi 4 Rīgas lokācijās. Kyodai. Stīpras personības sākas šeit. Kyodai.lv.
9: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
10: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries Labveikals. Laba cena, labi planētai.
11: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
10: Paga, vai mēs runājam par sportu?
11: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
10: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. registrs.iaui.gov.lv.
12: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
13: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
14: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
13: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
14: C-Finance. Dažādi mērķi, viena izvēle. C-Finance.
15: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
16: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
17: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
16: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
8: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Holly Humberstone. Viņa 13. novembrī gatavojas vēlreiz savu albumu izdot Cruel World. Negluži to pašu, bet tādu kā paplašinājumu. So It Ends. Tajā arī šī dziesma būs atrodama, kā arī četras iepriekš nedzirdētas. Too Cute to be Lonely. Parādījies vai kā braucam laikā. Pavisam drīz Jungle ar Carry On. Būs arī mūzika no Tiny Habits. Tā dziesma Love Ruins Everything. Cik pulkstens?
1: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne, mani rēķini, visi tavi rēķini, viena vieta.
2: Pareizs laiks, 18:33 minūtes.
1: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
3: Braucam laiks.

0: Sveicienu visiem, kas uz Gustava Zemgula gatves. Starp Ieriķielu un Brīvības gatvī. 14 minūtes uzkavēsieties, ja tikko esat tur nonākuši. Mūsu pašas lokas iela arī tāda palēna. 8 minūtes brauks no Grīna bulvāra līdz uzvars bulvārim. Ar Tiny Habits turpinām braucam laika muzikālo programmu. Aleksis Vilciņš šeit vēl līdz 7.
1: Tava biznesa izaugsme sākas ar Signet Banku, vietējo investīciju banku, kas piedāvā finanšu un investīciju risinājumus ilgtermiņa izaugsmei. Piesakies sarunai Signet Bank LV.
0: Sinija, Maija un Džūda turpinājumā.
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: 2022. gadā tagad izklausās šādi. Mūsē ir tur mācās dažādi latviešu studenti. Tur Bērklijā. 20 minūtes līdz 7:00 Leons Tomas ar dziesmu Mot. Un turpinājumā, ja nu tev kāds pēdējais ziņojums, WhatsAppā braucam laiks vēl pieejams.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot, Lido.

0: Grammy balvai bija nominēts kā labākais jaunais mākslinieks, bet viņu izpogāja Olivija Dīna, man šķiet, ja pareizi atceros. Bet arī Leons Tomas būtu noteikti pelnījis kādu balviņu. Tāds godpilns uzvarētājs. Domāju, ka būtu arī viņš, ja būtu paziņots. Max Baby un Nothing Ever Changes mūs gaida pēc pavisam neilga brītiņa. Trešdienas braucam laikā.
1: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
2: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
3: Gribi investēt, bet šķiet, ka tas ir sarežģīti? Ar Svedbanka mikroieguldījumu vari kļūt par investoru vienkārši, maksājot ar karti. Katru reizi, kad veiksi maksājumu, summa tiks nopaļota līdz pilnam eiro un starpība automātiski ieguldīta. Nu re, tu jau esi investors. Mikroieguldījumu vari pieslēgt Svedbanka lietotnē vai internetbankā. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Svedbanka. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
4: Apotēka aptiek.

0: izskatās 35% atlaide Babei Stop Akne dermokosmētikas līnijas produktiem uz akni tendētas ādas kopšanai. Izvēlies Babei Stop Akne pārdomātām un līdzsvarotām rūpēm par ādu. Labās rokās – Apotēka!
1: Saaugstējies? Ir paaugstināta temperatūra vai jūti citus apceļu infekcijas simptomus. Pārbaudi sevi, neizejot no mājām. Ar testeru 5 vienā reizē vari pārbaudīt COVID-19, A un B gripu, adenovīrusu un RSV. Rezultātu uzzināsi nieka 15 minūtēs. Testera ātri, vienkārši un uzticami.
2: 220 AV mascenis ir klāt! 220 AV plusbiedriem līdz mīnus 40% Maybelline kosmētikai un simtiem citu preču. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk 220 AV.
3: Sagatavojies apkūres sezonai laikus ar Vilo Atmos Spico apkūres cirkulācijas sūkne. Viegli uzstādāms, elektroenerģiju taupošs ar 5 gadu garantiju un par īpaši izdevīgu cenu visos akvedukts veikalos.
4: Halloweena čedera burgers, Keisburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizītes, 100% lielopu gaļa, čedera sīrmērts, bekons, čedera sīr, kotlete, tomāts, frilits, salāti, cepti sīpoli un leģendārā Keisburger majonēze ar papriku. Keisburger!
5: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās – tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās – nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu – nu, ko tu nesi?
7: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
8: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
9: Man viss, draugi, teikšu jums visu labu šīs trešdienas braucam laikā. Tūdaļ Fredis pie ruļiem un mazā sestdiena varēs sākties kā parasti. Septiņos mēs tiekamies atkal rīt trijos pēcpusdienā. Mans vārds ir Aleks Vilciņš. Saku paldies par klausīšanos.

0: Spas Enogai izdevīgas cenas katru dienu. Stikla šķīvis 17,5 cm 39 centi. Domalietī klozet pots ar vāku 69,99. Vinila gīdas sagums 5 mm 33. klase 12,99 kvadrātmetrā. Spas Enogai. Piedāvājumi spēkākās Enogai veikalos un e-veikalas smārtvēt biedriem.
1: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Uzmanību! Uzmanību!
4: Radio SVH piedāvā ķert kāpostu!
5: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
4: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
5: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā, nosaucot 5 atbildes, atbilstošie uzdotajiem jautājumam.
4: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
5: Ķert kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka. No kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
4: Radio SVH spēli
5: ķer kāpostu.
4: Atbalsta Erst Finance.
6: Erst Finance. Finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

0: sestdiena. Zelta vecie un orķestriālais pops.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Labs garas stāvoklis un laba mūzika.
2: Sveiciens, sveiciens visiem no Alīdz Zet, sveiciens sākot no AC/DC cienītājiem līdz pat Franka Zappas sektas sekotājiem. Nu, pa vidu vēl arī joprojām Beatlu mānijas apsāstajiem un pat Jetro Tull hermētiskās ložas iesvētītajiem. Aizvadītajā nedēļas nogalē es gadskārtējā Rīgas vinila dienā maldījos gan par rūpīgu alfabētiskā secībā sakārtotām kastēm, gan pēc stiliem un žanriem marķētajām sekcijām un ejien ir arī random bardakā pēc principa dažādi un pēc norādījuma. Ej un skaties. Arī tas ir ļoti interesanti. Piedam, paralēli satik daudz pazīstam cilvēku, kur arī apsēst ar mūzikas baudīšanu, pie tam arī vinila formātā. Arī vairākas mazās sestdienas klausītājas un, protams, iegūv vairāk savai necilē kolekcijai noderīgas plates. Par tām tad šoreiz tā arī vairāk. Lūk viena Steve Miller Band. Fantastiski. Steve Miller Band izlasē 1974-78. Tad varbūt iepriekš mazāk pamanīt dziesmu Wild Mountain Honey. Ļoti atmosfērisks gabaliņš noslēdz šo kompilāciju, bet mēs sākam.

0: Mountain Honey 1976. gada skaņu darbs. Nekādas abrakadabras vēl nav, bet kaut kas mistisks jau jūtams.
1: Little Saturday night with a little Freddy, good times and great oldies.
0: Bet nu turpināsim ar ungāru rokam. No ar teip gigantiem grupa Omega un Pearls in Her Hair. Brīnišķīgi.

0: Ja, also dieter Avinel dienā bija ārkārtīgi daudz arī grupas Omega albumu un Česlavs Ņēmens, Bolis arī bija, bet nu kaut kā tomēr nobijos no šiem socvalstu meistariem, jā, jo nu izņemot šo te slavno dziesmu par meiteni ar pērlē matos, neko vairāk no Omegas nezināju.
1: Mazā sestdiena. Labs garastāvoklis un laba mūzika.
0: Jā, tā bija ungāra grupas, tāda progroka, var teikt, progroka aizberga redzamā daļa. Lipīgais hits par meiteni ar pērlēm matos. Nu, tas progresīvais roks man reizēm gan vilina, gan reizēm arī atbaida. Nu, tāda sajūta, ka pārāk dziļi ieejot tajā iekšā, es noslēgšu līgumu ar pašu nelabo, netikšu vairs ārā. Nu, tādēļ izvēlos parasti šī virziena, manuprāt, tāda vieglākās formas, Manfred Mann, tur Yes, to pašu Jethro Tull. Nu, protams, šo mūziku parasti spēlē ļoti spēcīgi mūziķi, kuriem, starp citu, ir itin vienkārši pārslēgties no kaut kā, arī daudz vieglāk. Jā, uz kaut ko pilnīgi tādu softīgu. Nu, un šādu pārējais albumu es arī iegādojos vinila dienā. Lūk, tie ir amerikāņi Ambrosia 1978. gada Life Beyond L.A. No albums, kur mūzika atrodas, lūk, starp divām dažādām Ambrosias sejām sarežģīto agrīno progroku, kur viņi ar pārstāvēja, un to Ambroziju, kur vēlāk kļuva par vienu no izteiktākajām 80. Gadu soft rock un nu, tagad saukta jacht rock grupām. Nu, nevelti albumam pieslēgts arī Joe Samples, brīnišķīgs taustiņnieks no grupas Crusaders, viņš bija starp citu Rīgā, es biju redzēju viņu kopā ar lielisko dziedātāju Randy Crawford. Nu tad, lūk, šī sadarbība arī parāda šī albuma tādu jauno jazz fusion ievirzīti. Nu, arī albuma nosaukums parāda, ka viņi tā kā vēl galīgi nav tajā LA, Los Angelesā iekšā, bet gan beyond, nu kaut kur ārpusē, mazliet ārpusē. Brīnišķīgs tāds West Coast skanējums manā kolekcijā, man jau šāda mūzika patīk, un tad nu Ambrosi ar beyond LA arī tagad ir. Klausīsimies vien viņu lielu hitu no tieši soft rock perioda. Šajā albumā arī noslēdzošais skaņdarbs How Much I Feel.

0: 1970 albums Beyond the Lay, jau iesvanu viņu jauno vieglo skanējumu. Kā jau teicu, pieslēgts kaut var arī Joe Samples no The Crusaders, tāds jau džezīgs pianists. Un lūk tad nu Crusaders kopā ar mans pieminēto Randy Crawford turpinājumā. Lielajā hitā Street Life.
1: Mazā sestdiena.
0: Street Life. Protams, šī kompozīcija ar daudziem pazīstam manīt arī Quentin Tarantino filmā Jackie Brown.

0: Saturday Night with Little Freddy.
1: Tūdišpīp! Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās līdz 19. oktobrim. Ar mans Rimi karti šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Ariel divi veidi 4,5 litri 14,49 €. Tualetes tīrīšanas bloks Bref Power Active divi veidi 300 gramu iepakojumā 5,49 €. Tualetes papīra Seva Everyday 32 ruļļi 8,99 €. Rimi!
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
2: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
3: C-Finance. Dažādi mērķi, viena izvēle. C-Finance.
4: Ja viss ir pareizi, mēs AJE produkti piedāvājam ātru piegādi. Ja tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJE produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādi. AJE produkti LV. Strādā ar prieku.
5: Mēnesis aptieka iestaka. Oktobrī GAM zīmola produktiem atlaides līdz 40%. GAM augstas kvalitātes produkti dažādām mutes higiēnas vajadzībām. Sākot no zobu tīrīšanas līdz pat smaganu un ortodontiskajai aprūpei. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
6: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
7: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ja trāpa ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
8: Paga, vai mēs runājam par sportu?
7: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
8: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
9: Svinam! Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29 990 € ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
10: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
11: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
12: Laba veselība, tāpat kā izglītība, ir vērtība. Rubrikā Veselīgi par veselību kopā ar Dr. Mauriņa klīniku pieredzējuši ārsti dalīsies vērtīgās zināšanās un atbildēs uz klausītāju jautājumiem ik ceturtdienu 11.20 Radio SVH ēterā. Jo rūpēties par veselību ir veselīgi. Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Dr. Mauriņa klīnikas kods 01-40-161.
0: Little Saturday Night with Little Freddy.
13: Turpinājumā vēl viens vērtīgs iegūms aizvadītajā vinila dienā, un tā ir angļu grupa The Tourists no, arī no 70. gadu beigām. Daudz no jums varbūt to nemaz nebūs pamanījuši, bet tieši šeit sākas leģendārais pāris Annie Lennox un Daves Stewarts, nākamais koloss, kuru mēs pazīstam ar nosaukumu Eurythmics. Nu, bet tas vēlāk. Tas vēlāk turists albumā Reality Effect, kur man bija tas prieks iegādāties. Vēl nekāds Eurythmics, Embrys, nu, vispār nav samanāms. Vispār galvenie šajā grupā nebija Lennox un Stewarts, bet gan ģitārists Pete Combs. Nu, viņš arī daudz dziesmu autors, principā grupas līderis. Nu, bet Lennox ar Stewartu jau principā bija kā pāris un ne tikai muzikāls, bet tā partnerība gultā un sadzīvē tā ātri beidzās. Toties palika stabils pāris muzikā. Eurythmics. Nu, to jau jūs zināt. Bet Duris lielākais hits bija tieši no šī albuma vecais labais 60. Gadu Dusty Springfield izpildītājs I Only Wanna Be With You. Nu, bet to gan mēs nē. Kaut ko citu. Turisti bija tipiski, tā saka, savu laiku grupu, savu laiku produkts. Mazliet tā kā punkā, mazliet popā, var to saukt arī par New Wave. Protams, sakarā ar Blondo Lennoxu līdzības ar Blondī paralēles var vilkt, tās ir saskatāmas arī mūzikā, protams. Sevišķi viņu otrajā top 40 hitā ar nosaukumu So Good To Be Back Home Again. And Lennox, Dave Stewart's Tourists.

Status Quo, 77. gada albums Rockin' All Over the World. Jā, nu, tas, nu, tas, nu, kaut kādas nostalģijas rezultātā, jā. Tā pavilkos uz boogie vai pabroku, uz saviem garmatainajiem kļošeņu platējiem pusauģu gadiem. Es cik man vajadzēs izdzert turpinājumā, lai vēlreiz klausītos to visu, bet, nu, lai ir kā liecība, kā dokuments, gal galā šajā albumā ir lielais grāvējs Rock and All Over the World. Un, visdīvainākais mans pirkums tomēr šajā te vinila dienā ir grupas Devo. Jā, Devo albums ar lielu nosaukumu Question, Are We Not Men? Answer, We Are Devo. 1978. gads. Grupa Devo, vien tā traka grupa no Ohio štata, viņu konceptuālās darbības pamatā ir ideja cilvēce nevis evolucionē, bet zināmā mērā de-evolucionē, kļūstot arī primitīvāk un vieglāk manipulējam. No tā arī Devo De-evolution, tālūk. Nu, albuma nosaukums ņemts no briesmīgā Herberta Vels romāna Doktora Morosal. Nu, varbūt esat kaut kad jaunībā lasījuši. Devo pasaulē cilvēki uzvedas kā tādi programēti organismi, kas atkārto frāzes un sociālos rituālus, paši nesaprotot, kāpēc. Nu, ikurāt kā, nu, gandrīz kā mūsdienās, vai ne? Nu, un muzikāli tev to ir punk rocks, art rock, funky, elektronikas un tāda dīvaina humora savienojums. Mikslis vizuāli, vesela tāda Devo estētika, plastmas puķpodi galvā, spilgti vienkrāsaini kostīmi, sintētika, plastmas, robotisks kustības. Nu, lielākais hits Whip It, tas vēl priekšā, tas pieder 80. bet debijas albums, nu, ir tagad manā īpašumā, no tā arī paklausīsimies. Ļoti svarīgu gabalu Joko Homo Devo.

0: Jeff Angley, Jeff Angley, XTC, Making Plans for Nigel, viņa lielākais hits. Arī no tā paša 78. gada ap to vietu mēs tur arī visu laiku grozamies, jā. Abās Atlantijas okeāna pusēs rodās jaunā mūzika. Nu, saucam to par New Wave, par jauno vilni, gan Divo, gan lūk arī XTC. Labi, par to visu varbūt parunāsim arī nākamajā epopejā. Jā, rotētājums klāt, es priecīgs atkal dot jums vienu ļoti labu albumu, kas, nu tā nevis tā pat tiešo, bet daļēji turpina līniju, gan Divo, gan XTC, tā ir itālieti, itāļu rock, var teikt, lēdija Gianna Nannini par šo albumu. Paldies Vinila Valdim, kur arī satika, protams, Vinila dienā, bet tagad šo sestdienu viņi varēs satikt Kalnciem ielas kvartāla tirdziņā. Tātad Gianna Nannini, lūk, vācu izdevniecības Amiga izdotā viņas super hit izlas. Vien arī paklausīsimies vēlāk. Pirms atdot uzvarētājiem. Tā, nu kas tad mums te šodien zvana? Jā, halo!
1: Vakar.
0: Jā, kas piezvanīs?
1: Andrejs.
0: Andrejs, sveicināti. Esat kādu laiku bijis pie manis.
1: Man, jā.
0: Andrej, nu tāds vispār sarežģīts jautājums, manuprāt. Bet es došu trīs variantus. Atbilžu variantus. Jā. Lūk, iepriekš dzirdētās grupas, tādi jaunās 70. Gadu beigu jaunās mūzikas grupas Devo, tie ir amerikāņi un XTC, tie gan ir angri, bet viņus vieno viens producents, jā, Devo debijas albumu producēja šis te slavenais tā laika un, nu, principā arī tagad slavens cilvēks, slavens producents un XTC ļoti gribēja, lai viņš producēja, jo nu, viņš ļoti viņus ietekmēja, bet tas Džeks teica, ka, nē, jūs jau paši labi spēlējat, ko es te maisīšos, bet, nu, katrā ziņā viņus vieno šis te producents, kas pats arī ir mūziķis vienā slavenā grupā savu laiku bijis. Nu, un tad ko? Tad dot tos trīs variants, ja jūs varbūt, Andrej, zināt, kas viņus varētu.
1: Nu, nē, producentos neesmu baigi spēcīgi.
0: Tas ir, jā. Tas ir, jā, nu, tas ir grūti, tas ir sarežģīti, es ticu, jā. Tātad, pirmais variants Phils Spectors. Otrs variants – Brians Eno un trešais – Riks Rubins. Phils Spectors, Brians Eno un Riks Rubins. Un kurš varētu būt saistīts vairāk ar tādu New Wave, post-punk, tādu estētiku?
1: Nu, es laikam ņemtu to Brian Eno.
0: Brian Eno jūs ņemtu un jūs ņemat arī Giannis Nannini vinil albumu. Andrej apsveic, jā, tiešām. Nu, Phils Spectors tie jau tie, nu, un Rubins tie, citādāks mūzikas. Nē, kad Rubins arī tur ar punkiem ņēmās, protams. Jā, Brians Eno tajā laikā 70. Gadu beigās gan pats atdalījās un aizbēg prom no Roxy Music un izveidojās ar laiku par ļoti nozīmīgu tādu skaņas.
1: Jā, nu jā, pareizi.
0: Skaņas. Jā, viņš skaņas veidotāja visām tā laika. Ļoti daudzām slavenām grupām. XTC viņš bija gan vairāk tāda iedvesmas figūra, bet Devo pirmo albumu, tos dulos čaļus, tos nu viņš tur tā noslīpēja pirmajā debijas albumā. Labi, Andrej!

0: Jūs zināt, kur tagad jānākiem sūtiet kādu,
1: jā, jā,
0: kādu pārstāvi. Slokas iela 65, jā, tagad mūsu jaunādi. Paldies jā. Jums, jā. Nu, un Džanna Nīnī, lai labi skan itāļu valoda. Tāds itāļu arī var teikt roks, jā. Nu, paklausīsimies Džanas Nanīnī dziesmu no šī albuma Latin Lover, tas ir slavens viņas gabals. Manuprāt, viņa smuki turpinās iepriekš dzirdēto grupu līniju ar savu čerku, kā man dienas sevi vinilu dienā teica, viņai tāda aizsmakusi čerkstoša balss. Nu, man jau liekas, visām itālietēm ir aizsmakušas un čerkstošas balsīs. Džana Nanīnī, Latin Lover.

0: mirklis un laba mūzika.
1: Katru trešdienu, pulksten 7:00 vakarā.
2: Good times, great oldies, with little Freddy.
3: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
4: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
5: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
6: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
7: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un cik tas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
6: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
7: Riekstījums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Riekstījums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
8: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
9: Drošība nav pašsaprotamā. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
10: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hitā. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band. Partneris Radio SVH.
11: Domā, ka zini visu par savām acīm?
12: Laiks to pārbaudīt!
11: Šīs nedēļas rīta šovā trādi rīti optikas filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 eiro dāvanu karti no optikas filman.
13: Little Saturday Night. It's so easy.
1: Vairākas stundas pavadot vinila plašu veikalā manā gadījumā, nu, vinila dienas tirdziņā un rokoties šajā gūzmā, brīžiem sarindotā no A līdz Z, brīžiem samētā tā nogurinošā vardaciņā, protams, es noguru un tādēļ man jāatvainojās tam manam klausītājam, kurš uz jautājumu, nu, ko tad Little Freddy ieteiks, es piekusi sacirtu, ka, nu, jāiet ir prom un jāglābi savas ģimenes budžets. Ļoti atvainojos, es ļoti atvainojos tam vīrietim, tomēr
0: pat lielais grāmatu mīļotājs un lasītājs Umberto Eko kādā savā esejā rakstīja, ka viņš vienmēr jūtas lepns, jā, lepns par sevi, ja no grāmatu veikala viņš iziet ārā vai nu pilnīgi bez iepirkuma vai nu ar vienu vienīgu kārotu grāmatu, jo var jau sagrābties veselu čupu, bet tad ej nu zini, vai tu tās visas izlasīs, lai tiek citiem. Jā, ar mūziku, protams, ir savādāk. To var klausīties un pirkt bezgalīgi un kraut plauktos un klausīties un kraut plauktos. Bet nu tomēr jāņem vērā ģimenes budžets. Citādi, ar ko jūs būsiet labāk par alkoholiķiem un spēļu, azarta spēļu cienītājiem? Jā. Bet tagad...
14: Little Freddy uzlaiž džesiņu.
0: Jā. Jā, noslēgumā viens džesiņš. Viens džesiņš no brīnišķīgā flautista Herbie Mann. Herbie Mann 1978. Atkal 78. gadā. Un vispār 70. gadu vidū bieži paslīdēja kājas un viņš iekrita iekšā, nu, var teikt, jau tādā pop sadaļā, par ko izpelnījās kritiķu nievaļas, jā. Kā tad tā, šāds meistars, flautas, džez flautas meistars un tagad spēlē funky un disco, jā. Nu, un spilgtākais piemērs ir viņa albums Fire Island, kur man bija tas prieks iegādāties. O, šito gan es klausīšos, jo principā tā ir laba deju mūzika, labs disko, kur izpilda brīdišķīgi mūziķi, tā skaitā, protams, līderis Herbie Manns, flauta pa vidu, arī vokālā daļa, viss ir precīzi uztaisīt, tā kā, nu, aiziet, liekam plati virsū platei adatiņu un klausīsimies kompozīciju Summer Struts, Herbie Mann un Fire Island, te jau gandrīz viss un es no jums atvedos līdz nākamajai nedēļai.

0: atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
4: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
5: Nē, nē, labāk no mājām!
4: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
6: Man arī.
7: Jauns biroja interjers klikšķu attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AIE produkti LV. Darbā pārbaudīts.
8: Kā? Jau gatavs?
9: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbora, nu ko tu nes?
10: Ej, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
11: Pieci stāvi, bez lifta. Tas taču ir 46 kastes. Panika? Nē.

0: Татьяна.
1: Винни и Старовишу. Команда 24.
2: Команда 24. Мускулю пятикс.
3: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hitā. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band. Partneris Radio SVH.
4: Gribi ballīt ar kolēģiem? Liec pie darba šefu! Piesaki savu priekšnieku Oliris Boss Challenge Radio SVH mājaslapā un iespējams tieši viņam zvanīsim tiešajā ēterā.
5: Pieveicot dienas uzdevumu, šefs nopelnīs dāvanu karti bowlingam un iegūs ceļazīmi uz 16. oktobra finālu. Galvenajā balvā – grandios saliedēšanās pasākums visai komandai 500 eiro vērtībā.
4: Oliris uzsauc saliedēšanās pasākumu tavam uzņēmumam. Visas izklaides vienu vietu.
6: Radio SVH.

0: izvēle Pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
2: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alka Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alka Outlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
3: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
4: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Devalt augstspiediena mazgātājs – 199 eiro. Grunder benzīna lapu pūtējs – 119 eiro. Briežu mizas mulča – 50 litri. Tikai 3,49. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
5: iPhone 18 Pro – visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays – spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips – iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
6: Leģendārā synthpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. Oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. Oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
7: Darba galds pie izlietnes.
8: Dokumentu kaudze uz palodzes.
7: Tām tā nav jābūt.
9: Pirmdienās, trešdienās un piekdienās klausies Radio SVH ap 2:00 dienā un uzzini praktiskus padomus labākai darba ikdienai. Izspēlē darba vides bingo.
10: Bingo!
9: Radio SVH mājaslapā, lai saprastu, vai tava darba vieta strādā tavā labā. Un piedalies AJ produkti dāvanu kartas izlozē 300 eiro vērtībā. AJ produkti strādā ar prieku, jo laba darba vide sākas ar plānu.

Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas pārējās.

0: uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV. Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
1: Hei, hei! Ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāk Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.
2: Kā tauste, garša, redze, oža, dzirde un citu maņu uztvere ietekmē mūsu izvēles no ēdiena līdz pat neiroloģijai. Šīs nedēļas raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzans iztaujās kognitīvās zinātnes profesoru Jurģi Šķilteru no Latvijas Universitātes. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
3: Radio.

0: Katru reizi, kad izvēlēsi te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
1: Jūs visu varat.
0: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
1: Sveiks, mani sauc Tuta.
0: Un atdzīvini leģendas.
2: Es biju varenis.
3: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue – tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
5: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma, banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Plaumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
6: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 6. līdz 12. oktobrim ar paldies karti skābais krējums baltais 20% 500 gramu 1,49 €. Cāļa krūtiņas fileja XXL pauska fasēta 5,99 € kilogramā. Un tikai 2X un 3X veikalos tekstila izstrādājumiem un paklājiem pērkot jebkuras divas preces 50% atlaide. Maximā.
7: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
8: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits bez hitā. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band. Partneris Radio SVH.
9: Kā tauste, garša, redze, oža, dzirde un citu maņu uztvere ietekmē mūsu izvēles no ēdiena līdz pat neiroloģijai. Šīs nedēļas raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzans iztaujās kognitīvās zinātnes profesoru Jurģi Šķilteru no Latvijas Universitātes. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.

0: Francuzēm rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzēm. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
1: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā, pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdzšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
2: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
3: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupi no 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
4: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvieno tos līdz 25,000 eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
6: Gribi ballīt ar kolēģiem? Liec pie darba, šefu! Piesaki savu priekšnieku Liris Boss Challenge Radio SVH mājaslapā un iespējams tieši viņam zvanīsim tiešajā ēterā.
7: Pieveicot dienas uzdevumu, šefs nopelnīs dāvanu karti bowlingam un iegūs ceļazīmi uz 16. oktobra finālu. Galvenajā balvā – grandios salīdzinājums.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Tikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
2: Hei, ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa, mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāc Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.
0: Darba galds pie izlietnes.
3: Dokumentu kaudze uz palodzes.
0: Tām tā nav jābūt.
4: Pirmdienās, trešdienās un piekdienās klausies Radio SVH ap pulksten diviem dienā un uzzini praktiskus padomus labākai darba ikdienai. Izspēlē darba vides bingo.
5: Bingo!
4: Radio SVH mājaslapā, lai saprastu, vai tava darba vieta strādā tavā labā. Un piedalies AJ produkti dāvanu kartas izlozē 300 eiro vērtībā. AJ produkti strādā ar prieku, jo laba darba vide sākas ar plānu.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltumnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāčplēša ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
2: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināla stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
3: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklučus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
4: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklucis LV.
5: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
6: Atvaino.
5: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
6: Varam.
5: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
6: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
5: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
7: Skandi Motors. Aicina uz auto degustāciju. Mūsu ēdienkartē – jaunais Škoda Epic, ekskluzīvais Hyundai Tucson Premium Edition, atjaunotais Nissan X-Trail un citi auto par īpašām cenām. Jau šo sestdienu izbaudi testus gardu kafiju, kruasānus, izklaides ģimenei un laimē auto uz visu nedēļas nogali. Tiekamies 10. oktobrī Lielierbas ielā 32. Brauc, baudi, atrodi savējo. Rezervē savu testa braucienu jau tagad. Skandi Motors LV.
8: Pērc Grite un Laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos Pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
9: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hitā. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, originālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band. Partneris Radio SVH.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higienai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maksima.
2: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais, pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies Lidl Arēna LV.
3: Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
4: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
5: Jau zini, par ko gribi kļūt?
6: Nē,
5: tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlēmj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
7: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.

0: Mada Rīga - garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma, banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk – madarīga.lv.
1: Cenas krīt kā lapas rudenī. Nebēj namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz Mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mnmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

0: metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Leģendārā synthpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. Oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. Oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.

KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.

KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.

0: Radio
1: SWH.
2: Into the disco scene.

KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.